0: vrtića, igrališta za 6 županija: Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslijepodne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć.
1: na valovima Hrvatskog radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4.100.000 eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima će se nastaviti. Otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Iran je i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedanput je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će se zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. U Hrvatskoj je od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi.
2: Vijesti.
0: Ispod onule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima između braće i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
3: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
4: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Vozače u Zagrebu jutros je dočekao otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći je uklonjena privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno može prolaziti bez poteškoća. Nastavlja se i ubrzano rušenje Vjesnikova nebodera nakon popravka bagera. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, a neboder bi trebao biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Iz ministarstva najavljuju i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom, u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući pljuskovi, umjerena bura u Dalmaciji jugo, a poslije podne sjeverozapadnjak, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Kraljevstvo nebesko je kao gorušićino zrno, manje od svega sjemenja na zemlji, jednom posijano naraste i postane veće od svega povrća, pa potjera velike grane, te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske. Prispodoba o gorušićinu zrnu, kako je donosi Markovo evanđelje, pokazuje da nije dobro prezirati ništa i nikoga zbog malenosti. Ono što je maleno u ljudskim očima, u Božjim očima može biti veliko, a život nas uči da iz najmanjeg sjemena može izrasti nešto veliko. No prispodoba o gorušićinu zrnu uči i to da svako dobro koje učinimo donosi neki plod. Naša mala gesta dobrote potaknut će neku drugu osobu da učini to isto. Njeno djelo odjeknut će u nekom trećem i roditi novo dobro djelo. I tako od jedne dobrote nastaje cijeli složeni lanac. Daleko od naših očiju dobro se grana i raste, poput drveta koje se rađa iz jednog sjemena. Za nas rast te dobrote ostaje tajna, jer u dobroti nema automatizma. Dobrota je uvijek plod slobodne volje pojedinca i kao takva uvijek nas može iznenaditi i zadiviti. A najljepše što možemo doživjeti jest da nam se učinjena dobrota vrati tamo gdje je najmanje očekujemo. To je i smisao Kraljevstva nebeskog.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Art Center Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Art Center Pula. Vidimo se!
1: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Još u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari juga, a u noći ujutro pod velebitom bure 35 do 40 čvorova. Još danas na sjevernom Jadranu moguć neverin. Sjeverno od Jadrana se dolina s frontalnim sustavom polako premišta na istok. Jugo i jugozapadni vjetar 6 do 16, na južnom i srednjem Jadranu 10 do 20, još u početku do 24 čvora. Na krajnjem sjeveru Jadrana u noći i drugdje bura 6 do 16, pod velebitom do 20 čvorova. More 2 do 3, na južnom Jadranu moguće 4, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a na sjevernom Jadranu je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slabo do umjereno u noći na južnom Jadranu pojačano jugo i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito na južnom Jadranu i valovito. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka.

0: Ponjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99 i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.

Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od danas do 20. lipnja, između 7 i 17 sati, bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Dulja čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: HR mreža oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
2: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
3: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
3: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
3: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren.
2: Biće pretežno sunčano, krajem dana sa sjeverozapada porast na oblake i poneki pljusak s grmljavinom. Najprije vijest koju su deseci tisuća Zagrepčana nestrpljivo očekivali. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom. Tamo je kolega Miljenko Cvitković. Miljenko, čuli smo dobru vijest, a imali gužve u oči prometne špice u tom dijelu grada?
4: Dobro jutro. Vijest da je podvožnjak otvoren, naravno da je dočekana sa veseljem. Gužvi nema i po mojoj procjeni više razloga za to. Jedan je da nema, završila je škola, to je jedna stvar. Druga stvar, velik broj naših sugrađana koristi stari godišnji odmor, pa su zbog toga gužve manje, a i još uvijek je rano. Međutim, opasnost još uvijek postoji. Bez obzira što je vrlo dobra prometna regulacija i horizontalna i vertikalna, tu na križanju gdje se ja sad nalazim, gdje je i policijsko vozilo, prije nekoliko minuta 5 ili 6 automobila krenulo je u suprotnom smjeru, dakle vozili su u kontrasmjeru. To je poprilično opasna situacija, velim, bez obzira što je signalizacija vrlo dobra. Dakle, treba biti oprezan, treba paziti kako se vozi. Križanje Savske sa Slavonskom otvoreno je na način da se iz smjera zapada smije skrenuti lijevo u Savsku i desno u Savsku, ali ne može se prema istoku preko tog križanja. E to je problem koji će još uvijek, ja vjerujem, nekoliko dana dok se svi ne priviknemo na to postojati. Sama zgrada Vjesnika je u stanju kakvom je, završetak rušenja ili uklanjanja te zgrade planiran je za mjesec dana, a do tada moramo se svi strpiti i biti posebno oprezni, kažem, bez obzira što je policijsko vozilo tu, 5 ili 6 automobila vozilo je u suprotnom smjeru.
2: Opreza u prometu nikad dosta. Miljenko, hvala na javljanju. Od ponoći niže cijene goriva u Hrvatskoj. Vlada je donijela odluku prema kojoj je benzin jeftiniji 4 centa po litri, pa sada stoji euro i 57 centi. Cijena eurodizela pala je za 2 centa na euro i 59 po litri. Nova cijena plavog dizela je euro i 6 centi, što je 3 centa manje. Ukapljeni plin jeftiniji je 6 centi po kilogramu, pa je nova cijena plina za spremnike euro i 29, a plina za boce euro i 87. Premijer Andrej Plenković.
5: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
2: Iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo 4. osobe poginule u prekjučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
6: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
7: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor nastavlja zasjedanje raspravama o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, kao i o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Milorad Čikanjić.
8: U 2025. ukupni su proračunski prihodi za 1,2% bili manji od planiranih.
0: izvijestio glavni savjetnik ministra financija Matej Bule.
8: Rast realnog BDP-a prošle godine iznosio 3,4%. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena prošle godine iznosila je 3,7%. Ukupni prihodi državnog proračuna u 2025. su i ostvareni u iznosu od 32,6 milijardi eura, odnosno 6,8% više nego u prethodnoj godini, dok su rashodi iznosili 36 milijardi eura ili 9,9% više u odnosu na 2024.
0: Nastavljen je trend smanjivanja javnoga duga, dodao je Bule.
8: Stoga je ukupni manjak sektora opće države u 2025. godini prema ESA metodologiji iznosio 2,8 milijardi eura ili 3% BDP-a. Javni dug se nastavio smanjivati te je krajem 2025. godine iznosio 56,3% BDP-a.
0: Odbor za financije saslušat će kandidata za guvernera Narodne banke Hrvatske Antu Žigmana, HDZ-ova kandidata o kojem je vladajuća većina postigla suglasnost pa će biti izabran u petak. O nasljedniku Borisa Vujčića premijer Plenković je rekao:
5: to je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
0: Na dnevnom redu sjednice dva su oporbena zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predlaže se povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
2: U Saboru danas sjednica Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za Ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Ministar pravosuđa Damir Habijan poziva da se u ponovljenom javnom natječaju izaberu trojica sudaca kako bi sud mogao normalno raditi.
9: Što se tiče Ustavnog suda, sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima, želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali, ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom. Dakle, ja od svih onih razloga koji su se mijenjali, ovisno kako se mijenjala situacija, ja sad više ne vidim koji je. Sad je prebrzo, dakle ja ne znam da li ima neki tajming ili da li moramo zatražiti neki hodogram ili postoje neki rokovi, ne postoje. Dakle, ja mislim da je potreba da se ti razgovori obave čim prije. Koliko sam vidio po onom popisu, ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao četvrti stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu, to je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum kod određenog dijela oporbe.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić jučer je u našem oporbenom zarezu izjavio da do kraja ustavnog roka zasjedanja Sabora 15. srpnja neće biti izabrani suci Ustavnog suda. Prije jeseni neće otvarati pregovore s HDZ-om o toj temi, poručio je Dončić, no ispoštovat će rad na saborskim odborima. SDP-u su dodaje sada u središtu pozornosti inflacija, zdravstvena politika, a Ustavni sud i onako normalno funkcionira.
10: Znači dvotrećinska većina, razgovaramo o našim jasnim kriterijima, da me ne zanimaju osobne preferencije, osobni identitet ili osobna ideologija članova kandidata za Ustavni sud, nego me zanima da li će oni poštivati Ustav. Dakle, dovoljno puta smo se opekli, vidjeli smo kako je Ustavni sud u prošlosti funkcionirao, kakve su neke odluke donosile koje nisu bile u skladu s Ustavom. Dakle, polako, sad ćemo malo stati na loptu, polako. Pa ne znam, ako će shvatiti da ne mogu baš imati okupirane sve institucije, da, ako ne shvate, pa njihova stvar.
3: Svijet. Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovat će na najvećoj međunarodnoj izložbi obrambene i sigurnosne industrije u Parizu. Predstavit će se 30 hrvatskih tvrtki. Riječ je o drugom međunarodnom sajmu na kojem se hrvatske obrambene tvrtke predstavljaju zajedno na nacionalnom štandu.
2: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi se trebale znati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje se udjeluje na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao da bi hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkov.
11: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump, promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
12: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali.
11: Naglasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
12: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog programa za kroz Hormuz.
11: Pomoć u stabilizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
12: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2-3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
11: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s iranskim strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
12: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
11: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanyahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dogod to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
3: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku? Kakvi su izgledi da po tko zna koji put propadnu mirovni napori? To analiziramo u mreži prvog od 7.30. Gosti su profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap. Urednik je Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predat će ugovore o dodjeli bespovratnog novca za gradnju dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave vrijednih oko 4 milijuna eura.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će u 18 sati na svečanoj sjednici Vijeća općine Donji Vidovec. Povod je dan općine i 800 godina od prvoga pisanog spomena mjesta.
2: U NK Jarunu poslije podne će se proslaviti 37. obljetnica osnutka HDZ-a. Kod spomen ploče dr. Franje Tuđmanu bit će položeni vijenci. Okupljenima će se obratiti predsjednik stranke Andrej Plenković, a odigraće se i tradicionalna nogometna utakmica.
3: Još jedna najava iz našeg programa. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je oko 9000 ljudi na godinu. O tehnikama srčano-žilnog oživljavanja kojima možemo spasiti osobe sa srčanim zastojem govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Biće riječi i o zdravstvenim potrebama naših starijih sugrađana. Emisiju urednice Sandre Erak poslušajte od 8 sati i 5 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
3: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u Splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
3: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
3: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
13: Dobro vam jutro iz Dallasa, kamo je prošle noći svoje baze u Aleksandriji doputovala naša nogometna reprezentacija. Ovdje je tek prošla ponoć, nadamo se da izabranici Zlatka Dalića imaju miran san, jer pred njima je nimalo lak zadatak. Sutra navečer po hrvatskom, a u 15 po ovdašnjem vremenu igrat će protiv Engleza. Temperature u Teksasu u tom terminu idu i do 40 celzijevih stupnjeva, no srećom stadion je zatvoren i klimatiziran. Kvaliteta protivnika je neupitna, no pitat će se nešto i naš sastav, ističe Ante Budimir.
14: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
13: Atmosfera u našem kampu bila je izrazito mirna i s vrlo malo navijača. No već na letu za Dallas počeli smo primjećivati crveno-bijele dresove.
15: Milan.
16: Putujete s kim?
15: Sa suprugom i nečakom.
16: Krenuli ste iz Požege?
15: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za Minhen i Minhen-Washington, Washington-Dallas.
16: To je ljubav velika, napravi takav put za reprezentaciju.
15: Pa dobro je, moramo malo i Ameriku vidjeti.
16: Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
17: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idemo u Los Angeles, poslije Los Angelesa Las Vegas i onda nazad.
16: Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
17: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
16: Ko će dati gol?
17: Budimir.
16: Milane, da čujemo vaše prognoze, ovdje je pobjeda Hrvatske kod gospođe.
15: Malo skromnije, 1-1.
16: Ko zabija za nas?
15: Pa Budimir.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Po utakmicama izvještava Mateo Novaković. Debitanti sa zelenortskih otoka priredili su iznenađenje u skupini H, osvojivši povijesni bod protiv Španjolske. Završilo je 0-0. Furija je dominirala, uputila čak 27 udaraca, ali bez uspjeha. Junak Afrikanaca bio je vratar Vozinja, koji je predvodio obranu do velikog boda u Atlanti. U premijeri skupine G, Belgija i Egipat u Sjetlu su odigrali 1-1. Egipat je poveo u 19. minuti sjajnim pogotkom Mašura s 20 metara, a Belgija je zasluženo stigla do boda u 66. autogolom nesretnog Hanija. Unatoč brojnim prilikama s obje strane ostalo je 1-1. Identičnim rezultatom okončan je drugi dvoboj skupine H između Saudijske Arabije i Urugvaja. Zeleni Sokolovi na poluvremenu su vodili pogotkom Alamrija, no 10 minuta prije kraja susreta Araujo donosi bod Urugvajcima. I za kraju tri ujutro u Los Angelesu u skupini G sastali su se Novi Zeland i Iran. Novozelanđani su dva puta vodili, no Iranci su se oba puta vraćali. Završilo je 2-2.
3: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. U prvom dijelu sportskog pregleda čuli ste vijesti o svjetskom prvenstvu i nogometnoj reprezentaciji. A košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
20: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san, pošto su dečki stvarno u svakom pogledu pravi. Do sad su pokazali da se na njih može računati protiv svakoga i tako da vjerujemo u ovom prozoru ćemo napraviti isto jednu dobru atmosferu, dobre treninge, dobru pripremu kako bi našim navijačima i navijačima pružili nove radosti.
19: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije plasirat će se u završni krug kvalifikacija. Na teniskim turnirima u Engleskoj nastupit će Antonija Ružić i Marin Čilić. Ružić u prvom kolu Nottinghama protiv Amerikanke McNally, a Čilić u prvom kolu londonskog Queensa protiv Francuza Ambera.
1: Oglasi.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. a na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Ovčanec. Na vrijeme utječe anticiklona u takvim okolnostima. Jutros na Jadranu prevladava vedro vrijeme. Unutrašnjost ima mjestimica umjerene na oblake, no treba naglasiti da osobito u Posavini, na području Siska i Karlovca, mjestimice ima i magle. Prijenosi temperature zraka izmjerene u nekim mjestima u 6 sati, Gradište kraj Županje, Kutije, Osijek, samo 10 celzijevih stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Karlovac, Slavonski Brod i Zavižan 11, Park kraj Čabra, Pazin, Sisak i Sljeme 12, Zagreb, Bjelovar, Gospić, Krapina i Križevci 13, Bjelovara, Plitvička jezera i Varaždin 14, Knin, Ogulin i Otočac 15, Malinska i Pula 17, Opatija i Ploče 18, Rab 19, Mali Lošinj, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, Lastovo i Makarska 21, Hvar, Senj i Split 22, te Dubrovnik i Konavska Prevlaka 23. Vrijednosti temperature mora su uglavnom između 22 i 24 celzijeva stupnja. Danas će u većini krajeva prevladavati sunčano, a treba svakako spomenuti da će još ujutro na kopnu mjestimice biti magla koja se može zadržati dio prije podneva. Unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su poslijepodnevni pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, uglavnom u zaleđu Dubrovnika. Prema večeri sa zapada porast na oblake. Vjetar uglavnom slab. Na sjevernom dijelu Jadrana puhaće prije podne slaba do umjerena bura prema jugu i jugo, a u drugom dijelu dana duž obale će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
6: Oglasi.
23: Ja imam zemni plin
24: i mi se grijemo s njim.
25: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
23: Stop.
25: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
23: Stop Shop Easy Shopping.
26: Tote zile deživljenje Radio Pula.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99, i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
4: Postoji li život na drugom?
5: Da li američka vlada skriva?
6: Šta su crne rupe i da li...
7: Explora. Obračun sa zagonetkama.
8: Utorkom nakon 17 sati.

0: Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, 5 Centar Pula. Vidimo se!
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Radio Kalendar.
1: 16. lipnja, mi ćemo se vratiti u 1903. godinu kada je osnovana automobilska kompanija Ford, nekoć vodeći svjetski proizvođač automobila. Osnovao je Henry Ford, kojem je u tom trenutku bilo samo 39 godina, sjedište je imala u gradu Dearbornu u američkoj saveznoj državi Michigan. Za kompaniju Ford revoluciju je predstavljao Model T, uveden 1908. Bio je to prvi automobil u svjetskoj povijesti koji je proizveden u milijunima primjeraka i to zbog proizvodnje na pokretnoj traci i ostalih inovacija mogli su ga priuštiti slojevi koji ranije nisu kupovali automobile. U 1914. Ford je proizvodio više automobila nego sve ostale svjetske kompanije zajedno, a u ranim 20. godinama 20. stoljeća otprilike polovinu svih automobila na svijetu činili su Fordovi. A što se još desilo na današnji dan? Pa evo, 16. lipnja 1960. Održana je premijera slavnog psihološkog trilera Psiho, redatelja Alfreda Hitchcocka. Glavne uloge Anthony Perkins i Janet Leigh, a film je snimljen prema scenariju Josepha Stefana, koji se temelji na istoimenom romanu Roberta Bioha. Hitchcock ga je snimio s minimalnim troškovima u crno-bijeloj tehnici. Znamo da je film postao kultni, ušao u legendu, kao i ostalom 99% Hitchcockovih filmova. Eto, dakle, na današnji dan premijera Psiha. A dana 16. lipnja 1963. godine lansirana je u svemir prva žena u povijesti, Valentina Tereškova. Ruskinja po nacionalnosti, i Sovjeti su je odabrali između više od 400 kandidatkinja za koje su postavljeni uvjeti da budu mlađe od 30, lakše od 70 kg i niže od 170 cm. Jedna od Valentininih prednosti pri izabiru bila je činjenica da je otac bio ratni heroj koji je poginuo u Drugom svjetskom ratu i da je bila proleterskog podrijetla. Evo, nakon povratka Valentina je postala slavna u Sovjetskom savezu i u čitavom svijetu. 8 sati i 8 minuta, sviramo još malo, a onda ćemo do tržnice.
0: Radio Kalendar.

0: Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: za vrijeme.
1: I kako sam napravio jutros džir po Mercatu, čujem prodavače koji nisu uspjeli se skroz skloniti u hlad i govore već u 8 jutro prži. Hoće li pržiti tako cijeli dan, reći će nam Danijela Vlašić. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Evo što se tiče naravno prodavača, one koji su nam otvoreno me vijesti su da će to tako i ostati, da pa će evo još će doći i do pritjecanja toplijega zraka po visini i ostat će ovo sjeverozapadno strujanje koje će onda poticati još i ovu buru da ostane, a znamo da bura onda ima, pogotovo po ljeti, ona inače ima fenski efekt, ali ne osjetimo to toliko u zimskim mjesecima, da onda još više zagrijava, pogotovo to će biti izraženo prema kraju tjedna kada još topli zrak dolazi, a ona minimalna temperatura zraka noćna vrlo često se neće spuštati ispod 20 celzijevih stupnjeva, da pače mogla bi se i približavati i 25. No ipak evo za utjehu još uvijek smo daleko od toga, barem danas preko sutra negdje do petka, ali nad istarskim područjem kompletno vedro, dakle nema niti oblačka, puše slaba do umjerena bura, mora u tim prilikama malo premotvoreno, ponegdje ide do umjereno valovito, a vidljivost je dobra. Temperatura zraka u Puli u 8 sati iznosila 23 celzijeva stupnja, temperatura mora 24, dakle more sve toplije. Minimalna noćna temperatura zraka na aerodromskoj postaji bila 16, na gradsku 18, a jučerašnja maksimalna 28. Tlak zraka u Puli sveden na srednju razinu mora iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga je 59%. U 8 sati Polje Čepić 14 celzijevih stupnjeva, Lanišće 15, Pazin 17, Boljun 19, Labino, Opatija, Rijeka i Vransko jezero na Cresu, te Svetvinčena 21 celzijev stupanj, Cres, Crikvenica, Krk, aerodrom i Senj 22, Malo Lošinj, Porer, Rab, Svetionik, Svetivana, Pućini, Vodnjan 23, te Poreć i Rovinj 24 celzijeva stupnja. Danas će u nastavku dana biti pretežno sunčano, a poslije podne će biti ponegdje male ili umjerene na oblake. Još ponegdje rijetko postoji mogućnost da uz razvoj oblaka bude kratkotrajna kišica ili neki mali pljusak, ali za to zaista vrlo mala vjerojatnost. Pukače uglavnom slaba prijepodne i umjerena bura te istočni vjetar, a sredinom dana jugozapadnjak. Mora u tim prilikama uglavnom malo prema otvorenome moru na jugu Istre do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra u srijedu nastavlja se sunčano vrijeme, puhaće uglavnom slaba do umjerena bura, pogotovo prije podnevnim satima i večernjima, i sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana jugozapadni i zapadni vjetar. U četvrtak vrlo slično kao i u srijedu, jedino što ponegdje uz razvoj oblaka zbog pritjecanja nešto ponovno malo hladnijega zraka zbog premještanja frontalnog sustava sjevernije od Jadrana, može biti tijekom poslije podneva opet uz razvoj oblaka u četvrtak nešto malo kišice ili kratkotrajni pljusak, ali to samo povremeno. Još ćemo onda kako budemo bliži četvrtku to moći potvrditi. Temperatura zraka je u porastu od vikenda nadalje, dakle temperatura će često preći i 30 celzijevih stupnjeva. Nadamo se da se još za ovaj vikend neće približavati 35, makar evo raste. Temperatura zraka je u porastu, ali ono što će biti dosta nezgodno je ta minimalna noćna koja će upravo zbog te lagane burice koja će puhati se neće spuštati preko noći, tako da ono noćno ohlađivanje će izostati u onoj mjeri u kojoj nas zaista onda, kako se kaže, noćno ohlađivanje malo i osvježilo.
1: Ok. Potrpit ćemo. To je to, čekali smo to ljeto, ljeto nam je došlo, idemo uzeti sve što nam nudi. Danijela, hvala vam lijepo, mi se čujemo u 11.45.
2: Hvala i vama, do slušanja.
1: Pozdrav, čao.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Pojačan je promet na gradskim cestama, bilaznicama, povremeni zastoj kolone su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Do 20. lipnja zbog radova zatvorena je državna cesta između Livada i Istarskih Toplica. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku, te su na pojedinim granicama u teretnom prometu zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99 i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: HR Mreža Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
0: i mi se grijemo s njim. Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom.

0: Jakšić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Evo, počet ćemo s maturama. Maturanti su jučer pisali prvi od obaveznih ispita na državnoj maturi, i to hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Danas se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ispit iz engleskog jezika, matematika se piše 25. lipnja. Stresno je to razdoblje za maturante koji moraju položiti maturu kako bi nastavili svoje obrazovanje na visokim učilištima. A u Svetom Petru u šumi možete pogledati izložbu Su Petrke i su Petrci u 20. stoljeću. Kroz fotografije i upravne predmete podsjetili su koliko je važno čuvati baštinu i prenositi sjećanja na mlade. Izložbu je postavila lokalna udruga žena Štabele. Na njoj se radilo gotovo 2 godine, a sve je krenulo od potrebe da se stari obiteljski albumi sačuvaju i podijele sa zajednicom. Postav je izložen u klaustru samostana do sredine rujna. A kako bi im olakšala snalaženje u sve složenijem digitalnom okruženju, Hrvatska gospodarska komora pokrenula je Saznaj, nacionalni edukativni projekt za jačanje digitalnih kompetencija mikro i malih poduzetnika te njihovu pripremu za nadolazeće regulatorne i tehnološke promjene. Projekt će tijekom cijele godine obići više od 20 hrvatskih gradova, a poduzetnicima će kroz besplatne cjelodnevne radionice ponuditi praktična znanja, konkretne alate i informacije koje mogu odmah primijeniti u svom poslovanju. Prije službenog početka Pulskog filmskog festivala započinje bogat i zanimljiv program za najmlađe ljubitelje filma. Pulica, filmski program za djecu u Kino Vali, donosi 5 filmova namijenjenih najmlađoj publici, a održavaju se i popularne radionice za djecu, za koje se uvijek traži mjesto više. Evo, moram reći da doista na nijednoj od radionica više mjesta nema. Vraća se i program Mladi filmofili, koji će zaljubljenicima u film pružiti jedinstvenu priliku da aktivno sudjeluju u najvećem nacionalnom filmskom događaju. Pulica će se održati u Kinu Vali od 6. do 10. srpnja. 4 grana filma, njemački Ljeto u Summerbiju, rumunjski Moj atlas svemira, talijanski Srećo moja, slovenski Elvis Škorc, te danski animirani film Lote i Tote. Svi filmovi su na programu od 10 sati. Naravno, bit će još prilike pričati o tome i najavljivati, ali već i sada možete zabilježiti ovaj predprogram Pulskog filmskog festivala. Inače, festival počinje 9.7. I vrijeme je pretežno sunčano, poslijepodne uz malu umjerenu naoblaku, puhaće je slaba prijepodne umjerena bura, istočni vjetar, a sredinom dana jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka vrlo visokih od 27 do 29.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenesco Gnariecia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Postoji li život na drugom?
4: Da li američka vlada skriva?
5: Što su crne rupe i da li...
6: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
7: Utorkom nakon 17 sati.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Evo nas u današnjem Parlafonu, par smo minutica iza 15, 9 nam je 17 minuta i govorimo o jednoj temi koja je zaista sve vremena i na sreću ili nažalost nema koga ne dira i tko se s tim problemom o kojem danas govorimo neće na ovaj ili na onaj način susresti. A to je starost i kako u starosti, u bolesti, u nemoći, kako imati što kvalitetniju svakodnevnicu, što ljepši život, definitivno uz kvalitetnu pomoć i njegu, a prije svega, naravno, kako to i istraživanja pokazuju, velika većina starijih i bolesnih ipak preferiraju tu pomoć i njegu u kući. A kako bi nešto više saznali o izazovima i problematici u realizaciji kvalitetne njege i pomoći u kući, na telefonskoj liniji imamo nekoga ko se eto profesionalno time bavi, a to nam je Mirjam Čavlović, koju i srdačno pozdravljam u programu Radio Pule. Mirjam, dobar vam dan.
8: Dobar dan i dobar dan svim vašim slušateljima.
7: Evo, na stranici vašeg obrta Battle kaže da vi vjerujete da je najljepše biti doma. Jesam li dobro u startu rekao kad kažem da većina starijih osoba ili bolesnih osoba ipak nekako preferira kućnu njegu u odnosu na onu bolničku?
8: Tako je. Je, to je stvarno istina i pogotovo starije osobe tamo gdje su nekako provele život ili staračke dane, ajde recimo, vole ostati u poznatom, vole ostati u onom što je njihovo, znaju gdje je šta, što je njima kao nekakoj djeci, ajde recimo, jako bitno. Vole neku rutinu, vole to što kažem, da, im se da, šta da. Nalazi, vole njihov dom i toplinu doma, stvarno. Toplina doma je stvarno bitna kod starijih.
7: Ali ovako neko na prvo bi rekli, pa joj, pa zašto starije ne bi išli u domove za starije, pa tamo im je super, tamo imaju prijatelje, društvo, međutim ne preferiraju svi to.
8: Ne, ne, nažalost, neki da, ali koliko sam se ja susrela, evo u ovom poslu, ne radim dugo, ali po pričama, znam da oni više vole ostati u svojim kućama.
7: Mhm. Kažete ne radite dugo, ali imate puno iskustva ne samo hrvatskog nego i inozemnog. Pa recite Mirjam, temeljem vaših iskustava iz nekih drugih država, što je kod njih možda bolje uređeno, što kod njih možda bolje funkcionira, je li se to uvijek sve svede samo na bolje financijske okvire ili postoji još nešto u tom sustavu njega što je jednako važno koliko i novci?
8: Jo, ja mislim da se ne mislim dosadna kad krenem uspoređivati. Ma mislim, nije to uspoređivanje, to je samo stvarno model koji su oni primijenili u svom, pogotovo zdravstvu, koji nažalost ne možemo mi kopirati od njih, ne znam iz kojeg razloga, ali stvarno je to tamo uređeno. Ne zato što možda država ima više novaca, mislim da u stvari uopće nije u tome problem.
7: Govorimo o engleskoj, ali tako, evo samo da naši slušatelji znam. Da, recite.
8: U Englesku sam bila, sam tamo živjela 3,5 godine, bavila sam se, ovim što sam sad otvorila, sam tamo krenula raditi. To što kažem, nije stvar u više novaca, veća plaće, stvari stvarno puno bolje organizaciji, koja ne iziskuje tolike financije, ali se jednostavno sve stigne, bolje su podijeljeni poslovi i zbog toga sam i došla na ideju kako bi olakšali institucionalizaciju starih osoba, baš ovo što ja radim, znači pružanje pomoći u njihovim domovima gdje tu nisu uključeni niti medicinske sestre, niti njegovatelji, nego gerontodomaćice i na taj način pokrivamo i olakšavamo puno više grana, pogotovo u zdravstvu, samim takvim pristupom kao i uslugom kao što ja nudim.
7: Mm-hmm. Ali nekako nalaže mi razum da bi onda trebali vi biti poprilično poticani od strane tog istog zdravstvenog sustava s obzirom da obavljate njihovu djelatnost ili u nekoj mjeri obavljate njihovu djelatnost i olakšavate sustav koji znamo da je prenapregnut na sve moguće načine.
8: Je, ali meni nije jasno zašto se to malo više ne gura od strane države, od strane grada. Evo, mi smo gradu poslali mail, ako postoji neka opcija za subvencijom da lakše klijentima bude plaćat, jer, kažem, ja nisam spojena sa, to jest naš obrt nije spojen sa zdravstvom, tako da ne može preko osiguranja se dobiti usluga, čisto je privatno, ali postoji tu neko partnerstvo možda sa gradom gdje bi oni subvencionirali pola pola usluge i sa općinama. Nažalost, još nismo dobili odgovor, ali evo guramo kako bi olakšali stvarno našim starijima u gradu Puli, kako bi lakše mogli doći do usluge evo, koju pružam, bez da moraju čekati dugo na dom ili tu dosta obitelj. Neću reći da pati, ali jednostavno oduzima se dosta vremena. Mi nekad dolazimo i kao pomoć, čisto da obitelj malo može odahnut od neke 24-satne njege, mi dođemo na sat dva. Tako da stvarno tu mislim da je bitan sluh države i grada za ovako male obrte kao što sam ja, gdje pomažemo stvarno na razini cijele zajednice.
7: Mm-hmm. A što se zapravo nekoga ko obavlja vašu djelatnost, za što ga se može zapravo angažirati, da tako kažem, tako što ste rekli, za neke sitne dnevne kućanske poslove, za nekakve šetnjice i u konačnici za ozbiljnu zdravstvenu njegu, ali tako, to sve spada pod ono što vi realizirate?
8: Zdravstvenu njegu ne, jer mi nismo tipa kao zlatne ruke, oni su puno tu više, viši rang recimo nego ja. Mi se brinemo za ovo što oni, na primjer, ne rade, što bi mi mogli uskočiti, jer jako puno njih traži, a to je od jutarnje njege, na primjer, to je kupanje, pranje kose, brijanje, pranje zuba, oblačenje, mijenjanje posteljine, kuhanje nekih laganih obroka, održavanje prostora u kojem klijent boravi, šetnje, to je jako bitna nama socijalna uključivost starih osoba, da ih vodimo u knjižnicu, da ih vodimo na razna događanja, da ih vodimo, ne znam, u dnevne centre koje imamo po Puli. Tako da stvarno starima pružimo što je moguće normalan život kako su oni prije bili, bez nekog opterećenja zbog stanja u kojem su se novog stanja u kojem su se našli.
7: Mm-hmm. Evo, ako možda možete dati jedan ili dva ili više primjera, kad ste već spomenuli Veliku Britaniju, Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje ste i sami djelovali na isti način kao i ovdje što radite u Puli. Primjer neki, što je recimo kod njih, ako možete konkretizirati, bolje uređeno da bi se možda moglo kod nas na isti način implementirati?
8: Pa evo, ja za početak bih rekla što pokušavam evo baš stupiti u kontakt sa našom bolnicom. Naprimjer, kod njih u bolnici nitko ne smije biti otpušten dok nema riješeno pitanje znači dolaska ponovo kući.
7: Ko će ga kući?
8: Na primjer, ako je osoba slomila kuk, starija osoba je slomila kuk u bolnici i sad ona dolazi doma, nema na primjer onaj stair lift, znači gdje može sjest, pa ako ima stepenice da dovezi gore, i nema krevet, ovaj baš bolnički krevet koji će pomoć u okretanju u krevetu, na primjer hodalicu, sve te moguće medicinska pomagala, ako ona nema to pripremljeno kući, njih se iz bolnice na primjer ne otpušta. Aha. Dok se njima ne sredi da oni kod kuće mogu živjeti koliko toliko normalno, da nisu vezani samo za krevet. I naravno tu dolazi odmah do dogovora njegovatelja ili gerontodomaćina koji će dolaziti u kuću, koji će raditi obroke. Znači, otpuštanje iz bolnice je tek kad je pacijent kompletno ono riješen, da će kod kuće biti maltene zbrinut kao i što je u bolnici. A evo jedna druga stvar je da jako puno se otvara privatnih domova, na primjer za starije, gdje to nisu samo domovi kao možda kod nas, ne svi, ali na primjer gdje njih troje četvero u sobi, kod njih se stvarno dopušta i omogućava da privatne osobe otvaraju velike domove gdje se njima rade garsonjere. Znači, ako osoba ili muž i žena, na primjer, znate, tu je uvijek lakše kad, na primjer, ako bi muž trebao ići u doma, žena ostaje dole, tu dosta dolazi do, neću reći konflikta, ali otežane situacije, jer muž, na primjer, ne želi otići, ili muška ili ženska osoba. I u Engleskoj je to riješeno na način da oni naprave garsonjere i onda prime oboje. I to malo da ne postane nikom mali stančić gdje apsolutno imaju njegu 24 sata, ali nisu... Njegovatelji ne žive u kući s njima, nego u zgradi. Imaju svoj dnevni boravak, imaju svoju kuhinju, kao neki studentski dom, ajde recimo. Mm-hmm. Ali znači, oni imaju svoju privatnost, imaju svoj stan, dolaze njegovatelji kupat, pomoć im pri hranju, sve što treba, i na taj način su isto tako oslobodili klasične, ajde recimo, ove domove za stare, ili na primjer hospicije, gdje su ljudi dalje tu pokretni ili polupokretni, a opet imaju neku svoju privatnost i lakše im je onda preći u takav neki smještaj nego negdje u klasičan dom sa 3-4 osobe u sobi, mislim.
7: A to nedvojbeno, da. Kužim. A dajte mi recite, koliko se te starije osobe kojima vi neko duže vrijeme ste na ispomoći, koliko se oni zapravo vežu za vas i emotivno?
8: Jako puno. Jako puno i A ne znam što bi vam rekla, dosta to bude onako emotivno. Pokušavam stvarno držati to na profesionalnoj razini, jer kažem, radila sam jako puno taj posao, ali ima ljudi s kojima, na primjer, više nisam im, ne dolazim kod njih, ali znam tu i tamo otići na kavu jer znam da im jako puno to znači kad vide osobu s kojom sam ja provela neko vrijeme i njima to jako puno znači. Isto je tako tu bitno, mi se stvarno dosta fokusiramo u sprečenju demencije, gdje osoba kad je u stalno jednom te istom krugu, jednom te istom okruženju, jednom te istom stanu, puno brže napreduje ta demencija. Stoga različite zadaci, različite interakcije sa različitim ljudima tijekom dana upravo spriječava demenciju, što je i nama stvarno cilj. Ono, bolje spriječiti nego liječiti, pa smo se i tu dosta bacili u to zbog, baš zbog te socijalne uključivosti i zbog te demencije koja je jako uznapredovala evo u današnjem svijetu. Mm-hmm.
7: I za kraj bih vas još pitao, postoje li situacije ili okolnosti u kojima ste, ne znam, zatraženi ili zamoljeni za pomoć, pa iz XY razloga ste morali reći ne, ovo naprosto ne mogu?
8: Jesam, nažalost imala sam jednog klijenta gdje sam morala, u stvari jesam iz dosta razloga. Jedni su bili zato jer su me zvali jer im je čisto trebala baš zdravstvena medicinska pomoć. Ja kao medicinska sestra imam diplomu i znam davati fragmine ili previjati neke rane ili te neke manje ozljede, to znam, ali ja u svom obrtu ja to ne smijem raditi jer nisam registrirana kao takva. Znači, naš posao se bavi, znači bazira na gerontodomaćinstvu. Mm-hmm. Pa sam evo zbog toga, na primjer, morala odbiti, iako uvijek preporučim ove kolege iz Zlatnih ruku koji odrađuju odličan posao. A i morala sam odbiti radi straha i svoje sigurnosti, evo, da vam budem iskrena.
7: Svega ima, da.
8: Da, moramo se paziti stvarno.
7: Bome da. U svakom slučaju, posao kojim se bavite zaista je hvale vrijedan i drago mi da toga ima na tržištu, dakle da postoji netko ko se tako, eto, i van sustava bavi djelatnostima koje mogu pomoći onim starima, nemoćnim, usamljenima, pa i čak evo za nekakve, što bi ovako na prvu rekli, bezvezne stvari, ali vrlo, vrlo, vrlo to je važno. Evo, ja to i iz prve ruke znam, nije sve samo ovim teškim medicinskim aktivnostima, nešto je i ovom nekakvom ljudskom pristupu, komunikaciji, pomoći, šetnji, razgovoru i tako da, eto.
8: I tekako, zato smo se baš i odlučili na takav način i takav pristup, jer to je stvarno bitno. I ja to ne kažem samo zato da bi ja sad promovirala sebe, ne, stvarno potičem i ostale koji imaju takvu ideju, koji imaju mogućnosti, neka otvore, stvarno radimo na dobrobit cijele zajednice. Jer umjesto da se osjećaju jadni, napušteni, tužni od strane države, gledajte, neko koji je radio 40 godina u nekom državnom sustavu, na kraju ima malu mirovinu za koju si ne može platiti dom ili 24-satnu njegu, ovo je stvarno minimalno što možemo im dati za uzvrat i reći im hvala. Što ste bili tu za nas kad smo mi bili ono mali, gradili ovu državu, tako da mislim da i puno dobrobiti ima oko cijele ideje. Naravno, planiramo se i širiti, tu će biti zapošljavanja starih osoba ili majke koje su na nepuno radno vrijeme, koje bi htjele biti 4 sata, također ćemo onda moći zapošljavati. Tu su osobe starije koje će tu biti s te strane zbrinute. Olakšat ćemo domovima za starije i nemoćne u smislu da će biti puno lakše osoba koje su stvarno ne mogu si to omogućiti da oni dobiju neku prednost u domu, dok ovi koji mogu tu olakšavamo tu institucionalizaciju. Tako da jako puno ima benefita stvarno ove grane koje se ja bavim, u koje sam ja primijetila i zašto smo ja i moj suprug na početku i krenuli. On je stvarno meni veliki poticaj i evo, želim mu se ovim putem isto tako zahvaliti, jer stvarno to ne bi moglo ništa biti moguće bez njega, ali kažem, stvarno dobrobit za cijelu zajednicu koju sam ja vidjela u Engleskoj kako donosi dobrobit za cijelu zajednicu, stvarno sam to htjela implementirati u Puli, mislim da to je jako bitno.
7: Sve pohvale na tome. Mirjam Čavalović, vlasnica obrta za pomoć u kući Betel. Puno hvala na vašem vremenu i dali ste nam dobru bazu za nastavak razgovora s našim slušateljima. Hvala vam puno i puno uspjeha vam želimo.
8: Hvala puno, ugodan dan.
7: Pozdrav Mirjam, čao. Eto.
1: Evo, ja sam slušala bez intervencija, bilo mi je zanimljivo ovo slušati. Doista, eto, ima toga već u našem društvu, postoje ljudi dakle, koji pomažu starim osobama, no ono što definitivno moramo istaknuti da naše društvo nije dovoljno socijalno osjetljivo i da se svi ponašamo kao da ćemo vječno biti mladi i zdravi.
7: Mm-hmm.
1: Baš zanimljivo.
7: Da. A onda kad više
1: a onda odjedan put...
7: Onda se loviš za glavu, da. Šta, a kako, da, nezgodno.
1: A domova nema dovoljno, to znamo.
7: Nikad neće ni biti.
1: Nikad neće niti biti, a sve više u stvari stare populacije i sa napretkom medicine, tako da će se stvari... Moraju se stvari mijenjati. Stvari mijenjati.
7: Rekla je Mirjam, nije sve u novcima, njena iskustva iz Velike Britanije upravo ukazuju da se nešto može i sustavno rješavati, a ne samo tražiti nekakve argumente u nedostatku miliona. 210 810 je naš broj telefona. Ono što sam već u više navrata bio čuo jest baš taj podatak da stalno govorimo o domovima za starije, da ih nema mjesta i tako dalje, ali velika većina ili veliki postotak populacije starije ipak imam dojam da preferira, barem tako istraživanja kažu, preferira ipak ostanak u kući do zadnjeg mogućeg trena, a ne odlazak u sustav ovog ili onog tipa, da li za dom za starije ili bolnički ili do box hospicije ili koji već ovisno o težini zdravstvenog stanja. Svi bi nekako to radili da ipak ostanu kod kuće.
1: Vidjela sam negdje zanimljiv tekst o ovoj zajednici, o ovim gospođama koje su napravile jednu zajednicu gdje par prijateljica se skupilo, napravile su u stvari nekoliko kuća su spojile i žive, svaka ima svoju privatnost, no pomažu jedna drugoj u svakodnevnom svakodnevnom životu.
7: Pa što nije to onim američkim filmovima uvijek kažu da na Floridi idu Boca Raton, idu
1: Pa evo, ovo je jedan primjer koji se napravio kod nas.
7: To je to.
1: Evo, čujemo što.
7: Dobar dan, s nama ste u eteru, izvolite.
2: Dobar dan.
7: Poštovanje.
2: Poštovanje, kako ste?
7: Jako dobro.
1: Dobro, hvala.
2: Jedan dan danas, sunce sija.
7: Je, stvarno je toplo, stvarno je toplo.
2: A nešto slušam tu emisiju, stvarno ste, vi dva svoje ste dragi za ovu gospođu, neću, nemam komentara za nju. A, ovako, nemojte nikad dati starije i svoje u domove, nikakve. Domovi su svi privatizirani, to se zna odavno. Čuvajte ih doma.
7: Ma
2: nikada,
7: da, ma nije lako to, ali to vjerujem da i sami
2: priznate.
7: Nikada
2: vam ne bude
7: da.
2: Teško, čuvajte ih doma, ne dajte ih iz njihovih kuća nikome. I htjela sam vam reći i da se pazite ko vam dolazi njegovati roditelje.
7: Pa to je isto.
1: Apsolutno.
2: I jako se morate paziti.
7: Istina.
1: Slažem se.
2: Evo, to je jedino što ću vam ja reći, želim vam svu sreću.
7: Bravo.
2: I puno da živite i da budete svi sretni.
7: Hvala lijepa.
1: Hvala lijepa, do slušanja, do slušanja. Eto, bolest ne pita, starost ne pita. Znaš kako se kaže, kad već razgovaramo o tim nekim stvarima, znaš ono kad ljudi dođu u neke određene godine, pa i to je privilegija.
7: A da.
1: Doći u određene godine i to je privilegija, a još
7: tek onda shvatiš.
1: Još malo zdravlja da te posluži, pa to je apsolutni i totalni jackpot. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Slušamo. Gledajte, sve pohvale za vašu službu i usluge i u bilo kojem segmentu, jer to su stvari koje su više poziv nego posao i to morate osjećati. Znači, tu mora biti jako puno empatije i jako puno strpljenja, pogotovo jer kažem, stari ljudi i mala djeca su skoro na istoj frekvenciji. Mm-hmm. I to baš mora biti jako puno toga, a svi oni koji govore da ne u dom, to mora biti vlastita odluka i to je najidealnije.
1: Mm-hmm.
3: Gledajte, znači ja nemam niti 50 godina, a ja da sutra mogu bih, normalno moraš odabrati nešto kvalitetno, dobro i mislim da bude to na nekoj razini, ne ovo danas što su neki domovi privatni koji su doslovce prostori za umiranje.
1: Koji su katastrofa, da, isto.
3: Znači naš Alfredo Štiglić ima toliko dobre standarde, jednostavno će tamo je preporuka za tići, ali to je rijetko koji domovi imaju tako, jer em fali osoblja, em sve to prenapućeno, velike su potrebe. I samim time to vaše usluge su baš bogom dane za mnoge koji to ne mogu. Ali ja bih opet preporučio, znači, svima danas koji su u poziciji i odlučivanja i politike i svega skupa, da promišljaju o tim domovima, da ih bude što više, da budu što kvalitetniji i da ljudi sami odaberu u određenom dijelu života da idu u dom, znači da ne da ne budu teret obitelji, nego da jednostavno olakšaju i sebi njima. Jer znači ja sam probao biti nepokretan 6 mjeseci i u peleni i u svemu, znači znam, znači govorim znači nekoj osobi koja nije niti 30 godina imala, ovoga, i znam što znači biti nemoćan, znam što znači ovisiti o nekom drugome i koliki je to teret i obitelji i praktički ta nemoć, ta mislim, sve to skupa, gledajte, jedna stvar je mijati pelenu djetetu vlastitom, druga stvar je mijati vlastitom roditelju. Znate, nije to jednostavna stvar. I to je jednostavno, neka bi rekli, unutarnja sramota i osobe koja to mora primiti i ona koja to mora dati.
1: Da, to mora biti. To je jedan kompleksna, jedna vrlo
3: dođu,
1: kompleksna
3: a svi,
1: situacija.
3: Mislim, blagoslov je onaj ko umre u snu ili bi rekli nekom normalnom smrću. Znači, gledajte, puno njih doslovce umire godinama i godinama su i nepokretni i godinama su svakakvi i je teško znate ljudima reći, ne znam, netko je star, to je doglavije, ne svača da je popišen, ne svača da je nešto, a teško mu reći moraš biti u pelni, moraš biti negdje u nešto i zato treba znači neke stvari na vrijeme odlučiti samostalno u dogovoru s obitelji i ići ka tome. Mm-hmm. Tako da to bude ovoga pripremljeno. Jer kaže, znači nitko ne dočeka, nitko ne sprema ni za smrt, niti za
1: starost, niti za bolest, niti za bolest, tako je.
3: Ali
1: tako
3: treba, kažem, sad u ovom trenutku dok jesi, dok možeš razumjeti stvari, biti razuman. Jer kaže, znači nije to tiranje nikoga u nikakve domove, nešto, neki to naprave, da, naravno, znači neki su nehumani i na to jednostavno skinu brigu sa sebe, ali opet ovoga, u većini slučajeva to je mislim, gledajte, one američke vrsti, nekada znači američke ovoga filmove, one nasilja za stariju, u starije, za umirovljenike, tako dalje, to su, mislim, jedna zajednice koje su žive, koje su funkcionalne i sve to skupa, to ima prostora kod nas, iako smo mi ovako mala nacija, ali kažem, opet ima prostora, samo treba biti malo više empatije i razumijevanja.
1: Evo,
3: i
1: hvala vam.
3: Podrška na emisiji, jer kažem, tim stvarima treba progovarati.
1: Bravo. Eto, hvala vam lijepa što ste zvali i sve ste rekli. Hvala lijepa. Je, slažem se sa ovim gospodinom. Pa evo, ja imam iskustva sa, eto, starim osobama s kojima sam razgovarala, govorim sad o domovima nekim u Zagrebu, i mogu ti reći da su vrlo zadovoljni. Vode jedan jako kvalitetan i aktivan život. Imaju svoj studio, svoju sobu u domu, u centru, recimo u centru Zagreba. Nije lako dobiti te domove i pogotovo kad govorimo o ovim državnim domovima koji su poprilično dobri i kažu da su iznimno zadovoljni. Imaju uvijek 24 sata dostupnog i liječnika i njegu.
7: Da, ali i zajedničke prostore,
1: zajedničke
7: za druženje,
1: prostore, tako
7: za ples. I za
1: izlazi se u grad. Mislim, naravno da ima i ovakvih i onakvih prostora, ali ove situacije gdje imate tu geronto domaćicu, gdje imate nekoga tko dolazi, tko pomaže, apsolutno to podržavam. I naravno da to treba biti osoba od povjerenja, osoba koja ima preporuke određene, pa znamo i mi iz vlastitih iskustava kako to ide, obično ti neko nekoga preporuči, tko je dovoljno stručan, dovoljno čovjek, dovoljno empatičan i dovoljno spreman i za raditi takvu vrstu poslova. Evo, netko još s nama.
7: Još dobar nekog dan. Stignemo primiti, izvolite.
9: Alo, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan.
9: Znate li onu pismu, bolje biti pijan nego star? E tako. A i onu talijansku sa davnega San Rema, buongiorno, tristeza mica della mia malinconia. Ja sam sve to probala sa mojim mužem i ja sam u toj situaciji. U ovaj državni dom se čeka 14 godina, pa ki živ, ki mrtav. A kad mi je muž bija kući nepokretan, to je bija cijeli potres po kući, cijeli teremoto, vrata otvorena, te zlatne ruke, te žena na plaću, te žena bez plaće, te simo, te tam, mira nismo imali, ni bimo rekli, ni po danu, ni po noći. Pa ne zna čovjek od koje smrti umriti. Lipo je da postoje takvi obrti, samo pitanje, nije rekla gospođa satnicu i to... Da li prosječan penzioner i to si može dozvoliti?
1: Evo, zato je gospođa rekla da bi bilo dobro da institucije, da grad sufinancira i subvencionira takve stvari.
9: Tako da. Ne samo ovaj dom koji se gradi 88 kreveta, 44 dvokrevetnih soba, to je kap u moru. Mm-hmm. A što se tiče novčano, bolje biti u državnom domu, tamo je oko sada oko 600 recimo eura, nego na sat da vam kući dolaze. Samo ljudi su vezani kao i ja za svoje predmete, za svoju kretnju, za svoje stvari. Tu je naša prošlost i svi bi htjeli biti kući. To je to. Samo kako to postići. Društvo se jako malo brine. Sve piše po novinama i sve je bla bla bla, ali direktno jako malo.
1: Jako malo.
9: Ljudi su osamljeni, ljudi su sami, ljudi u miru nađu ih mrtve kući i tako dalje. Eto to je. Domova bi trebalo biti, ali i u privatnom domu bi trebalo neko da razliku plati. To je to.
1: Mm-hmm.
9: To je
1: hvala to. Vam lijepo, gospođo, što ste zvali. Ugodan i ugodan dan. Apsolutno ugodan dan do slušanja. Da, ne samo da su starije osobe usamljeni, postali smo apsolutno usamljeno društvo, ljudi sve manje komuniciraju, nikad povezani, a nikad usamljeni. Da. Evo vidiš tog paradoksa modernog društva. Ja mislim da je to to. Ma danas, da, Nikola, da. Evo da stignemo još malo zasvirati do 10 sati kada su na rasporedu vijesti.
7: Tako je. Ja zahvaljujem našoj gošći Mirjam Čavlović.
1: I hvala našim slušateljima.
7: Tako je, naravno svim našim slušateljima, mm-hmm. I ostanite uz nas.
1: Da, budite uz Radio Pulu.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
2: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Giardini 6 ili nazovite 052-218-782.
3: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
4: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici tek je potvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnoga suda od 16 imena. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori s njima obavljat će se idući utorak i srijedu. Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica.
2: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav bi bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9.30, Klarić Mirko, Matijašec Željko, Mikecin Mišetić Mila, Mittermaier Oliver i Pajali Željko, i nakon toga bi imali pauzu i nastavili bi u 13.30 s kandidatima Petrašević Tunjica, Rešetar Branka, Silanec Goran, Stipišić Ljiljana, Sučević Mladen i Vinković Mario.
1: U Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro i 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na euro i 6 centi po litri. Plin za spremnike i boce jeftiniji je 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
3: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
1: Vozače u Zagrebu jutro su dočekale dobre vijesti. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena regulacija prometa, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi trebale biti poznate nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu, gdje sudjeluju na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao da bi Hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. U Edukacijsko-gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu u Vazinu svečano će biti obilježena 10. godišnjica Edukacijsko-gastronomskog centra. U 10 godina centar je postao prepoznatljivo mjesto učenja, usavršavanja i razmjene znanja, dajući značajan doprinos razvoju gastronomskih kompetencija, promociji lokalnih proizvoda te očuvanju i razvoju održivih gastronomskih praksi. 10. godišnjicu rada Edukacijsko-gastronomskog centra Istre obilježit će i otvoren nove vanjske didaktičke kuhinje. Čitanjem ulomaka iz kultnog romana Ulix u pulskom kafe baru Ulix počinje program posvećen jednom od najutjecajnijih književnika 20. stoljeća, Jamesu Joyceu. U 11 sati će u turističkoj zajednici grada Pule biti predstavljene video igrice Silence, Exile and Cunning. U 19 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici u Puli održat će se razgovori o Joyceu u kojima će sudjelovati Vladimir Petrović i Vito Pauletić. Program završava u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu izvedbom The James Joyce Ballet plesne skupine Dance Lumière iz New Yorka. U dva dana kroz čitanja, razgovore, radionice, filmske projekcije i plesnu predstavu posjetitelji će imati priliku upoznati Joyceovo stvaralaštvo iz različitih perspektiva književne, kazališne, filmske i edukativne. Vrijeme danas pretežno sunčano, poslijepodne uz malu do umjerenu na oblaku. Puhat će slaba, prijepodne umjerena bura istočnjak, sredinom dana jugozapadnjak. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav ljudi, ja sam Sanela, a vi na svom omiljenom radiju slušate moj duet s Denisom Dumačićem Na čijoj si strani. Uživajte!

0: Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, 5 Centar Pula. Vidimo se!
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: Jest, stiglo nam je to već doba godine, Bloomsday je u tijeku, odnosno kreće nam danas, bogati programi i na sve moguće načine obilježit ćemo jedan krasan dio stvaralaštva Jamesa Joycea ovdje u našemu gradu. Naravno, Klub Knjižari Žardini 2 popratit će taj program na svoj način, uvijek posebno, uvijek s nekom novom idejom, kako smo to od njih već, da budemo krajnje iskreno, nekako i navikli. Podigli su ljestvicu vrlo visoko i od njih takve lijepe stvari samo i očekujemo. U tom kontekstu sa mnom je ovdje u studiju Lara Manzin Grganja ispred Kluba Knjižare Žardini 2, koju srdečno pozdravljam. Dobar ti dan.
1: Pozdrav, dobar dan.
0: Međutim, nisi došla sama i mladi gospodin koji će voditi ovaj program u četvrtak, Manuel Manzin, također je ovdje s nama. Manuel, dobar dan, poštovanje.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobro nam došli. Što to nas očekuje u četvrtak? Što je Klub Knjižare Žardini 2 osmislila ove godine?
1: Pa da, evo, mi svake godine probamo nekako malo i nadmašiti sebe pa ići dalje. Ove godine smo napokon uspjeli u suradnji s turističkom zajednicom grada Pule dovesti vam jednu irsku autoricu. Mm-hmm. Vjerujem da će biti vrlo zanimljivo, nešto više u programu će sigurno reći poslije Manuel, ali priča je zanimljiva, ima 4 romana autorica koja se zapravo nekako i nadovezuju jedan na drugoga, tako da moći će se pratiti cijeli taj neki životni put i autorice, za koju pretpostavimo, evo to ćemo saznati u četvrtak, je li ona zapravo taj glavni lik u svojim knjigama ili nije, ali uz to naravno vidjet ćete, ona se jako bavi tokom svijesti, tako da se taj neki način nadovezuje na Joycea, pa ćemo tu malo i proučiti kako Joyce funkcionira u današnjem vremenu.
0: A autorica je?
1: Autorica je Aimée McBride.
0: Mm-hmm. I dakle, ili već možda možemo u startu reći di je ta njena veza sa Jamesom Joyceom, ili želimo to staviti za četvrtak da ne otkrivamo svoje?
1: Pa ja bih preporučila svima da krenu čitati njene romane, pa vjerujem da će već i na prvoj stranici, čak i u prvom paragrafu moći to povezati.
0: A, okej. Pretpostavljam, sve su knjige dostupne u Klubu Knjižari Žardini 2, tako?
1: Zadnje dvije recentne, jedna još nije prevedena u Hrvatskoj, a jedna je već nešto starija, tako da zadnje dvije koje imamo,
0: to
1: imamo
0: dosta, do četvrtka nam je dosta te dvije, ako stignemo, ali tako?
1: Uf, teško. Vjerujem da će biti teško, ali probajte, evo zadatak.
0: Reci, Manuel, što je to predviđeno za 18. lipnja? U 20 sati krećemo.
2: Tako je, znači, ko što smo već rekli, dolazi nagrađivana, sad već polako je legendarna irska spisateljica Aimée McBride, koja, pitao si kako se nadovezuje na Joycea, znači, osim svog stila struje svijesti, kojeg čak neki kritičari su usporedili sa nije ni baš struja svijesti, nego je jezik koji nastaje prije nego što nastaje mišljenje, dakle, možemo... Tako da dva dana prije predstavljanja možda već malo prekasno za krenuti čitati.
0: Za učivu siže problema, da.
2: Tako je, da. Ali stvarno, znači, ona svojim jezikom baš pokušava istražiti onu sirovi ljudski doživljaj, ljudski, međuljudski i društveni doživljaj. Dakle, njezin jezik je jako iskren, jako je sirov, kao što sam rekao, a osim toga još neke poveznice sa Joyceom, a i sa u biti svim najvećim irskim spisateljima, to je da ne živi u Irskoj. Njezino tako reći samo nametnuto izgnanstvo počelo je jako rano, što je u biti poveznica sa njezinom drugom knjigom. Ona živi u Londonu, živi i radi u Londonu, radnja jednog njenog romana je također u Londonu, i radnja drugog romana je zapravo po cijelom svijetu. Dakle, To neko izgnanstvo vidljivo je u svim njezinim radovima i informira zapravo cijeli njen literarni rad. Također, ti njeni jezični postupci služe dekonstrukciji i irskog društva, posebno u prvoj knjizi, što je u biti također jako slično Joyceu, koji je išao propitivati njemu suvremeno irsko društvo, njegov moral, njegove običaje, koje su posebno u to doba bili jako konstriktivni, jako tradicionalni i jako nametnuti religiju. Tako i ona, njezin glavni lik također je po tim nekim bremenom religije i lokalnog društva, ali uvijek svaki njen lik se nekako izbori sam za sebe i realizira.
0: Okay.
2: Dakle, ta neka samorealizacija je jako bitna u svim njezinim radovima.
0: I s njom će se moći porazgovarati ili neko će moderirati te razgovore, ne znam, to ti onda predviđeno?
2: Ja, nažalost, predviđeno... pošto vidite, nemam baš neku onu kontrolu nad svojim jezikom, tako da, to će trajati. ali, ja ću moderirati razgovor. Naravno, imat ćemo i ovaj prevoditelja koji će olakšati.
0: Aha, pa to. Ovaj, da, okay,
2: koji, će, okay. koji će olakšati cijeli taj proces.
0: Dakle, ne moramo biti fluent u engleskom da razumijemo gospođu, neko
2: ne,
0: će to pomoći.
2: Ni u engleskom, ni u irskom.
0: još gore. Mislim da malo koji Englez je fluently u irskom, to je baš kompletno
2: tako,
0: drugi jezik. Da. Ok, definitivno njezin dolazak ovdje je veliki trenutak u cijelom ovom obilježavanju Bloomsdaya.
2: Jako velik trenutak, možemo ga smatrati praktički vrhuncem, ali nećemo baš biti toliko bahati, nazovimo ga samo završnicom.
1: Završnicu svakako.
0: Okay. Ne, ali kažete, spisateljice legenda, mada evo gledam i pravilu se u književnosti postaje legenda onako po nekim poznim godinama, ali tako, čak i relativno mlada žena.
2: Relativno je mlada, ali ono što je nekako, što je čini posebno u irskoj književnosti, iako kritizira jako često irsko društvo, irsku kulturu, ona je veoma voljena u Irskoj i jako je čitana u Irskoj.
0: Makar živi u Londonu.
2: Tako je.
0: Drago mi je da su tako kako bih rekao, široko grude. Dobro, Irci su uvijek, mislim, uvijek takvi bili. To je možda i bio neki veliki njihov povijesni problem. Možda su bili prenaivni, predobronamjerni, predugo. Što je knjižara Giardini 2 pripremila još u kontekstu obilježavanja ovoga Bloomsdaya ovogodišnjeg?
1: Pa evo, za ovu godinu to je više manje to, naravno napravili smo i neki manji izbor irskih autora koje posjedujemo u književi koje možete pronaći na našim policama, tu će naša Vlatka Balinčić svakako vam dati i neku preporuku što se može čitati. A mi smo sve snage zapravo usmjerili u dolazak.
0: Okay. Znači, ova dva dana je samo čitanje irske književnosti.
1: Čitanje irske književnosti, najavljujemo po svim mogućim medijima i radijima i evo, pripremamo se.
0: Dobro, jel imate, ste spremni za kapacitete koje će biti potrebni s obzirom da vjerujem da će interes biti veliki?
2: Pa ja mislim da smo, ljudi su već i stajali u našoj knjižari i čučali i stiskali se, tako da...
1: I stajali na stepenicama,
2: tako da...
0: Lijepo.
2: Ako bude trebalo, ponovit ćemo to.
0: A da, jel?
2: Da, mikrofone imamo, zvučnike imamo.
0: Super.
2: Tako da...
0: Možete dva termina.
1: Osvježenje imamo, ili uvijek.
2: Osvježenje, da.
0: Ako bude prevelika gužva, možete jednu sesiju odraditi u 8, pa onda sljedeću u 9:30, tako bude.
2: Ili tako, ako se bude slagala autorica.
1: Ni takve stvari nam nisu strane, tako da prilagodimo.
0: Pa evo, prošlo tjedan ste imali zapravo, jel tako, dva termina za ove predstave mladih dvaju autora iz Beograda koji su došli, tako, nisu imali i u 8 i u 9 su imali ovu monodramu, odnosno ovaj performans, tako da vi ste itekako navikli na široku publiku. Kažete da nije bilo jednostavno dovesti književnicu McBride ovdje kod nas, znači li to da je bilo i prethodnih godina bilo pokušaja da ju se dobije na ove termine ili, ne znam, sad baš provjeravam nešto, možda ne znate, ali...
1: Pa zapravo sa Eiman ne, pokušavali smo dovesti neke druge pisce, ali eto, uvijek se nešto poklopi, budući da je zapravo Bloomsday po cijeloj Europi razvijen.
0: Nije baš da svi samo u Pulu čekaju doći. Da,
1: ovi malo poznati irski pisci često već budu zauzeti kada se mi javimo. Pokušamo se uvijek javiti dovoljno rano, ali njihove obaveze su zapravo dosta široke i po cijeloj Europi.
0: Ama naravno, logično. U svakom slučaju, ovoga četvrtka u 20 sat, klub knjižara Giardini 2, gostuje nagrađivana irska spisateljica Eimear, tako ste to čitali?
2: Eimear.
0: Vidiš, Eimear.
2: Možda i to možemo praviti neku radionicu čitanja irske.
0: Bome, ok. Dakle, njezine su najveće uspješnice Manji smo boemi i Čudan hotel, ili tako? A to je dakle sve u sklopu programa Nova knjiga među krošnjama. Smo sve dobro najavili.
1: Pa da, to je program koji je to već... nešto godina zapravo se trudimo predstaviti najrecentnije izdanje.
0: Super, jako lijepo. Ok, ljudi moji, čestitam vam, vjerujem da će to biti jako intenzivno, interesantno i da ćete vi iz toga, naravno, kao veliki ljubitelji knjige, ipak izaći i nijansu, onda i oplemenjeni, i da ćete to prenijeti, naravno, i na sve vaše goste u klubu Knjižari Giardini 2.
2: U svakom slučaju,
1: ću proširiti vidike.
0: Tako je, Lara i Manuel Manzin, hvala vam puno na dolasku. Hvala, i puno uspjeha.
2: Vama.
0: Svaki dan, pa tako i ovaj četvrtak.
2: Hvala.
0: Te najbolje.
1: Također.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Eurovision Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Pet centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se!
2: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
3: Radio Iksica.
4: Sve o studentskom životu u Puli.
3: Radio Iksica.
4: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
3: Radio Iksica.
4: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
3: Radio Iksica.
5: Košarkaški klub Stoja Pula obilježava pola stoljeća djelovanja. Značajna je to obljetnica kontinuiranog rada, sportskih uspjeha, predanosti generacijama sportaša. Tim povodom ovog petka, s početkom u 20 sati, u Čirkolu će biti održana svečana proslava. Velika obljetnica predstavlja priliku za prisjećanje na bogatu povijest kluba, njegove sportske uspjehe, te sve ljude koji su tijekom proteklih desetljeća bili dio priče sa Stoje. U okviru svečanosti bit će predstavljena i knjiga pod nazivom Zovem se Stoja, imam 50 godina, koja na jedinstven način dokumentira razvoj i duh kluba kroz pola stoljeća. O nastanku knjige sudjelovali su brojni članovi kluba, najzaslužniji za njezino izdanje pak su autor Davor Mišković, urednica i lektorica Bojana Čustić-Juraga, te grafički urednik Zvonimir Čačić. Pozivaju se svi bivši i sadašnji članovi, naravno i prijatelji kluba, da se pridruže u obilježavanju ove važne obljetnice i zajednički proslave pola stoljeća košarkaške tradicije u Puli uz košarkaški klub Stoja Pula.

0: Dobrodošli ove subote od 19 sati u Fažanu na Street Food Festival More na stolu. Bogatstvo okusa, jela od morskih delicija nude vam Trattoria Fazana, Konobe Vazijanum, Stara Konoba i Da Antonio, te restorani Marina, Plaža i Obrt Luna. Očekuju vas i edukativne radionice Male ribarske akademije Sardela, kao i lutkarska predstava Ribarske priče. Za dobru zabavu tu su Duo DNA i Duo Arealis, te Klapa Intriga i Erik Balija. More na stolu uz potporu turističke zajednice Istarske županije. Ove subote od 19 sati u Fažani.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

A Centar za manifestacije i kulturu u Novigradu CMIK sutra s početkom u 20 sati ugostit će projekciju filma Mr. Danny and Istro Seed. Autorski je to projekt Roberta Paulette, koji sam autor opisuje kao mračnu gregorijansku kaubojsku operu. Evo jedan čudan koncept. Prije projekcije publika će imati priliku sudjelovati u razgovoru s autorom koji će voditi etnologinja doktorica znanosti Ivona Orlić i time zapravo pružiti dodatan uvid u nastanak, motive i poruke ovog jedinstvenog filmskog ostvarenja Roberta Paulette. To je film umjetničko-eksperimentalno-dokumentarne naravi koje nastaju proteklih 2 godine, a uz njega nastali su i istoimeni strip, video instalacija, libreto te mnogi drugi vizualni materijali. I scenarij, i režiju, i kameru sve potpisuje Robert Paulette, video i audio montažu Marko Račan, animacije Sale Anderton, dok glazbu potpisuju profesor Branko Okmaca, pjevački zbor Praksa i Kalamos Kvintet. Zaista ozbiljna ekipa. A polazište filma nalazi se u autorovoj potrazi za istarskom arkadijom, idealiziranom slikom Istre, kakvu često susrećemo u medijima i promotivnim narativima. Evo ga, film se zove dakle Mr. Danny and Istro Seed, jedna filmska refleksija o suvremenoj Istri, njezinim proturječima, mitovima i stvarnosti koja se često skriva iza privlačnih turističkih razglednica. Ulaz je slobodan sutra 17. lipnja od 20 sati u CMIK-u u Novigradu. Dobro ste došli!

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxenstars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!

0: za vrijeme.
1: Ja sam tu cijelo jutro u klimatiziranom, pa ne znam je li uistinu vani neizdrživo toplo ili je samo ugodno toplo, možda u brojkama to bolje zna Danijela Vlašić. Što bi vi rekli?
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Pula. Evo, pa kad tako spominjete tu neizdrživu toplinu, neki dan sam išla s mojim malim sinom, bilo je 19 stupnjeva rano jutro i on je već rekao, joj vruće, opalite klimu, auto, otvorite prozore. Ja sam rekla, sine, još će biti na ovo tu i 20 stupnjeva više, još malo više, tako da prilagodi se.
1: Tako je.
2: Evo, ista poruka, kao ja sam za pravicu, pa onda ista poruka i vama i slušateljima. Dakle, Puli je 26 celzivih stupnjeva, dragi slušatelji, i Nikola, evo ga, to će još biti plus, na to će još biti 10. Plus 10 i onda još malo. Tako da, evo ga, ako vam je sad neizdrživo, onda će vam poslije već biti lakše. A što se tiče trenutačne situacije, na vrijeme djeluje anticiklonalno polje i tek topli zrak počinje pristizati na područje Jadrana. Naravno, on je već i prisutan i po visini, vidi se evo, i na većim nadmorskim visinama, primjerice Park kraj Čabra 19 celzivih stupnjeva, Zavižan 16 i gore na Sljemenu 18, dakle došao je taj topli zrak po visini nad područje Hrvatske, ali bit će i još toplije. Ali atmosfera još uvijek danas nije posve stabilna, tako da mjestimice uz razvoj oblaka u poslijepodnevnim satima, naročito na području Učke, Čičarije, unutrašnjosti Istre, može biti još nešto malo uz razvoj oblaka kiše ili pljuska onoga, onih poslijepodnevnih. U ovim trenucima nad istarskim područjem pretežno sunčano, tu i tamo već ima tog malog razvoja oblaka, tako da mjestimice ima male naoblake. Puša uglavnom slab istočni vjetar i jugo, na zapadnoj obali Istre već je okrenuo na zapadni i jugozapadni, more u tim prilikama malo valovito, a vidljivost je i dalje izvrsna. U Puli je temperatura zraka u 11 sati iznosila 26 celzivih stupnjeva, vlaga dosta visokih 48%, možda to onda stvara malo taj osjećaj nelagode i isparine. Temperatura mora jutros u 8 sati 24, dakle pogodno za kupanje, tlak zraka je malo porasto i svede na srednju razinu mora, iznosi 1017 hektopaskala. U 11 sati Učka poklon 21 celzivih stupanj. Evo, popnite se na Učku i bit će svježije.
1: Oma svježe, da, da.
2: Crikvenica, Lanišće, Opatija, Poreri, Sveti Ivana Pućini 24, Labin, Malo Lošinje, Rijeka, Krk, Aerodrom, Raskoviza na Cresu, Sveti Čena, Tivodnjan 25, Poljun, Cres, Pazin i Senj 26 i Rab 27 celzivih stupnjeva. Danas u nastavku dana bit će pretežno sunčano uz malo umjerenu na oblaku, a tijekom poslijepodnevnih sati uz onaj poslijepodnevni razvoj oblaka mjestimice može biti kiša ili pokoj prusak, dakle Učka, Čičarija, unutrašnjost Istre i granica sa Slovenijom. Puhat će uglavnom slab do umjeren istočni vjetar i jugo, a od sredine dana će vjetar sve više i više okretati na zapadni i jugozapadni vjetar, kao što već imamo na zapadnoj obali Istre. More uglavnom malo valovito, a temperatura zraka još malo viša, ne onoliko, ali ne onoliko koliko će biti za vikend.
1: Mm-hmm.
2: Sutra u srijedu pretežno sunčano, pukat će slaba do umjerena bura, sjeverozapadni vjetar na zapadnoj obali Istre, a sredinom dana će prevladavati taj jugozapadni i zapadni vjetar. More je malo valovito, temperatura zraka bez veće promjene. Od četvrtka nadalje temperatura zraka raste, bit će pretežno sunčano, jedino što još u četvrtak ponegdje uz razvoj oblaka može biti kiša ili kratkotrajni pljusak, pogotovo zato što će se jedan frontalni poremećaj premještati sjevernije od naših krajeva i onda to ovako malo pospješi te procese, ali to što bude tog razvoja oblaka, to će biti uglavnom sredinom dana i tijekom poslijepodneva. Za vikend, za sada sunčano, toplo, vrlo toplo, to se odnosi na one minimalne noćne temperature zraka, dakle oko 20, ponegdje iznad 25 celzivih stupnjeva, dakle čak i one minimalne noćne, a one dnevne ipak na većem dijelu postaja iznad 30, s time da smo rekli da će biti ta bura koja onda će one

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje u zoni radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova do 17 sati zatvorena je državna cesta 1 kod Udbine, obilazak je županijskim prometnicama, a na autocesti A1 zbog radova je zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Evo da ovako izđuskamo, isplešemo iz studija. U podne su vijesti, s vama su bili Toni Teković u režiji 1, Nikola Milat,
1: Jana Radić.
0: Yes.
1: Yes.
0: Eto, hvala vam na druženju danas i želimo vam lijep dan.
1: Nastavljamo se družiti u Plavom valu danas u podne 10, tako da i dobar je program cijeli dan, ne samo Plavi val. Imamo mi toga, ostanite u poslijepodnevnoj šemi uz Radio Pulo.
0: Bok, bok.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Saborski odbor za pravosuđe raspravlja o stanju u protekloj godini. Sudjeluje i nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je među ostalim istaknula pozitivne trendove u rješavanju predmeta, iako smanjenje nije znatno. Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove većinom glasova podržao je prijedlog kluba HDZ-a o imenovanju Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat na prijedlog odbora za imenovanja, a nakon što je prošli tjedan pozitivno mišljenje dao odbor za financije. Na novi položaj Žigman dolazi iz HANFA-e, gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. A u Saboru među ostalim ponovno o Medikolu. Ivana Kekin iz stranke Možemo ponovno je problematizirala financiranje te privatne poliklinike novcem poreznih obveznika. Upozorila je među ostalim da će se ove godine čak 20 milijuna eura potrošiti na Medikol, dok u javnim bolnicama aparati postoje. Komentirala je poruku premijera Andreja Plenkovića da je Medikol mala tema. Odgovorio joj je HDZ-ovac Josip Borić.
2: Znate na kome to podsjetilo? Na ono kad je Beroš skupa sa svojom kriminalnom kompanijom u aferi Mikroskop planirao krađu 10% zdravstvenog proračuna, ovog u kojeg rekordno ulažemo, pa su se onda malo šalili kao 10% državi malo, nama lepo. E, tako je Medikol, jel, mala tema. A vaši članovi, cijenjeni gospodin Rotim, vlasnik privatnih poliklinika HDZ-ovac, je priznao da je krao. Nagodio se. I nama onda Plenković kaže, mala tema.
3: Samo sam htio pozdraviti kolegicu Kekin da nam je došla nakon terena, nakon mjesec dana da je vidimo. Ne pristajemo na njezine prijetnje. A s obzirom da je šefica novog ureda u Saboru, koji se zove Ured za apokalipsu, ja bih je zamolio neka nam kaže što misli o svojim kadrovima na Jankomiru ili onom domu zdravlja. Što misli?
4: Hvala kolega Borić, dobivate opomenu.
1: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručio je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječje igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je ukupno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti 4 milijuna 109 tisuća eura. Poreč je vodeći hrvatski grad po broju novootvorenih poduzeća na 1000 stanovnika. Prema najnovijoj analizi poduzetničke aktivnosti, u Poreču se više od 6 novih poduzeća na 1000 stanovnika, što je najbolji rezultat među svim hrvatskim gradovima i još jedna potvrda snažnog gospodarskog razvoja, priopćeno je iz grada Poreča. Ističu da je riječ o pokazatelju koji ne održava samo poduzetničku aktivnost, već i kvalitetu poslovnog okruženja, koja se godinama sustavno razvija kroz ulaganja u infrastrukturu, poduzetničke potpore poslovne zone te programe usmjerene na razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta. U Edukacijsko-gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu u Pazinu svečano će biti obilježena 10. godišnjica rada Edukacijsko-gastronomskog centra. U 10 godina centar je postao prepoznatljivo mjesto učenja, usavršavanja i razmjene znanja, dajući značajan doprinos razvoju gastronomskih kompetencija, promociji lokalnih proizvoda te očuvanju i razvoju održivih gastronomskih praksi. 10. godišnjicu rada Edukacijsko-gastronomski centar obilježit će i otvorenjem nove vanjske didaktičke kuhinje. Vrijeme danas pretežno sunčano, poslijepodne uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slab do umjeren jugozapadnjak. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula. Vidimo se!
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

Dobar vam dan, dragi slušatelji, ja sam Nikola Milat i dobrodošli u Plavi val Radio Pule. Danas za vas, uz naravno pravu morsku glazbu, interesantni sadržaj kao i u svakome Plavom valu. Naša Dorina Tikvicki danas će u Splitu preuzeti nagradu uredništva Slobodne Dalmacije za emisiju Pomorsku večer, koju ona veliki dio svoje karijere i vodila i uređivala, a i sama emisija slavi uskoro 75 godina neprekidnog emitiranja. Predstavit ćemo jedan projekt Eko kuće Batana u Rovinju, Trans Maris, vrlo interesantan projekt usmjeren upravo na mlade. Tići ćemo i do Barbarige, gdje je na lokaciju gdje se stvaralo, skladištilo i od te lokacije prenosilo ulje diljem Sredozemlja i prije 2000 godina, kada je u to doba ovdje ovaj dio Istre bio rimski dio Istre. I za kraj najavit ćemo i regatu Mandrač Tivoli, 27. lipnja je na rasporedu, tako da evo, zaplovite s nama u Plavome valu.

0: U nastavku današnjeg plavog vala idemo do Rovinja. U prošloj emisiji najavili smo krasan program ovogodišnje jubilarne 20. regate u Rovinju, dakle 20 godina tradicije. Evo, netom nakon završetka govorimo o jednom programu koji je predstavljen u sklopu bogatog programa obilježavanja 20 godina regata u Rovinju, a riječ je o programu Transmaris. Dakle, riječ je ovako u najkraćim crtama o jednom programu kojemu je cilj maksimalno angažirati i približiti maritivnu kulturu i sve ono što obilježava jednu zajednicu koja je okrenuta moru, kakav je zasigurno to Istra i Rovinj kao jedna od perjanica pomorstva u Istri. I ta znanja prenijeti mladima i zadržati ta znanja, vještinu i ljubav u konačnici prema tom stilu i načinu života. O tome programu više nam govori stručna suradnica udruge Kuća i institucije Kuća Obatani i voditeljica samog projekta Transmaris, Tamara Nikolić-Đerić, koju sam eto i malo podrobnije upitao da nam približi sam projekt Transmaris.
1: Jako mi je drago da ste dali uvod upravo sa regatom, jer je prošle godine na regati, a u sklopu naših širih suradnji sa međunarodnim partnerima, započet jedan razgovor koji nas tišti već dulje vrijeme, a to je nedostatak mladih osoba koje bi bile zainteresirane za neko aktivno uključivanje u rad eko muzeja, odnosno u prijenos vještina, pomorskih vještina na mlađe generacije. Nekako potaknut tim zajedničkim problemima sa kolegama iz Čezenati, kad smo prošle godine baš na regati, 19. regati, počeli razgovarati da bi bilo jako dobro pripremiti jedan projekt koji bi bio ciljano namijenjen mladim ljudima od 15 do 35 godina, jedan široki ovako, šira ideja malo mladih, ali ideja je uključiti što je više moguće osoba koje bi bile zainteresirane naučiti konkretne vještine. Transmaris se temelji zapravo na jednom mentorskom, ciljanom i strukturiranom projektu, programu, koji ne vidi edukaciju, isključivo dakle edukaciju kao potencijal, već upravo mentorski program, jer želimo da mladi ljudi dobiju to neko iskustveno učenje, dugotrajno učenje, jedan na jedan sa mentorima, kako bi zaista te neke vještine koje su nešto ipak zahtjevnije naučili i u budućnosti se mogli uključiti u naše programe.
0: Uhum. Kako će se taj projekt i program provoditi, koliko intenzivno, koliko često, s kojim se eventualnim predznanjima treba javiti?
1: Ovako, dakle, upravo je otvoren poziv i ja pozivam sve zainteresirane, evo i zahvaljujem se ovim putem vama na ovoj prilici da predstavimo projekt na stranicama batana.org. Kao što sam rekla, program je otvoren za mlade od 15 do 35 godina. Naravno da bi predznanje, pogotovo u kontekstu jedrenja, bilo nužno, iako nije neki isključujući kriterij, ali bilo bi dobro ako bi bili zainteresirani mladi koji se bavi jedrenjem naučiti i jedriti alterco jedrima. Ostale neki kriteriji koje ćemo uzeti u obzir je interes, dakle vrlo jedno otvoreno ovako jedan poziv, interes za pomorsku baštinu, minimalno znanje, nekako osnovno znanje engleskog i talijanskog jezika s obzirom na partnere, ali i to neko međunarodno okruženje u kojem želimo djelovati. Naime, spomenut ću da ćemo neke dijelove programa održavati i na engleskom jeziku, upravo kako bi se mlade ljude nekako povezalo ne samo sa tradicijskim vještinama, nego i sa kulturnim politikama, putem kojih oni te vještine mogu dalje prenositi, promovirati i graditi neke svoje možda buduće karijere.
0: A neko ciljano trajanje cijele te edukacije i projekta?
1: Projekt traje od lipnja, odnosno projekt, cjelokupni projekt traje od 1. veljače ove godine do iduće godine. Tako je, do srpnja 2027. A mentorski program počinje 1. srpnja, odnosno početkom srpnja, ovisno o dostupnosti, do kraja prosinca. Ovo što sam naglasila o dostupnosti je također jedan fleksibilni moment koji smo unijeli kako bi se upravo svi sudionici pronašli u ovom programu, našli vrijeme za rad sa mentorima, dakle individualni je pristup, dogovaramo se sve, dakle individualno sa polaznicima, kako bi to uklopili u svoje neko radno vrijeme, školske obaveze ili već ovisno o, dakle, polaznicima.
0: Ali pretpostavljam ipak nekako centrirano na područje Rovinja, eko muzeja Batana, ili tako?
1: Tako,
0: taj neki praktični
1: da ovaj raditi, da, naravno da bi, mi smo otvoreni naravno i za druge gradove iz Istre i šire, ali s obzirom na praktični rad i nužnost bivanja u Rovinju u određenom periodu, evo, to može biti ograničavajući faktor za nekoga izvana. Tako da, evo, rekla bih, Rovinj i okolice će sigurno biti lakše za sudjelovanje.
0: Teško bih definirao dolazak u Rovinj kao otegotni faktor, mislim da je to vrlo olakotna okolnost, čak da pa će možda jedna onako prednost cijelog programa.
1: Jedan izlet.
0: Apsolutno, apsolutno. Tamara Nikolić, hvala vam puno na javljanju i na ovom predstavljanju i ja sam uvjeren da će interes biti veliki, a naravno sve pohvale na vašoj ideji i intenciji da se što više mladih angažira u sve moguće aspekte očuvanja pomorske kulture u našemu kraju, koje je zaista na svima nama na ponos i bilo bi šteta da to, da neka znanje, neka vještine s godinama jenjavaju. To bi bilo zaista velika, velika šteta.
1: Tako. Puno hvala vama na javlju. Ja ću iskoristiti još evo takvim par sekundi naglasiti da će ovaj projekt omogućiti mladim osobama koje se prijave i jedno putovanje i jedrenje na starim, odnosno povijesnim brodicama, jedrenjacima u Rovinju, u Veneciji i Čezenatiku. Program je potpuno besplatan, dakle i to putovanje će biti besplatno i slobodno, evo, javite se na info@batana.org. Tu smo za sva pitanja i očekujemo vas.

0: Na arheološkom nalazištu u Barbarigi, jedno veliko novo otkriće. Hrvatski i američki arheolozi uz pomoć kolega iz cijele Europe pronašli su ostatke antičkog kompleksa u kojem su se proizvodile amfore. I time je dokazano da se na tom lokalitetu još u vrijeme Rimskog carstva uz uljaru nalazila i impresivna logistika za distribuciju maslinovog ulja. Upravo ti novi nalazi pokazuju kako se maslina nije ovdje samo brala i spremala prije 2000 godina, baš na tom istom mjestu, već je to tekuće zlato morskim putem odlazilo do kupaca. A upravo o toj vezi maslina i mora poslušajte u nastavku u prilogu drage kolegice Anite Bartolović.
1: More je za mnoge izvor inspiracije, sinonim za ljepotu i odmor. No u antičko doba ovo je plavetnilo imalo posve drugu, ključnu ulogu. Bila je to transportna trasa za prevoz dobara prema Italiji i srcu Rimskoga carstva. U vremenima kada je kopneni promet bio prespor i često preskup, more je spajalo suprotne obale Jadrana i omogućavalo prijevoz velike količine dobara.
2: Govori predstojnik odsjeka za arheologiju sveučilišta Jura Dobrile u Puli, Davor Bulić.
3: Glavni izvozni proizvod konkretno iz istarskog poluotoka bilo je istarsko maslinovo ulje kojeg se eksportiralo prvenstveno prema Aquileji, trgovačkom i distributivnom centru u sjevernoj Italiji. Veliki broj uvala u zapadnu obalu Istre i danas u svom podmorju krije ostatke rimskih pristaništa, lučica, gatova koji su nužni za komercijalizaciju tih poljoprivrednih proizvoda, prvenstveno maslinovog ulja na širem tržištu.
1: Kako bi transport dobara bio što brži i učinkovitiji, rimska arhitektura bila podređena isključivo logistici. Luke, gatovi i molovi građeni su na strateškim mjestima tik uz proizvodne pogone.
4: Savršen primjer takve pametne antičke gradnje je upravo u ovoj uvali u Barbarigi. Naime, ovo podmorje skriva antički gat dug gotovo 60 metara. S njega su se direktno na brodove ukrcavale kamen, drvo i ostala dobra koja su se onda razvozila po ostatku Jadrana.
1: Odmah iznad njega, samo 50 metara u unutrašnjosti današnjeg maslenika, nalazio se glavni razlog njegove gradnje, uljara iz Rimskog carstva. U sklopu međunarodnog projekta Rimski krajolik već 3 godine znanstvenici i studenti Pulskog odsjeka za arheologiju i Američkog sveučilišta Brown otkopavaju ovaj zaboravljeni pogon uljare koja se prostire na čak 3000 četvornih metara.
3: Najveći značaj u biti ove uljare je zapravo u njezinom kapacitetu proizvodnje koji nadilazi okvire velikih uljara. Inače, velike uljare se smatraju uljare koje su imali između 3 i 6 tjeskova. Uljara u Barbarigi sa 9 tjeskova svakako izlazi iz tih okvira i spada u nekakvu grupu iznimno velikih postrojenja. Možemo čak ići tako daleko i zaključiti da je i najveći pogon za proizvodnju maslinova ulja u čitavom carstvu tijekom prvoga stoljeća.
1: Govori voditeljica projekta istraživanja Američkog sveučilišta Brown, Candice Rice.
5: Vrhunac ovog nalazišta je pronalazak dviju peći za izradu amfora. Znamo da su se amfore proizvodile na području Istre, no prvi put ovdje u samoj uljari nalazimo peći. Maslinovo ulje koje se ovdje proizvodilo morskim se putem transportiralo diljem zemlje kako bi se konzumiralo u regijama Rimskog carstva, gdje se nisu mogle uzgajati masline. Iako je bilo riskantnije, morski transport bio jeftiniji, te je ono i jedan od glavnih razloga rimskog ekonomskog razvoja, bilo je brže i olakšalo je povezanost.
1: Za taj daleki put, ali i skladištenje, ulje se čuvalo u amforama koje su se i ovdje proizvodile.
3: Donji dio amfore najčešće je oblikovan na način da ide u nekakav trokut, odnosno imali su nekakvu nožicu, čep, koje su ta nožica zapravo je služila da prilikom slaganje amfora u brodove, one su se zapravo uglavljivale u pijesak. Sam otvor amfore, odnosno čepovi, najčešće su bili keramički, dodatno su se brtvili dakle, sa smolama kako ne bi propuštale tekućinu prilikom transporta, tako da je, ajmo reći, transport bio osobito morem, prilično siguran.
1: A ulje u Rimsko carstvo trebalo doći što sigurnije, jer ono istarsko imalo je status tekućeg zlata. O njegovoj važnosti govore i zapisi antičkog pisca Plinija Starijeg, kojega je svrstao u sam vrh po kvaliteti. Tekuće zlato na ovom se području i dalje proizvodi s istom strašću, dokazujući time da su more i maslina sudbinski i vječno povezani.

0: Plavi val.
1: Općina Medulina privodi kraju projekt Value Plus u sklopu programa Interreg Italija Hrvatska i javnosti je predstavila muzej pod morem na arheološkom nalazištu u uvali Bijeca. O samom nalazištu više nam govori stručna suradnica, arheolog Ida Koncani Uhač.
2: Muzej pod morem je jedan jako lijepi potopljeni lokalitet koji je obuhvaćao arhitekturu rimske solane i rimske uljare. Kroz taj muzej smo odlučili prezentirati one dijelove koji su danas vidljivi posjetiteljima koji plivaju s maskom i disalicom ili eventualno se može pogledati iz barke. Uglavnom je riječ o kamenim ostacima arhitekture. Međutim, dobar dio arheološkog nalazišta se danas nalazi ispod morskog pijeska i nije vidljiv, zapravo puno veći dio nego što je to danas vidljivo kroz ovu podvodnu arheološku stazu. Odlučeno je da se napravi ta potopljena arheološka staza na pet lokacija. Prva lokacija je zona uljare gdje je pronađeno u okviru arheoloških istraživanja koja traju već otprilike nešto malo više od 10 godina, pronađeno je mlinsko kamenje koje upućuje upravo na postojanje te rimske uljare, s tim da su na tom dijelu i vidljivi ostaci arhitekture, ali koji možda evo nisu najbolje vidljivi posjetiteljima koji nemaju neko arheološko predznanje. I na toj zoni se nalazi 11 mlinskih kamenova ili mola koje su služile za drobljenje maslina. Sad tu se može ispričati cijela priča o toj zoni uljare, kako se dobivala ta pulpa od maslinovih plodova koja se zatim prešala, kako se izdvajalo to maslinovo ulje koje je bilo zaista čuveno u rimskom carstvu. Nakon te zone uljare koja je zapravo prva, može se razgledati zona koja je pripadala rimskoj cesti. Sačuvana je u dužini otprilike 60 metara i široka je na nekim mjestima od 6 do 8 metara i jako se dobro uočava ispod mora. I nakon te ceste se dolazi do jednog kanala koji je bio zapravo glavni kanal te morske solane. Dobro je sačuvan i možda je on čak i najjasnije vidljiv posjetiteljima jer je građen od kamenih blokova koji su vezani sa vodonepropusnom žbukom. Inače, taj glavni kanal samo je jedan od kanala koji su sačuvani u cijeloj uvali jer se tu arheološko nalazište pruža na površini od preko 10 hektara. A inače, taj glavni kanal Solane, koji je najbolje istražen, on je funkcionirao na način da se morska voda propuštala kroz njega i zatim se s pomoćnim kanalima regulirala i odvodila u drvene bazene u kojima se ta sol kristalizirala. Taj glavni kanal je imao nekoliko kamenih ustava u koje su bile umetnute drvene vratnice uz pomoć kojih se reguliralo protjecanje te morske vode dalje u te bazene u kojima se onda postizala određena granulacija morske soli. Inače, zanimljivo je da su te rimske solane funkcionirale uglavnom u ljetnim mjesecima, dakle ta voda na tom glavnom kanalu se puštala u rano proljeće i zatim bi se tijekom ljetnih mjeseci ostavljalo da dođe do isušivanja i do kristalizacije i žetva soli, odnosno berba, bi se odvijala ili krajem kolovoza ili početkom rujna. A rimske solane su bile zaista važna mjesta gospodarske dobiti i bile su u državnom vlasništvu. A koliko su bile važne govori i podatak iz antičkih izvora da su postojala i posebna profesionalna udruženja radnika i zanimanja koji su radili u solanama, a te državne solane, s obzirom da su ubirale javne prihode, ponekad su mogle imati i koncesionare i svakako upravitelje, koji su zatim u tom nekom hijerarhijskom odnosu dalje delegirali rad u tim solanama. Osim tog glavnog kanala može se vidjeti i još jedan dobro očuvani kanal koji na sebi ima baš dvije monumentalne kamene ustave u koji su bile umetnute te drvene vratnice za blokiranje i protoka morske vode. Važno je naglasiti da ova potopljena staza u Bijeci, muzej pod morem, da predstavlja kulturno dobro na kojem se primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Republike Hrvatske i da je na lokalitetu zabranjeno diranje, uzimanje, primještanje ili podizanje arheoloških struktura ili nekih drugih predmeta koji se možda mogu pronaći tijekom obilazga. I to je stvarno važno naglasiti jer na taj način čuvamo naše potopljeno kulturno dobro. I možda evo spomenuti da ukoliko se prilikom razgledavanja pronađu nekakvi arheološki predmeti ili se uoče nekakvi zanimljivi arheološki artefakti, bili pomični ili nepomični, da se svakako o tome obavijesti ili Ministarstvo kulture ili Arheološki muzej Istre koji već desetljećima istražuje upravo taj lokalitet u Bijeci.
1: Ida Koncani Uhač, hvala vam lijepo na vašem iscrpnom izvještaju. Zaista ste nam lijepo dočarali. Hvala puno.
2: Hvala vama.

0: Jedna od najlegendarnijih emisija Hrvatskog radija Pomorska večer, koja će uskoro obilježiti i 75 godina emitiranja, dobit će još jedno veliko priznanje. A samo to priznanje, između ostalog, primit će i naša voditeljica Dorina Tikvicki, naša novinarka, kolegica, koja je čitavu karijeru posvetila radiju, a veliki dio karijere upravo emisiji si Pomorska večer. Pa prije svega, dobar vam dan, Dorina. Dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: U Plavi val. I budite ljubazni i dajte nam malo jedan ovako presjek zapravo u velikoj važnosti, pa čekaj nekim brojkama koje su vezane ove godine uz Pomorsku večer.
1: Da, evo ovako, nisam najdugovječnija, ima kolega koji su i puno duže uređivali Pomorsku večer, ali doista praktički od trenutka kad sam stupila u kolektiv Radio Pule, ja radim za tu emisiju na različite načine, ali da sad ne ulazim u tu priču, jer je ipak tema još jedna u nizu nagrada koju će nam ovaj put, kao što si rekao kolega, dodijeliti uredništvo Slobodne Dalmacije. Drago nam je naravno svima da je i struka prepoznala naš trud i rad, a ovo će biti šesta u nizu nagrada u posljednjih 10 godina. Evo, pa ću ja s velikim zadovoljstvom nabrojati koje su to bile do sada. Dakle, Hrvatski helsinški odbor, Plava vrpca Vjesnika, potom nas je nagradilo Ministarstvo mora, Udruga Mare Nostrum, Udruga brodara. Večernjakovu ružu smo dobili, to je možda nagrada kojom se ipak najviše ponosimo, jer je za nju su za nju glasovali čitatelji Večernjeg lista. I evo, večeras u Splitu i nagrada najboljoj radijskoj emisiji od strane Slobodne Dalmacije.
0: Ali jedan ozbiljan jubilej se također približava.
1: Priprema. Da, evo, to se zapravo sve događa u susret 75. godišnjici neprekidnog emitiranja Pomorske večeri. Nije se uvijek emitirala iz 5 jadranskih centara, kao što je to slučaj od negdje početka 70. godina prošlog stoljeća. Dakle, u rotaciji su centri Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka i Pula. I naravno, nagrada ide u ruke svih urednika iz tih centara koji su aktualni urednici Pomorske večeri. Međutim, ja zaista uvijek volim istaknuti i sve one koji su bili prije nas, koji su nam emisiju predali u nasljeđe, jer da nije bilo onih koji su počeli, koji su držali emisiju godinama, ne bismo stigli do ovogodišnjeg, odnosno iduće godine 75. jubileja.
0: Dobro, ali vi ćete evo morati u nekom trenutku tu emisiju pod navodnicima predati u ruke nekima mlađima. Naime, evo, i vi ste zaista obilježili ne samo tu emisiju, nego i program Hrvatskog radija i naravno Radio Pule u više od 40 godina. Pa jeste li ono, ili prepuštate, naravno da ćete reći da u sigurne ruke, odnosno koja je budućnost zapravo emisije i formata kakav je Pomorska večer?
1: Pa evo, kako sam zapravo stupila na radio, slušam kako će radio propasti, evo ga, radio i dalje živ i tako, rekli bi neki, čak možda življi nego ikad. Emisija se emitira u terminu koje nije radijski prime time, to je od 20 sati do 24 sata, 4 sata traje. I svakako da svi moramo u jednom trenutku predati to nekom mlađem, tako da će to biti i u mom slučaju. Tko će to biti, to zaista ne znam, vidjet će se, znaće se, ali u svakom slučaju, ako ta osoba nastavi raditi predano, s ljubavlju, kao što sam radila ja, kao što su radili moji kolege, onda straha za emisiju svakako neće biti. Ono što nam je uvijek bilo primarno, to su naši pomorci i gotovo u istoj ravni to su slušatelji. Ako se taj princip bude poštivao, nema potrebe za bilo kakvim strahom ili bilo kakvim problemima što se emisije tiče i njezine slušanosti.
0: Odlično. Dorina, evo, velike čestitke i vama i vašim kolegama urednicima koje će večeras primiti nagradu. I to bi, mislim, bilo ovjenčano vaše djelovanje kroz sve te godine.
1: Jedna lijepa kruna, hoćeš reći.
0: Pa možemo i tako to reći, ali ja znam da vi ne volite kada vas se tako nekako previše hvali, pa trudim se naći neke ovako malo manje jake komplimente, ali zaista ste stavili veliki trak u toj Pomorskoj večeri i drago mi je ovo da primate tu nagradu.
1: Eto, hvala lijepo i meni je isto tako drago kao i svim mojim kolegama. Večera ćemo se tamo skupiti, ne znam kakva nas fešta očekuje,
2: dobra,
1: ali sigurna sam da će nam srca biti ispunjena radošću i zahvalnošću što smo imali prilike u ostalom raditi tako jednoj legendarnoj emisiji. I meni je to možda baš najveća nagrada. Najveća nagrada su i ti naši slušatelji koji uvijek svojim reakcijama pokazuju da radimo dobar posao. Naši zadovoljni pomorci za čija se prava isto tako cijelo vrijeme kroz emisiju borimo. I brojni susreti, brojna prijateljstva i s kolegama i sa suradnicima koja su se kroz godine dogodila su također nešto neprocjenjivo. Evo kolega, želim i vama isto tako dug radni vijek na radiju i puno strpljenja, puno snage, puno ljubavi za posao koji treba odrađivati sada u idućih u idućih 40 godina.
2: Plus minus. Dorina Tikvitski, hvala vam puno na javljanju i još jedan po čestitke.
1: Pozdrav, do slušanja.

0: Plavi val.
1: 27. lipnja održat će se međunarodna regata 14. Tivoli Mandrač Cup u organizaciji Jedriličarskog kluba Vega u suradnji sa sportskim klubom Mandrač Tivoli. U tom kontekstu i razgovaramo s predsjednikom, gospodinom Dejanom Krizmanom. Dobar vam dan, Dejane, poštovanje.
2: Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i slušateljima Radio Pule.
1: Riječ je o već tradicionalnoj regati koja se održava tu u pulskoj luci, otvorene za sve jedriličare koji ipak nešto moraju od uvjeta ispuniti. Dakle, tko sve može doći, odnosno tko će sve doći i kako ste osmislili ovogodišnju regatu?
2: Ovogodišnja regata se vozi u dvije kategorije, kategorija rejseri i kategorije krstaš. Napravit ćemo 9 ili 10 grupa razvrstane po dužinama brodova. Pravo nastupa imaju svi kormilari koji posjeduju B kategoriju. Regatna pravila VS 25-28. Sve upute su dane na našoj web stranici, upute za jedinjene. Prijave se zaprimaju u 12 sati 27.6. Startnina i sve ostalo je opisano u raspisu. Program je ovakav, znači u petak 26. na lučici Mandrač od 18 do 20 sati mogu se doći prijaviti tamo direktno, a online mogu dan kasnije od 12 do 13.30. U 13.30 je sastanak kormilara, start regate u 15 sati, time limit je 19 i u 20 sati imamo proglašenje pobjednika, završna svečanost i ovako jednu večericu koju spremamo na našem klubu.
1: Lijepo. Odakle će biti možda najimpresivnije gledati regatu sa obale za sve one koje žele popratiti možda?
2: Pa sa obale će biti sigurno moguće pogledati start i cilj, koje znači na Riječkom gatu.
1: Mm-hmm. A koliko se dugo jedri?
2: Pa ovisno o vremenskim prilikama. Mi se nadamo, kao što imamo uvijek dobre uvjete, da će i ove godine biti isto tako. Pa ja računam sat i pol, dva, mm-hmm, da će biti to sve gotovo.
1: Ovo vam je već 14. sezona. 14, da, evo, je. Kakvi su dojmovi sa prethodnih? Je li se vidite da imate ove jedriličare koji se rado vrate, ponovno dolaze k vam? Odakle se dolaze na vašu regatu?
2: To su većinom tu lokalni ljudi sa kojima se družimo i inače. Dolaze tu i tamo neki Slovenac, Talijan i tako ne. Mm-hmm. Ima nas tih prijatelja sa mora, ne.
1: Okay.
2: I to su većinom tu lokalni ljudi.
1: Znači, prije svega bude jako dobro druženje uz...
2: To nam je poanta. Zabavi se uz to regativanje i poslije toga da se malo podružimo uz neku laganu muziku i nešto za poistiti.
1: Je li vaši natjecatelji se natječu kroz sezonu i na drugim regatama? Imate li neke koji baš onako vole intenzivno loviti sve termine?
2: Pa ne, čujete kako kiriva. Današnje vrijeme života, tempo je malo ubrzano.
1: Dakle, 27. sa startom u 15

0: Ati Tivoli Mandrač Kup, također jedna regata koju valja popratiti i sa obale, ako ne možemo već sa mora uz vas biti. Odlično. Dejane, hvala vam puno na javljanju, želim vam dobar vjetar, hvala, odličnu, hvala, odličnu feštu i da se zaista lijepo
1: hvala
0: zabavite.
1: Hvala vama, hvala vama i pozdrav svima.
0: Lijepi pozdrav. Ćao, čao.

Toliko u današnjem plavom valu. Hvala lijepo što ste bili uz nas. Ja sam Nikola Milat. Tonski tehnički program je realizirao Branko Crnogorčić. Ostanite uz program Radio Pule i želim vam ugodan ostatak dana.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u Francuskoj. Sastanak na vrhu G7 u Evijanu održava se samo dan nakon objave okvirnog sporazuma SAD-a i Irana, koji bi trebao prekinuti višemjesečni sukob. Upravo će provedba sporazuma biti jedna od glavnih tema razgovora. Uz Iran na dnevnom su redu i rat u Ukrajini, globalna trgovina te energetska sigurnost. A detalji sporazuma koji će biti osnova za daljnje pregovore o kraju rata između Irana i Sjedinjenih Država i dalje nisu objavljeni. Prema najavama, memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Teheran i Washington nastavljaju iznositi njegove različite verzije. Posebno zabrinjavaju poruke izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
2: Desetljećima se borim protiv toga da Iran nabavi nuklearno oružje. To je moja životna misija. Do sad sam uspijevao, tako ću i dalje. S ili bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje ni danas ni sutra, dokle god sam ja premijer Izraela. Drugo, što se tiče Libanona, napravili smo sigurnosnu zonu, ostaćemo tamo koliko god bude potrebno. Iran je htio da se povučemo, nismo. A znate li zašto? Jer sam bio vrlo, vrlo odlučan i odriješit o tome i mislim da naši američki prijatelji to cijene. Ostajemo tamo jer moramo braniti građane sjevera.
1: Tragedija u moru između braće i Šolte otvorila je velik broj pitanja. Pozornost je sada na istrazi koja treba dati odgovore zašto se i kako, unatoč idealnim uvjetima za plovidbu, dogodila jedna od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina. Jučer je, podsjetimo, iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno tijelo četvrte osobe. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Evo što kaže vlasnik tvrtke specijalizirane za vađanje potopljenih brodova Ivan Cokarić.
3: Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao, drugo, dokazni materijal treba se sačuvati, a treće, zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome i to su tri stvari koje bi trebale biti odrađene ono po pecu da se ne dogodi ništa.
1: Gradu Puli odobreno je 10.000 eura za uređenje dječjeg igrališta u Divkovićevoj ulici. Novac je dobiven od Ministarstva demografije i useljeništva putem projekta Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Dječje igralište u Divkovićevoj ulici trenutačno se preuređuje. Stara i dotrajala igrala su uklonjena i bit će zamijenjena novima. Završetak radova i postavljanje novih sadržaja očekuju se za mjesec dana. Priopćeno je iz grada Pule. I Umag je dobio novac od Ministarstva demografije i useljeništva. Dodijeljeno mu je 200.000 eura za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u naselju Murine te uređenje dječjeg igrališta talijanskog dječjeg vrtića Girotondo. To će, kako je priopćeno iz grada Umaga, pridonijeti kvalitetnijem, sigurnijem i poticajnijem okruženju za gotovo 300 djece. Policija je privela muškarca koji je u nedjelju ujutro napao ženu u Puli. Za to se tereti 42-godišnjak koji je 69-godišnjakinji na križanju Tesline ulice i Poljane Svetog Martina prišao s leđa te je s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi oštrim predmetom zadao lakše ozljede. Muškarac je uhićen te su kod njega u ruksaku pronađene stvari koje se dovode u vezu s događajem. Vrijeme danas, pretežno sunčano, poslije podne uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slab do umjeren jugozapadnjak. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Dobrodošli ove subote od 19 sati u Fažanu na Street Food Festival More na stolu. Bogatstvo okusa i jela od morskih delicija nude vam Tratorija Fazana, Konobe Vazijanu, Stara Konoba i Da Antonio, te restorani Marina, Plaža i Obrt Luna. Očekuju vas i edukativne radionice Male ribarske akademije Sardela, kao i lutkarska predstava Ribarske priče. Za dobru zabavu tu su duo DNA i duo Arealis, te Klapa Intriga i Erik Balija. More na stolu uz potporu turističke zajednice Istarske županije. Ove subote od 19 sati u Fažani. Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
2: Radio Iksica.
3: Sve o studentskom životu u Puli.
2: Radio Iksica.
3: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
2: Radio Iksica.
3: Studenti za studente.

13 sati i 12 minuta došla vam je poslijepodnevna ekipa Radio Pule. Evo tu smo spremni za vas odmah u startu. Veliki pozdrav od Branka Crnogorčića, Jadranke Nišović, glazbu bira Čedomir Mošnja. Vjerujem da ćete uživati u glazbi kao i informacijama koje smo pripremili za vas u nekakvim razgovorčićima. Ništa ozbiljno, ipak je poslijepodnevni program i tu smo da se opustimo i da uživamo svi skupa. U Puli 26 stupnjeva, Real Feel 31, dakle prilično toplo, ovaj lagani vjetrić koji puše ipak nekako spašava situaciju. Ja se nadam da me slušate negdje kraj mora, da uživate, da se navrijavate na tekmu koja je sutra. Ako ne, ako ste na delu baš kao i mi, pa evo, bit ćemo dobra, lijepa glazbena podloga i za to. Ostanite uz Radio Pulu.

sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052 218 782.

Imamo nekakve lijepe prijedloge za ono što možete učiniti ovih dana ako se želite dobro provesti. U nedjelju 21. lipnja u 21 sat na Pulskom kaštelu publiku očekuje premijera nove urnebesne komedije Istrijan na Tinderu. Predstave koja na duhovit način spaja tradicionalni istarski mentalitet sa modernim načinom upoznavanja i traženja ljubavi. Suradnja je smještana u malo istarsko selo gdje mladi Massimo nikad ne uspijeva pronaći djevojku svojih snova. Kako godine prolaze, obitelj sve glasnije izražava zabrinuto za njegov ljubavni život. Massimo se odlučuje na potez kakav selo još nije vidjelo i otvara Tinder. Biće tu svega čuda, naravno Istrijan na Tinderu donosi prepoznatljive istarske likove, lokalni humor i aktualne teme koje se tiču mnogih. Može li se prava ljubav dobiti traženjem ili nas ona jednostavno čeka i tu je oko nas. Ako se želite dobro nasmijati, odite i kupite ulaznice online www.teatarnaranca.hr ili ih posjetite u njihovom uredu od 9 do 11 sati, četvrtak i petak poslje podne od 17 do 19. Također na dan izvedbe na kaštelu u 20 sati možete kupiti ulaznice.

0: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
1: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.

0: Valjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Pet centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se!
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: 15. Festival istrovenetskog narječja.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Mijenjat će se ljudi.
1: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxenstars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Postoji li život na drugom?
4: Da li američka vlada skriva?
5: Što su crne rupe i da li...
6: Explora. Obračun sa zagonetkama.
7: Utorkom nakon 17 sati.
8: Radio Pula. 14 sati i 30 minuta, da, vjerojatno ako ste čuli ovaj džingl sada, onda znate da ste na valovima Radio Pule, blago onima koji su recimo na morskim valovima. Sa mnom na našim valovima i današnja glazbena gošća Petra Kožar iz grupe Flyer, jedna od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih domaćih pop sastava. Flyer ovih dana predstavlja novi singl Magija, pjesmu koja donosi i vedrinu i optimizam i pravi ugođaj ljeta. To je baš ono što nam treba. Kako je nastala Magija, kakve reakcije publike očekuju, što nam spremaju u nastavku godine, saznaćemo upravo od Petre. Petra, dobar ti dan, dobrodošla.
9: Dobar dan i evo hvala što ste zvali u emisiju i na vaše, kako ste rekli, radio valove. Svima bi nam sad lijepo bilo na morskim valovima, ali o tom potom, svi ćemo do njih i doplivati.
8: Da. Kad tad, evo čekamo možda malo da se zagrije more u Puli, negdje oko 22 stupnja. Meni je to još, moram priznat, hladno.
9: I joj, i meni isto. Ja sam jedna od onih koja ulazi u more 2 sata.
8: Tako je, to je to. Ali evo, ajmo se mi vratiti na ono najvažnije, a to je novi singl koji ćemo predstaviti. Kako je nastala pjesma Magija?
9: Pa pjesma Magija je kao i sve ostale naše pjesme, kojih sad već stvarno ima puno, godinama smo tu. Nastala je na isti način, uvijek naš Mario donese taj nekakav kostur pjesme, on je zadužen za glazbu većinu vremena i stihove, ovaj puta sam se ja tu malo umiješala, ali onda on to donese, onda se mi umiješamo, onda malo tu pjesmicu razbucamo, krenemo na glavačke i onda evo nastane taj nekakav krajnji flyer proizvod kao i uvijek. Bend je znači uvijek zadužen za aranžmane. Onda to malo kod našeg producenta Goge Martinca još ode na dodatno uljepšavanje i eto. Mm-hmm. Tako je nastala Magija.
8: I desi se Magija, i bi Magija.
9: Tako je, tako je.
8: Pjesma naravno govori o ljubavi, o tome da treba slušati srce, a ne razum, jel to pametno?
9: Upravo tako. Ne bih sudila je li pametno ili nije, ali mislim da stvarno nekad možda treba poslušati srce, ići za tim i vidjeti gdje ćete to dovesti. Zašto ne? Eto, o tome smo progovorili ovaj puta, više manje mi uvijek pričamo o nekakvim ljubavima, ne zalazimo u nekakve ozbiljnije teme, mislim, mada evo, i ljubav je za neke dovoljno ozbiljna tema.
8: U pjesmi imate i gostujuće glazbenike, i ko se radio na pjesmi? I ko se gostovao?
9: Tako je, znači mi volimo ovoga ubaciti tako najčešće taj puhački dio, bras koji nije s nama ovoga u toj nekakvoj osnovnoj postavi, ali ovaj puta su nam se pridružili Antonio Gečak na trubi i Marin Perhetin na trombonu i evo baš su lijepo uobličili tu pjesmu na kraju, dali taj nekakav završni touch Magiji.
8: Kakva vas Magija čeka ovog ljeta? Gdje ćete i hoćemo li vas imati prilike čuti negdje?
9: Pa mi nekako već zadnjih 10 godina njegujemo taj ljetni odmor. Već smo ljudi u godinama. Volimo ovako svirati tu negdje do 7. mjeseca i imamo samo evo ove godine u Zagrebu dogovoreno nešto. Znači ako nekog navede put prema Zagrebu, sad prva naša svirka je 26.6. na Green River festivalu na obali rijeke Save. Onda se mi fino povlačimo malo u svoj mir, reset morski. E, a onda ćemo nastaviti ovoga sa aktivnostima svakako krajem 8. početka 9. mjeseca i evo pozivam slušatelje da nas prate na društvenim mrežama, sve je tamo uvijek izvješeno na oglasnoj ploči.
8: Dobro, znam da ste za pjesmu snimili spot, koga ste odabrali za režiju i kako je to snimanje prošlo?
9: Popratio je pjesmu Spot, radio je Dinko Pasini koji je isto, evo mogu slobodno se izraziti, naš dodatni član benda koji s nama radi, ali stvarno već usudilo bi se reći 20 godina možda spotove, ne mogu ni nabrojati koje sve spotove nam je radio. Sve je to provjerena ekipa, mi smo vrlo zadovoljni kako je spot ispao, mislim u današnje vrijeme ovih AI-eva i svega, nekako smo se ipak odlučili raditi na onaj stari način, doći negdje, snimit, čak smo upotrebljavali onako homemade specijalne efekte, hitali šljokice u ventilatore i ne znam šta se ne, jer nekako uvijek taj proces snimanja spota isto bude zabavan, na kraju se pretvorio jedan dobar tulum, tako da onak maksimalno uživamo u njemu, a ja mislim da je Dinko na kraju to nekakvim svojim onako još dodatnim dodirićem napravio da to stvarno lijepo izgleda, tako da evo pozivam sve slušatelje nek kliknu na YouTube i bace oko.
8: Svaka čast, da, obavezno, dovoljno opisati magija i evo, naći će spot i sigurna sam da će im biti zanimljivo kako ste vi to doživjeli. Nekako uvijek mi imamo viziju o pjesmi, a onda to nekad bude drugačije ipak.
9: Je, istina, često pjesma ovoga dobije nekakav taj još dodatni prikaz u očima gledatelja kad se poprati nekakvim videom, to je istina. I zna dosta promijeniti pjesmu. Bar sam tak čula od ljudi.
8: Da, je. Zato mi često glazbenici kažu da ne vole reći o čemu je pjesma i šta su oni mislili kad su pisali.
9: Da, istina.
8: Pretpostavljam da je to i tvoja ovaj ideja, obzirom da si ovaj tekst pisala zajedno sa Marijom.
9: Ne, apsolutno je. Ja mislim da svaki čovjek u svakoj pjesmi nađe nešto svoje i nešto za sebe i mislim i uvijek ti je drago kada kao glazbenik uspiješ nekog dotaknuti, kad ti neko kaže to ja sam se prepoznao, to su baš onako lijepe riječi koje volimo čuti.
8: Ja sam sigurna da će ljudi sada onako s veseljem čuti magiju.
9: Ja se nadam.
8: Draga Petra Kožar, ja tebi prepuštam da najaviš pjesmu i pozdravi dečki iz benda i
9: budem.
8: Čujemo se na liniji.
9: Može. Dragi slušatelji Radio Pule, evo prvi puta slušate pjesmu Magija benda Flyer. Uživajte.
8: Hvala ti. Do slušanja. Pozdrav.
9: Bok.

0: Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, 5 Centar Pula. Vidimo se!
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: HR mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Branko Crnogorčić, ja sam Nives Kalebić, iz Dnevnika izdvajamo. I dalje nepoznati detalji sporazuma koji će biti osnova za daljnje pregovore o kraju rata između Irana i Sjedinjenih Država. Poreč vođeći hrvatski grad po broju novo otvorenih poduzeća na 1000 stanovnika. Edukacijsko-gastronomski centar Istre na Gortanovom brijegu obilježio 10. godišnjicu rada, tim povodom dobio novu vanjsku didaktičku kuhinju. I prije službenog početka ljeta Vrsar bilježi dobre turističke rezultate, očekivanja dobra i za cijelu sezonu. Vrijeme će i sutra biti sunčano i toplo.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u Francuskoj. Sastanak na vrhu G7 u Evijanu održava se samo dan nakon objave okvirnog sporazuma SAD-a Irana, koji bi trebao prekinuti višemjesečni sukob. Upravo će provedba sporazuma biti jedna od glavnih tema razgovora. Uz Iran na dnevnom su redu i rat u Ukrajini, globalna trgovina te energetska sigurnost. A detalji sporazuma koji će biti osnova za daljnje pregovore o kraju rata između Irana i Sjedinjenih Država i dalje su nepoznati. Prema najavama memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei pa američki potpredsjednik J.D. Vance.
2: Prema memorandumu o razumijevanju, SAD je obvezan ukinuti sve sankcije protiv Irana, uključujući sankcije UN-a i rezolucije Međunarodne agencije za atomsku energiju. To pitanje, zajedno s nuklearnim, treba biti riješeno u roku od 60 dana od potpisivanja. Ako se Iran bude ponašao u skladu s dogovorom, ako dođe do ublažavanja sankcije i ako se Iran integrira u svjetsko gospodarstvo, pozvat ćemo druge zemlje da ulažu u tu zemlju. To je u redu, ali samo budu li poštovani uvjete sporazuma.
1: Saborski odbor za pravosuđe većinom je glasova prihvatio izvješća o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-ov prijedlog koji bi se obvezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi je put izvješće predstavila nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. A Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na 3-minutnoj sjednici potvrdio je listu od 16 kandidata za izbor 3 ustavna sudaca. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori obavljat će se idući tjedan. Predsjednik odbora HDZ-ovac Ivan Malenica.
3: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav bi bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9.30, Klarić Mirko, Matijašec Željko, Mikecin Mišetić Mila, Mittermeier Oliver i Pajeli Željko i nakon toga bi imali pauzu i nastavili bi u 13.30 s kandidatima Petrašević Tunjica, Rešetar Branka, Selanec Goran, Stipišić Ljiljana, Sučević Mladen i Vinković Mario.
1: Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove većinom glasova podržao je prijedlog kluba HDZ-a o imenovanju Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na 6-godišnji mandat na prijedlog odbora za imenovanja, a nakon što je prošli tjedan pozitivno mišljenje dao odbor za financije. Na novi položaj Žigman dolazi iz HANFA-e, gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. U Saboru se raspravljalo o konačnom prijedlogu odluke o donošenju prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa na Jadranskome moru. Riječ je o morskom prostoru površine oko 24.000 četvornih kilometara koji se prostire od vanjske granice teritorijalnog mora prema pučini do vanjske granice dopuštene općin međunarodnim pravom. Potpredsjednik vlade Branko Bačić istaknuo je u čemu je važnost dokumenta, a Marin Miletić iz Mosta upozorio da treba misliti i na zaštitu ribara te izlova ribe.
4: ovim dokumentom, dakle prostornim planom isključivo gospodarskog pojasa, Republika Hrvatska kao obalna država u potpunosti sada upravlja sa prostorima Jadranskog mora koji su u njenoj nadležnosti, bilo kao države koja ima suverenitet ili suverena prava. Dakle, mi ovim dokumentom zaključujemo, rekao bih, priču u kojemu matična država svoje strateške i nacionalne interese može provoditi u Jadranskom moru.
5: Gdje je stvarna zaštita hrvatskih ribara? Gdje je mehanizam kontrole? Gdje je jasna procjena koliko ribe iz hrvatskog mora love drugi? Procjena je bila da prije proglašenja oko 300 milijuna eura godišnje su mažnjavali iz naših voda, dakle ribe. To je službena procjena Europske unije, to su ogromni iznosi.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika iz naše županije. Poreč je vodeći hrvatski grad po broju novootvorenih poduzeća na 1000 stanovnika. Prema najnovijoj analizi poduzetničke aktivnosti, u Poreču se otvara više od 6 novih poduzeća na 1000 stanovnika, što je najbolji rezultat među svim hrvatskim gradovima i još jedna potvrda snažnog gospodarskog razvoja, priopćeno je iz grada Poreča. Ističu i da je riječ o pokazatelju koji ne odražava samo poduzetničku aktivnost, već i kvalitetu poslovnog okruženja koje se godinama sustavno razvija kroz ulaganja u infrastrukturu, poduzetničke potpore, poslovne zone te programe usmjerene na razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta. Gradu Puli odobreno je 10.000 eura za uređenje dječjeg igrališta u Divkovićevoj ulici. Novac je dobiven od Ministarstva demografije i useljeništva. Dječje igralište u Divkovićevoj ulici trenutačno se preuređuje. Stara i dotrajala igrala su uklonjena i bit će zamijenjena novima. Završetak radova i postavljanje novih sadržaja očekuje se za mjesec dana. Priopćeno je iz grada Pule. I Umag je dobio novac od Ministarstva demografije i useljeništva. Dodijeljeno mu je 200.000 eura za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u naselju Murine te uređenje dječjeg igrališta talijanskog dječjeg vrtića Girotondo. To će, kako je priopćeno iz grada Umaga, pridonijeti kvalitetnijem, sigurnijem i poticajnijem okruženju za gotovo 300 djece. Vrsar bilježi dobre turističke rezultate. Trenutačno ondje boravi oko 12.000 gostiju, što je više nego prošle godine. Najviše je turista s njemačkog govornog područja, zatim Austrijanaca, Slovenaca, Talijana. Turistički se djelatnici nadaju dobrom nastavku sezone. Klara Dujmović.
6: Vrsarska je marina puna gostiju. Slobodan se vez teško pronalazi. U Vrsari njegovu marinu prije 20 godina zaljubio se i Matijaš Janša iz Ljubljane.
7: Mislim da nema bolje od Vrsara. Personal, prva liga, mornari, recepcija. Ne bi zamijenio nikad.
6: Tijekom sezone zadovoljni su i tamošnji ugostitelji. Ivan Šuman kaže da je posljednjih dana sve živnulo.
8: Pretežito se traži riba i jede se riba, što je nama na kraju krajeva drago jer smo na samoj rivi, na samoj šetnici uz more. Neka tako ostane, neka potraje.
6: Najviše smještaja u Vrsaru čine kampovi koji su u ovo toplo lipanjsko vrijeme solidno popunjeni, no pred 300-tinjak privatnih iznajmljivača izazovna je sezona, govori Nada Restović.
9: Opća situacija u cijelom svijetu je takva kakva je i onda može se očekivati da je malo lošija nego inače.
6: Sezonu spašavaju gosti koji se privatnim iznajmljivačima vraćaju. Tako već godinama Jure Mravlje iz Slovenije ljetuje kod Pavice Pisak. S godinama su postali obiteljski prijatelji.
10: To je vrlo bitno jer kad dolaziš negdje, mislim, ako se osjećaš kao da je to neki drugi dom i tako se ja osjećam tu u Vrsaru, to je vrlo bitno, da.
11: Prijateljstva se i njeguju i stiču, tako da danas baš su mi otišli gosti koji su već bili kod mene, znači stari gosti koji su mi napisali tako jedno predivno pismo, zahvale, poklono, neki ručni rad i tako.
6: Turistička zajednica Vrsara u prvih 6 mjeseci bilježi 20% više turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu. Povećanje se, kaže direktorica turističke zajednice Klara Trošta-Lesić, može zahvaliti stalnim ulaganjima u podizanje kakvoće kampova te osmišljenim manifestacijama.
12: Naša namjera je, i to provodimo u djelo, da svi naši eventi imaju vezu sa identitetom mjesta, sa kulturom našeg mjesta, tako da nudimo dugogodišnju manifestaciju kao što je Ribarska fešta, zatim Kazanova turu, imamo novu interpretativnu šetnju koja se temelji na našem vrsarskom statutu.
6: Iako je pred svima izazovna sezona, prvi su rezultati više nego zadovoljavajući. Gostiju ima, posebice onih sa nama bližih tržišta koji dolaze automobilima. Turistički se djelatnici nadaju i takvom nastavku sezone.
1: U edukacijsko-gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu u Pazinu obilježena je 10. godišnjica rada centra. U 10 godina centar je postao prepoznatljivo mjesto učenja, usavršavanja i razmjene znanja, dajući i značajan doprinos razvoju gastronomskih kompetencija, promociji lokalnih proizvoda te očuvanju i razvoju održivih gastronomskih praksi. 10. godišnjicu rada edukacijsko-gastronomski centar obilježio je i otvorenjem nove vanjske didaktičke kuhinje. Direktor Agencije za ruralni razvoj Istre, Igor Merlić.
13: Kuhinja je jedan od ključnih i trajnih rezultata projekta Taste It, koji je financiran kroz program Interreg Italija Hrvatska, u kojem Azir ima ulogu vodećeg partnera. Za nas je ovaj projekt posebno važan, jer se nadovezuje naš dugogodišnji rad u području gastronomije, održivog turizma i valorizacije lokalne baštine. Kroz projekt smo razvijali i testirali inovativna rješenja, te stvarali temelje za buduće aktivnosti na projektnom području, ali i šire. Evo, 10 godina edukacijskog centra, održali smo 282 radionice sa 3067 polaznika i sa 58 mentora domaćih i stranih. Ova obljetnica istovremeno i prilika da se prisjetimo svega što smo ostvarili, ali i da pogledamo prema budućnosti. Istra postaje sve prepoznatljiva kao gastronomska destinacija, da više more i sunce nije jedini motiv dolaska, nego smo svi dionici su napravili značajne iskorake u gastronomiji. Mislim da smo i tu dali mi svoj mali obol.
1: Čitanjem ulomaka iz kultnog romana Ulix u pulskom kafe bar Ulix počeo je ovogodišnji program posvećen jednom od najutjecajnijih književnika 20. stoljeća, Jamesu Joyceu. U 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici u Puli održat će se razgovori o Joyceu u kojima sudjeluju Vladimir Petrović i Vito Pauletić, a program završava u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu izvedbom The James Joyce Ballet, plesne skupine Dance Lumiere iz New Yorka. U dva dana kroz čitanja, razgovore, radionice, filmske projekcije i plesne predstave, posjetitelji će imati priliku upoznati se sa stvaralaštvom Jamesa Joycea iz različitih perspektiva, književne, kazališne, filmske i edukativne. Pulsko malo rimsko kazalište večera će ugostiti dvojicu gitarista čija dugogodišnja suradnja već desetljećima oduševljava publiku diljem svijeta, Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića. Oni će kroz akustični dijalog dviju gitara stvoriti jedinstven glazbeni svijet u kojem se susreću balkanska tradicija, džez, klasika i suvremeni glazbeni izričaj. Početak je u 21 sat. Prije sporta vijesti iz Crne kronike. Policija je privela muškarca koji je u nedjelju ujutro napao ženu u Puli. Za to se tereti 42-godišnji hrvatski državljanin koji je 69-godišnjakinju na križanju Tesline ulice i Poljane Svetog Martina prišao s leđa te joj s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi oštrim predmetom zadao lakše ozljede. Muškarac je uhićen, a kod njega su u ruksaku pronađene stvari koje se dovode u vezu s događajem. Vijesti sporta i danas donosi Mauro Đorđi.
14: Sutra hrvatska nogometna reprezentacija otvara nastup na svjetskom prvenstvu protiv Engleske u prvom kolu skupine L. Utakmica se igra na stadionu AT&T u Dallasu, a početak je zakazan za 15 po lokalnom, odnosno 22 sata po hrvatskom vremenu. Hrvatski napadač Ante Budimir.
15: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
14: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji i započela pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo iduće godine. Izbornik Tomislav Mijatović pozvao je 18 igrača. Reprezentaciju najprije očekuje prijateljski ogled protiv Italije 24. lipnja u Gorici, nakon kojeg slijede ključne kvalifikacijske utakmice u gostima protiv Cipra 3. i u Osijeku protiv Izraela 6. srpnja.
16: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san, pošto su dečki stvarno u svakom pogledu pravi. Do sad su pokazali da se na njih može računati protiv svakoga i tako da vjerujemo u ovom prozoru ćemo napraviti isto jednu dobru atmosferu, dobre treninge, dobru pripremu kako bi našim navijačima pružili nove radosti.
14: Dio igrača priključit će se reprezentaciji tijekom idućeg tjedna zbog klubskih obveza i pravila NBA lige.
0: Vrijeme.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Na većem dijelu istarskog područja je sunčano, a na Učki i Čičariji je oblačno sa kišom i pljuškovima. Puše slabo umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 26 stupnjeva. Tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga je 52%. Temperatura zraka na ostalim postajama u 13 sati. Opatija, Borer 23, Rovinj, Svetionik, Sveti Ivana Pučini 25, Pula 26, Pula aerodrom 27 i Pazin 28 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a sredinom dana na Učki, Čičariji mjestimice uz razvoj oblaka, moguća je kiša ili pljusak. Puhat će uglavnom slab zapadni i jugozapadni vjetar, a u noći ujutro burin. Mora u tim prilikama malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 18 do 20 unutrašnjosti Istre, od 14 do 17 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevno 28 do 30.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila i vodila Nives Kalibić. Želimo vam ugodan nastavak poslijepodneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
18: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski u Dalmaciji. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoj i kolone su u zonama radova. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad na 51. km u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Do 17 sati zbog radova zatvorena je državna cesta 1 kod Udbine, a obilazak je županijskom cestom kroz Udbinu. Pojačan je promet teretnih vozila, osobito na ulasku u Hrvatsku, gdje su zabilježena višesatna čekanja, i to na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Gornji Varoš, Županja, Senovac, Batina i Ličko Petrovo Selo. Putnički je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
19: Pjesma tjedna.
20: Pozdrav ljudi, ja sam Sanela, a vi na svom omiljenom radiju slušate moj duet s Denisom Dumačićem Na čijoj si strani. Uživajte!

0: Pjesma tjedna.
1: Pet centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: I will assimilate. Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Šta su crne rupe i da li...
5: Explora, obračun sa zagonetkama.
6: Utorkom nakon 17 sati.

0: Evropski parlament odobrio je dva zakonska prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a. On uključuje 15% carina za većinu europskih proizvoda uvezenih u SAD, dok se Unija obvezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda. No, u sporazum su uvrštene i sigurnosne klauzule koje omogućuju Europskoj uniji da jednostrano raskine ugovor ako američki predsjednik Donald Trump zaprijeti novim carinama. Evo kako je to za naš radio komentirala zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, koja je kao stalna izvjestiteljica za trgovinske odnose između Europske unije i SAD-a i sudjelovala u pregovorima.
1: Posebno je za mene važno što će ovaj sporazum osjeti Hrvatska. Naše gospodarstvo je snažno povezano s međunarodnom trgovinom u kojima ovisi 16 miliona radnih mjesta. Stabilni ti transatlantski odnosi znači povoljnije okruženje i za nova ulaganja. Europa je ovim potvrdila da želi nastaviti jake veze s Sjedinjenim Američkim Državama, da želi razvijati ulaganja i to je jedan veliki pozitivan korak u jačanju veza koje su jedno vrijeme bile itekako na putu da prerastu u trgovinski rat koji smo ovim potezom spriječili.
0: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se na sastanku G7 u francuskom gradu Evijanu, a jedna od glavnih tema razgovora je sporazum SAD-a i Irana. Prema najavama, memorandumom bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Teheran i Washington nastavljaju iznositi njegove različite verzije. Predsjednik Trump izjavio je da privremeni dogovor jasno potvrđuje kako Teheranu nikada neće biti dopušten razvoj nuklearnog oružja. Istodobno, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi najavio je da će Iran i SAD tek u petak početi novi krug pregovora o konačnom sporazumu, a posebno zabrinjavaju poruke izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
2: Desetljećima se borim protiv toga da Iran nabavi nuklearno oružje. To je moja životna misija. Do sad sam uspijevao, tako ću i dalje. S ili bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje ni danas ni sutra, dokle god sam ja premijer Izraela. Drugo, što se tiče Libanona, napravili smo sigurnosnu zonu, ostaćemo tamo koliko god bude potrebno. Iran je htio da se povučemo, nismo. A znate li zašto? Jer sam bio vrlo, vrlo odlučan i odriješit o tome i mislim da naši američki prijatelji to cijene. Ostajemo tamo jer moramo braniti građane sjevera.
0: Vijesti. DP će sutra i službeno predstaviti deklaraciju o BiH javnosti i svojim koalicijskim partnerima. Najavio je to uoči sastanka vladajuće koalicije saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
3: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnere očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije. Budite strpljivi do sutra, do 17. Vidite dokument, pa onda vi recite je li to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
0: A kako je stajalište pojedinih članova koalicije o DP-ovoj deklaraciji, novinarima su otkrili zastupnik manjina Armin Hodžić i Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke.
4: Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Prema tome mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
5: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ne može pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini šta više da im se odnemaže.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslijepodne. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irena Dizarević. Radio Pula.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Pojačan je promet na gradskim cestama, bilaznicama, povremeni zastoj, kolone su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Do 20. lipnja zbog radova zatvorena je državna cesta između Livada i Istarskih Toplica. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku, te su na pojedinim granicama u teretnom prometu zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Fonovinil.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Fono vinil. Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
4: I večeras od 18 do 19 sati.
5: Najbolja glazba, obilje informacija.
6: Vrhunska zabava.
4: Atak.
3: Samo na Radio Puli.

0: Liverpoola slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Center Pula. Vidimo se!
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
3: Radio Xica.
4: Sve o studentskom životu u Puli.
3: Radio Xica.
4: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
3: Radio Xica.
4: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
3: Radio Xica.
5: Fono vinil.

0: HR Mreža oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Dobar dan u aktualnom u Istri. Poreč je vodeći hrvatski grad po broju novootvorenih poduzeća na 1000 stanovnika. Prema najnovijoj analizi poduzetničke aktivnosti, u Poreču se otvara više od 6 novih poduzeća na 1000 stanovnika, što je najbolji rezultat među hrvatskim gradovima i još jedna potvrda snažnog gospodarskog razvoja priopćeno je iz grada Poreča. Ističu da je riječ o pokazatelju koji ne odražava samo poduzetničku aktivnost, već i kvalitetu poslovnog okruženja koje se godinama sustavno razvija kroz ulaganja u infrastrukturu, poduzetničke potpore, poslovne zone te programe usmjerene na razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta. A gradu Puli odobreno je 10.000 eura za uređenje dječjeg igrališta u Divkovićevoj ulici. Novac je dobiven od Ministarstva demografije i useljeništva. Dječje igralište u Divkovićevoj ulici trenutačno se preuređuje. Stara i dotrajala igrala su uklanjena i bit će zamijenjena novima. Završetak radova i postavljanje novih sadržaja očekuju se za mjesec dana. Priopćeno je iz grada Pule. I Umag je dobio novac od Ministarstva demografije i useljeništva. Dodijeljeno mu je 200.000 eura za izgradnju i opremanje dječjih igrališta u naselju Murine te uređenje dječjeg igrališta talijanskog dječjeg vrtića Girotondo. To će, kako je priopćeno iz grada Umaga, pridonijeti kvalitetnijem, sigurnijem i poticajnijem okruženju za gotovo 300 djece. U Edukacijsko-gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu u Pazinu svečano je obilježena 10. godišnjica rada toga centra. U 10 godina centar je postao prepoznatljivo mjesto učenja, usavršavanja i razmjene znanja, dajući značan doprinos razvoju gastronomskih kompetencija, promociji lokalnih proizvoda te očuvanju i razvoju održivih gastronomskih praksi. U 10 godina u Edukacijskom gastronomskom centru održane su 282 radionice s više od 3000 polaznika te 58 domaćih i stranih mentora. 10. godišnjicu rada Edukacijsko gastronomski centar obilježio je otvorenjem nove vanjske didaktičke kuhinje. Čitanjem ulomaka iz kultnog romana Ulix u pulskom kafe baru Ulix počeo je ovogodišnji program posvećen jednom od najutjecajnijih književnika 20. stoljeća Jamesu Joyceu. U 18 sati u Puli u gradskoj knjižnici i čitaonici održat će se razgovori o Joyceu u kojima sudjeluju Vladimir Petrović i Vito Pauletić, a program završava u 20 sati u INK izvedbom The James Bond Ballet plesne skupine Dance Lumiere iz New Yorka. U dva dana kroz čitanja, razgovore, radionice, filmske projekcije i plesne predstave, posjetitelji će moći upoznati stvaralaštvo Jamesa Joycea iz različitih perspektiva, književne, kazališne, filmske i edukativne. U Labinu večeras noćni razgled staroga grada. Šetnja počinje u 21.30 kod infopunkta TIC Stari grad i završava kod Palače Negri. Noćni razgled starogradske jezgre otkriva brojne tajne koje krije ovaj povijesni gradić na Brežuljku. Vođenje je organizirano na hrvatskom, engleskom, njemačkom, talijanskom i češkom jeziku, a najava za dolazak nije potrebna. Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano uz malo do umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviša dnevna do 30 stupnjeva. Aktualno u Istri, tonski je ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nive Skalibić.
2: Dobrodošli ove subote od 19 sati u Fažanu na Street Food Festival More na stolu. Bogatstvo okusa i jela od morskih delicija nude vam Trattoria Fazana, Konobe Vazijanum, Stara Konoba i D'Antonio, te restorani Marina, Plaža i Obrt Luna. Očekuju vas i edukativne radionice Male ribarske akademije Sardela, kao i lutkarska predstava Ribarske priče. Za dobru zabavu tu su Duo DNA i Duo Arealis, te Klapa Intriga i Erik Balija. More na stolu uz potporu turističke zajednice i Istarske županije, ove subote od 19 sati u Fažani.
3: Pet centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se!

0: postoji li život na drugom?
1: Da li američka vlada skriva...
2: Što su crne rupe i... Da li...
3: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
4: Lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem, sa svim ovim izazovima koje možete vidjeti i čuti. Naime, znanstvena zajednica, vjerojatno, Korado, nikad do sada u ljudskoj povijesti nije bila suočena sa toliko velikim izazovima u tako kratkom vremenu. Sve nekako sublimirano, bez obzira što nas ima jednako tako više nego ikada prije, što i više nego ikada prije ima znanstvenika, inženjera, dakle svih mogućih profila, nikad nismo imali ovakvu situaciju.
5: No, najprije kad gledamo u postotku, broj znanstvenika, inženjera pada. Znači, mi imamo puno više onih koji to nisu. Znači, nama je situacija u znanstvenom tehnološkom dijelu u opadanju. Jačaju društvene znanosti, jačaju tercijarne djelatnosti, ove primarne, barem što se tiče Europe, Amerike, ono što zovemo Zapad, taj dio nestaje. Da li smo spremni za ovo što dolazi? Odgovor je naprosto ne. Ako idemo gledati po časopisu Wired, koji je mjesto gdje se okupljaju geekovi i nerdovi, oni su umjetnu inteligenciju stavili na prvo mjesto najvećih ugrozbi čovječanstva. Drugo nakon toga je sintetska biologija, treće nakon toga su roboti, tako da mi upravo ulazimo u jedan period koji će biti jako, jako izazovan za homo sapiensa.
4: Ali kad kažeš društvene znanosti, jednostavno nema sociologa, psihologa, politologa koji znaju odgovor kako doskočiti ovome što idemo u susret. Već otprilike 10 dana Dublin doslovno gori. Belfast gori već zadnjih 30 godina, ali sada su se i protestanti i katolici udružili zajedno, što je nešto do sad nezabilježeno, protiv migranata. Kod nas je prije 4 ili 5 dana migrant teško ozlijedio policajca. Dakle, čekaju nas doista vremena u kojima možemo očekivati gradske, ulične bitke na manjem ili malo većem nivou. Jedna Velika Britanija, gdje katolici i uopće kršćani zadnjih 250 godina nisu osobito popularni, se ujedinila pod tim znakom križa protiv, dakle, migranata. Ovo svjetsko nogometno prvenstvo na sjevernoameričkom kontinentu je dobro došlo da na neki način malo i odmakne pažnju, otkloni pažnju sa svih ovih događaja.
5: Ali ta strah od različitog, strah od nečeg što je nepoznato, je jedan atavistički strah i to pokazuje srdost te zajednice dosta primitivne u suštini.
4: Znači, nije riječ o strahu od različitog, nije tu stvar...
5: Ne, mi možemo pričati o nasilju, o kriminalu, svemu tome što nosi.
4: Ali čovjek je legao na Britanca, slučajno je Britanac bio bijeli, ovaj je bio migrant, ne znam sad iz koje zemlje, i pokušao mu je većim nožem odrubiti glavu u javnosti.
5: Dobro.
4: Dakle, to je nešto što ne pripada našem civilizacijskom krugu.
5: Ma to su, gledaj, vjerski ratovi, nasilje tog tipa je nešto što je poznato od uvijek. Recimo da se vratimo u najsličniji period ovome, ali nije isti, a to je Zapadno-Rimsko carstvo. Znači, da li smo imali imigranata, Rim je bio pun čudnih stranaca. Neki su čak postali i carevi. Znači, u onom dijelu naselja je bilo kao u priči. Naselje se kanaliziralo kroz igre u areni i na neki način se ponudilo kruha i igara. Upravo sve to gledamo. Znači, ovaj dio, da li ćeš imati vjerske ratove? Kako je izgledalo kršćani i ovi drugi? Ono je bilo naprosto strašno što se dešavalo. Znači, to gledamo. I sad imamo sa strane, spomenuo si znanost, tehnologiju, umjetnu inteligenciju. Znači, imamo nikad zabilježeni rast i kompleksnost tehnologije koju ljudi više ne razumiju. čime se bave? Bave se sa onim što razumije, a to je kuprcanje u blatu. Znači onaj dio, da li se moglo spriječiti da dođe imigrant koji je opasan? Naravno da da, sa današnjim tehnologija koje imamo, ti si mogao znati sve što je on ikad objavio, što je pojao praktički u zadnjih 10 godina. I mogao je dobiti policija ili neke sigurnosne službe informaciju da će ta osoba biti nasilna i trebala je biti zaustavljena na granici, ako ne na granici, prvom prilikom kada se identificira ga negdje, a to se sve radi. Mi danas imamo face recognition, gdje ti praktički osobe koja je sumljiva, kompjuter će ti javiti da je ta osoba upravo prešla granicu ili otišla na autoput ili ušla u trgovački centar, jer sve to umreženo. To samo znači da neko ne radi svoj posao. Znači, da li možemo imati civilizaciju koja funkcionira, a da se takvi pojedinci ne dozvoli da to mogu napraviti? Odgovor je da. Zašto nema? Zato što je apsolutni šlamperaj. Zato što onaj drugi dio društva ne valja. Znači, sad je pitanje, da li Englezi mogu sve to? Oni bi to i mogli kad bi imali eksperte za to. Gdje su njihovi eksperti? Otišli su raditi negdje gdje je bolje plaćeno, gdje se više cijeni. Znači, da li neko može po Hrvatskoj se vozikati, a da ga ne snimi neka kamera na ulazu na autoput, na ulazu na cestu, na ulazu u grad, trgovački centar, kamera ima svugdje.
4: Ja ne znam je li istina, zato što jednostavno sve ono što ispliva na internetu treba uzeti sa velikom dozom rezerviranosti, ali savjet, navodno, i unaprijed se ograđujem ako to nije istina, je bio savjet policije pred ovo nogometno prvenstvo engleskim navijačima da ne ističu baš onaj crveni križ na bijelom polju, dakle njihovu tradicionalnu navijačku zastavu baš engleske reprezentacije, ne Velike Britanije, jer da bi to moglo povrijediti osjećaje drugih ljudi koji nisu Englezi.
5: A oni drugi smiju povrijediti osjećaje ovih drugih. Mi smo totalni idioti. Zamisli da ti imaš, dođe ti gost u kuću i ne sviđa mu se kako si postavio kauč, ide ti premicati televiziju, ide ti premjestiti knjige u stalaži, on je došao kod tebe, gost u tvoju kuću, da li on primiče tebi kauč u kući? Da li ti dira ako imaš raspelo na zidu? Naprosto gost dolazi u tvoju kuću.
4: Ma, gledaj, on to neće napraviti samo ukoliko je siguran da ćeš ga izbaciti i da će to završiti loše po njega. Kad bi...
5: Ali pazi, postoji nešto što mi u trci za nekim civilizacijskim dosezima smo otišli u situaciju da smo se igramo apsurda. Znači, postoji nešto tog tipa da gost dolazi i tebi miče po kući stvari. Znači, to ne dolazi u obzir, to ne postoji nigdje. I osim toga, zašto se to tu može? Zato što su u toj dekadenciji silnoj u kojoj smo iz obijesti, naprosto ne znamo šta bi radili sa sobom.
4: Da.
5: Glej, da li postoji priča da je došao imigrant u Saudijsku Arabiju i da je nekom išao odrubljivati glavu? Ja nisam baš čuo da tamo imigranti niti dolaze, niti da odrubljuju glave. Tako da to radi domaći njima u slučaju da se nešto desi. Znači, postoje neka pravila, a to su pravila da oni koji su došljaci nemaju ista prava kao i od oni koji su...
4: Čini mi se da imamo dvije velike zemlje. Prva je Velika Britanija, druga je Francuska. Treća je Njemačka, koja je na tragu toga, ali tamo taj problem nije toliko izražen. A to je da smo dopustili po svemu sudeći nekakve u ime multikulturalnosti i vjerskih sloboda neke stvari koje jednostavno nemaju veze sa zdravim razumom. Siki kao jedna vrlo brojna etnička zajednica u Velikoj Britaniji koja je poznata kao vrsni ratnici, vrsni vojnici, neke od najboljih brigada engleske vojske, odnosno britanske vojske u Drugom svjetskom ratu činili su upravo Siki. Primjerice, oni ne moraju nositi kacigu na motociklu, kako ne bi skidali turban. Drugo je onaj njihov vjerski tradicionalni nož dakle u Engleskoj inače zabranjeno nošenje bilo kakve oštrice duže, mislim, od 3 inča, a mislim da i to je pod velikim upitnikom. Ta, nož ne možeš kupiti u Velikoj Britaniji, osim kuhinjskog. Oni imaju ritualni bodež koji nose u svojoj narodnoj nošnji i njime je izvršeno ubojstvo ovog mladića prije 10 dana.
5: Ti si sad našao taca toko toga.
4: Naprosto jer pričamo, su ljudi na ulicama.
5: Ma pričamo o dekadentnim društvima koji ne znaju šta bi nakon Sitoga. Znači, da li su taj London imao problema još iz doba kraljice Viktorije, gdje su ti isti siki kokali okolo skupa sa gurkama, skupa sa svim onima koji su tamo, sve koji nisu odgovarali, nešto po narudžbi, nešto bez narudžbe. Da li je svaki put kad je zagustilo bila romska zajednica ili židovi ili neko ko je plaćao žrtvu zato što ova dekadencija nije znala šta radi. Mi smo naprosto u jednoj dekadentnoj fazi, zapadno rimsko carstvo je tu, imamo careve koje stavljaju bijele konje u parlament ili proglase za konzula i niko se ne čudi o tome. I sad imamo jednu situaciju gdje se desilo jedno ubistvo i sad su svi na nogama, zašto? Ne znam šta bi radili se s ovom.
4: Pa uvijek je nešto trigger. Imali smo jedno ubojstvo u Sarajevu prije 100 i nešto godina i to je bio...
5: Ono je druga priča, tamo ono je bilo samo povod.
4: Pa ista stvar, ono je bio povod, tako da. I ovo je povod sad.
5: Ja ne bi oko toga dizao glamu, radi se o tome da ti koji su izašli na ulice ne znaju šta bi sa sobom. To znači da su siti, da imaju stanovanje i da sada traže nešto ekstra. Znači, mi kada imaš problem, onda ti se to ne dešava. Ovo je naprosto jedna dekadentna civilizacija i mi smo dio toga. I čekam da se pojavi konj u parlamentu ili čak kod nas u saboru, ne znam da li ima OIB ili može onaj veterinarski broj biti dovoljan da ga se stavi na listu.
4: Da, bilo je puno upita i relativno...
5: Ali gledaj, čim spomeneš Engleska, ili bolje reći Velika Britanija, Belgija, Francuska, Njemačka, mislim pričamo o ono centralnom dijelu Rimskog carstva.
4: To su imperijalne sile koje su oblikovale 20. stoljeće.
5: I one su sad u problemima.
4: Da. Dakle, bilo je puno upita što je bilo u onom famoznom paketu i što je pisalo u ovom pismu koje sam danas donio. Paket je bio sjajan, sa puno raznovrsnih stvari namijenjenih Koradu i meni.
5: I vidi se i na meni.
4: Evo, Korada je dobio ovu predivnu majicu sa ono, malo je Van Gogha, malo je Mondriana, malo je
5: mačke.
4: Pointilista, malo i naravno mačka, ono što Corrado obožava i one obožavaju njega. A što se pisma tiče, pismo nam je poslala jedna 14-godišnja Irena iz Zagreba i pita za mrave, o tome smo pričali.
5: Samo smo spomenuli, nismo cijelu priču ispričali o sudskom procesu, o Belgijancima koji su švercali 3000 mrava i tako.
4: Ali draga Irena, sve to možeš naći na internetu. Piše i koja je razlika između teorije zavjere i praznovjerja, velika, i to se može naći na interesu. Može li se vjera u općenitom smislu nazvati teorijom zavjere? Ne može, vjera je nešto drugo. Nadam se da ćete mi odgovoriti na ova pitanja, a ja ću vas nastaviti slušati. Ne znam koliko smo odgovorili.
5: Ali nije tako jednostavno, možeš otpiliti, ima unutar vjere svega. Tako da li postoji ono čisti rez, ne, siva zona je ogromna gdje je moguće sve.
4: Pa i među teorijama zavjere ima svega, ima i onih stvari koje više nisu samo teorija.
5: Na sada, nećemo o tome, Elvis.
4: Ali dobro, idemo sad na one stvari koje su provjerene i u kojima nema nikakvih dilema, a jedna od njih jest da je Elon Musk postao definitivno najbogatiji čovjek na svijetu.
5: Upravo je vrijedi više od 1000 milijardi dolara. Ja mislim da može kupiti Hrvatsku, ne znam koliko je vrijednost kompletne Hrvatske.
4: A dobro, naš budžet je nekoliko...
5: Ne budžet, nego i teritorij.
4: A to je neprocjenjivo. Pa...
5: O, nemoj pričati, sve se da prodati. Odeš u gruntovnicu i vidiš da se upravo trguje sa neprocjenjivim. nemojmo pričati neprocjenjivo kad živimo u svijetu gdje je ono pitanje samo koliko nula se doda. Znači, ali da bude, mislim, radi se o prevari. Znači, on je postao najbogatiji čovjek, stavio je na burzu objedinjene svoje kompanije bez onih koje proizvode baš jako gubitak tipa Neuralink, kompanija za bušenje tunela, taj dio nije stavio unutra, nego stavio umjetnu inteligenciju koja proizvodi hrpu gubitaka i raketni biznis koji trenutno jedan proizvodi gubitke, drugi funkcionira.
4: A Tesla?
5: Tesla je priča za sebe i on je uspio uništiti tu autokompaniju. Znači, Tesla nije ni sjenka onoga što je bila. Ono kad se gledalo kako ide razvoj, znaš, krivulja Tesla i svi ostali, onda je bilo, ovi drugi su 20 godina iza. I onda Tesla je počela uživati na lovorikama, modeli se nisu mijenjali, motori, mehanika ostajala ista. I onda se desilo da je jedan totalni outsider tipa Volkswagen napravio motor i ovaj dio koji je bolji od Teslinog. Ili nije cijele, ali recimo da su Kinezi uspjeli odraditi baterijski sustav koji je fenomenalan i ovaj Blade baterije koje su jako, jako
4: da, dobro, čudo rade Kinezi sad.
5: I naprosto sad kad pogledamo di je Tesla, Tesla je samo jedna od kompanija koja ima loš glas. Da ne pričamo Cybertruck, da je smijurlija za sve koji su ga i kupili, za one koji ga koriste i umjesto da bude ponos vlasnika, danas je...
4: Ruglo, da.
5: I sad uzmemo, di je Elon Musk u cijeloj priči? Radi se o tome da opet se vraćamo u Rimsko carstvo i da je to jedan od onih plutokrata koji ima dovoljno novca da može sa senatorima i sa carem biti u kontaktu i da se ponekad njemu izađe u susret i kad zagusti legionari rade iza njega. I ono što je jednom rekao Soroš, kad su ga pitali da li on radi za CIA, rekao, ljudi moji, ne budete smiješni, ja sam toliko bogat, CIA radi za mene. Znači, u ovom slučaju je još bogatiji, CIA radi još više za njega.
4: Da. S druge strane, Jeff Bezos radi dobar posao, Alexa je svakim danom sve bolja, ima takozvani Cortex AI koji pokušava spojiti organsko i ovo informatičko, pa onda s treće strane ima Prometheus projekt, dakle jednu umjetnu inteligenciju koja bi bila katica za sve, univerzalna, koja bi doista mogla sve apsolutno raditi.
5: Ali trenutno ono što mi zovemo umjetna inteligencija, to još nije, je na zidu. Znači, nema onog proboja preko. Troši količine energije koje se mjere u gigavatima, to su ogromne termoelektrane, jedan takav centar. Znači, to je ne može se nastaviti u tom pravcu. I onda se postavlja pitanje koliko energije troši naš mozak za taj isti posao raditi. I mi pričamo o nekih 300-400 vata kada baš zagusti, kada nam uši postanu crvene i kada smo u flowu. Znači, nešto ne štima energetski u tom cijeloj priči. Znači, da algoritmi nisu dobri. I sad je ideja. Koji je sljedeći korak ili koji su sljedeći koraci? Za početak ovako ne ide. I ideja je, idemo vidjeti da li možemo kopirati način rada ljudskog mozga i pojednostaviti, smanjiti energetsku potrošnju, jer ovo se ne da nastaviti. Sljedeće je da mi i dalje imamo samo ekspertni sustav, imamo nešto što jako, jako brzo radi, gdje su koriste se jezični modeli, ali tu nema puno logike još ili onoga što čovjek radi sa iskustvom. I koliko novca su spremni dati za napraviti probe, koliko god treba u ovom slučaju. Ovo je samo jedan primjer di Jeff Bezos u svojoj kompaniji, u svome pokušava. Mi imamo druge situacije trenutno koje su totalni kaos. Imamo Europu koja se pokušava zaštititi od svega toga. Imamo Apple koja pokušava kazniti Europu tako da zadnja verzija Sirija i umjetne inteligencije neće biti dostupna u Europi. Što čekamo u mjesecima koje dolaze? Negdje do rujna bi trebalo po onim krivuljama eksponencijalnima doći do toga da nešto od tog general artificial intelligence možda čak budemo imali. Ali on nije krivulja, nije naprosto eksponencijalna čista, nego je sva na neke stepenice. Znači imamo stane, imamo skok, imamo fenomenalni napredak i onda nemamo niš, onda ponovno neki skok napredak. Gledat ćemo i vidjet ćemo. Onaj dio koji se očekuje da je toliko novca ubačeno u sustav da ako im to ne uspije, da će jako puno investitora ostati kratkih rukava. Kao što se desiti sa kriptovalutama, nekima, da. Kao što se desiti sa mnogo čim gdje je investirano u nešto što je kao buduće obećanje. Između ostalog i ovi koji kupuju sad dionice SpaceX-a. I ovaj postao milijunaš. Moguće da se radi jedno od epskih velikih prevara i da taj dio je slijepa cesta.
4: Bilijunaš.
5: Da, bilijunaš. To... Triljun kod nas se ne prevodi na taj način. Da.
4: Ma, mislim, to je toliko nula da ni ne stane na papir.
5: Ne, devet ih je, nije to. Milijarda je devet, a ovaj triljun ih je 12.
4: Da. Zadnjih 10, 15, 20 godina vidimo mlade ljude kako kad dođu negdje i zasjednu za stol na večer, uglavnom drže pametni telefon u ruci. I onda umjesto da razgovaraju, da pričaju priče, da rade sve ono što su radile generacije i generacije ili stotine generacija ispred njih, ovi su sad na neki način sami sebi dovoljni, u društvu su, a kao da nisu. To postaje tim gore kad vidimo muža i ženu, odnosno supruga i suprugu, kad izađu van i onda kad su konačno bez djece i kad se mogu možda i kad si mogu posvetiti vrijeme jedno drugom, oni izvade svoje telefone i onda svako od njih tipka dok čekaju narudžbu za večeru. Pitanje glasi, koliko smo mi sad kao homo sapiensi neaktivniji u onim muškim, odnosno ženskim stvarima, da budem precizan, koliko je seks sad manje učestaliji zbog mobilnih telefona?
5: Ne samo mobilni telefoni. Znači, istraživanje gdje je bilo posebno interesantno je bilo Tunis i Alžir prije i poslije pojave televizije. Ili recimo Iran. Prije ili poslije pojave televizije. Tamo je natalitet bio negdje 6 djece po obitelji prije pojave televizije, 1,5 nakon pojave televizije i ulazak u kuće. Znači, informacije koje dolaze mijenjaju jako zajednicu, društvo, obitelj. A onda dolazimo i do nečeg drugoga. Znači ovdje i nakon toga nije pitanje, to je odabir djece, to još nismo dirali seks. Seks dolazi poslije jer postanje biti interakcija između spolova izuzetno komplicirana. Znači, nekad, ako si curi nešto rekao, onda je to bio kompliment. Danas je harassment. Znači, da li smiješ komentirati nešto na nekoj curi ili nekom muškarcu? I odgovor je ne baš. Znači, taj odnos ljudskih interakcija postao izuzetno kompliciran i sve kompliciranije je zato što se unutra počela petljati nevladine organizacije, politika. I svako želi u tim odnosima koji su izuzetno društveno vrijedni dobiti neki poen i neki glas. I ono se išlo radi, otišlo se u apsurd. Znači, mi smo već u međuljudskim odnosima u apsurdu gdje moraš paziti šta ćeš reći, a da sad neko se ne osjeća uvrijeđen, da te ne tuši. A sljedeće ono što dolazi, pitanje kad se rekao suprug i supruga su na telefonu. Koliko interakcija suprug-supruga je dozvoljena prije nego što veza padne. Znači, mi ne razmišljamo o tome da ta interakcija između dvije osobe koje nisu iste, imaju neke interese zajedničke, ali jesu različite, da ako postoji prevelika interakcija, duga, da će se prije ili poslije desiti svađa i raspad sustava. Znači, najbolje veze su one koje nemaju konstantnu prisutnost jednog i drugog i mogućnost da postoji svađa. Ono što je u Malom princu, kad lisica objašnjava ljubav, onda objašnjava da u stvari ljubav je čekanje. Ljubav je razmišljanje o tome. A onda kada si sa tom osobom, veoma često ti taj tvoja vizija ili tvoja percepcija te osobe se u stvari jako prizemlji, ti shvatiš da ta osoba nije ono što si ti mislio da je ta osoba. Tako da brakovi funkcioniraju dobro, oni gdje nisu cijelo vrijeme skupa, nego rade svoj posao, nađu se skupa i neko je čak išao računati koliko sati kad su zajedno, dolazi do raspada sustava i rastava braka. Tako da te sate treba malo rastegnuti u vremenu da se ne desi raspad sustava prerano. A onda jednom kada su već u godinama, onda ne postoji ta opasnost raspada sustava jer su već ljubav, zajednica se promijenila u jedno tip prijateljstva i onda je to potpuno nešto drugo. Tako da nije loše da netko je na telefonu i da su skupa, a da se ne svađaju.
4: Ali to zapravo znači da nam je libido u strmoglavom padu, zato što su u ovim našim krajevima, neću možda reći u Istri, ali i u Istri prije 100 godina otprilike bila ta situacija, u nekim drugim hrvatskim krajevima prije 50 godina, cura nije mogla sama pješice noću iz jednog sela u drugi. Ne bi bila cijela stigla u drugo selo.
5: Ne, zavisi kako je. Ne, nije baš. Zavisi gdje si bio. Ono, ne možeš sad uspoređivati Kringu i šta znam, Novu Vas. Znači, Istra je jedan komplicirani sustav svjetova bio tada. Znači, ovaj austro-ugorsko-habsburški dio je jedan, ili bolje reći habsburški dio je jedan dio, ovaj drugi Venecija i taj je naprosto drugi dio. Kako je taj odnos bio među spolovima, cure su bile naprosto roba. Ono što je od...
4: Koju si pošteno platio kad si se ženio?
5: Ma, ali od... Kad znamo za sebe, recimo, mi veoma često kada grčku kulturu spominjemo, Atena, ništa od toga. Grčke cure su bile zamotane na razini onoga što vidimo danas u arapskom svijetu i ona je morala kao roba biti isporučena cijela i otac i braća svi su pazili da se ne bi oštetila roba prije prodaje. Znači, i nema ničega u onoj kulturi grčkoj koje mi mislimo da je to bilo tako. To je bilo za muškarce i to je bilo za slobodnjake. Robovi i žene su imali naprosto tretman koji je bio... I mi danas imamo situaciju kad pričamo odnos muškarci i žene. U Istri postoje različita mjesta, različiti odnosi i onaj dio, kad sam spomenuo taj austrijski dio, tamo je taj liberalni bio takav gdje je cura ponekad preuzela inicijativu. Znači, za sve naprosto zavisi od odgoja i od položaja. I onda nije sve jedno kako je završila situacija nakon 1600. kad je kuga ne desetkovala, nego naprosto Poreć je ostao sa 7 stanovnika.
4: Ne, imali smo 5 velikih kuga od 11.
5: I onda naravno svaka grupa koja je došla donijela je dio
4: nešto svoje. Da.
5: Nešto svoje. Da ne pričamo zadnji put kad su došli Hrvati te 1600. da Venecija nije naprosto znala šta napraviti sa njima. Znači, od župnika koji je pucao po mjestu, koji je švrljao, pa je završio u zatvoru u Veneciju, naprosto jedan totalni kaos. I trebalo je 12 godina da objasne došljacima da nije časno pljačkati putnika, tako da cure. Znači, ti nisi mogao proći kroz Višnjanštinu, a te neko nije opljačkao bar par puta.
4: Ma početkom 20. stoljeća su pljačkali poštanske kočije na Vodnjanštini, između na Roveriji. Morali su imati oruženu pratnju svaka poštanska kočija, jer je još uvijek bila pouzdanija od željeznice i brža. I, dakle, ti tati lopovi, a da ne govorimo o velikim krađama čitavih stada po kojima je središnja Istra poznata.
5: Tako da smo otišli u jednu krajnost. Da li telefoni uništavaju libido?
4: Da.
5: Ne. Transformiraju ga na drugi način i život je postao toliko kompliciran da ti je danas naći partnera, nekoga s kojim možeš biti, jako, jako teško.
4: Gledao sam nedavno, je bio nekakav veliki parti tu nedaleko Pule i nisam mogao pronaći osobu na fotografijama koja nema telefon u ruci.
5: Valjda je bio telefon parti.
4: Nije bio telefon parti. No, dobro, idemo još malo sa informacijama iz svijeta znanosti, uvjetno rečeno. Naime, mi smo tu govorili, mislim da si ti bio rekao da je u Sjetlu bila ili u nekoj državi pokraj Teksasa, Saveznoj američkoj državi, da je neki grad izgradio data centar, pa da im je onda poskupila struja.
5: I svima, ne samo tamo. Da li uzmeš Georgiju, da li uzmeš Digot, se sagradio veliki centar, a nije se dodala elektrana. Ovi su ponudili takvu cijenu da će kupovati struju, da su ti distributeri preparirali njih, a ne građane.
4: Onda je ova vijest koja kaže da su tu prste u tom plasmanu informacija imali Kinezi lažna.
5: Ne. Kinezi će, naravno, ali gledaj, da li postoje svi oblici rata trenutno u svijetu gdje je novac u pitanju, moć, prestiž, i odgovor je apsolutno da. I sad imaš situaciju. U Americi multinacionalne kompanije i multimilijarderi odluče napraviti veći profit i zeznuti stanovnike cijele jedne države, Georgije. I nabiju takve cijene struji, dizu, koristeći resurse, da ljudi si sad nađu dupli račun za struju. Ljudi su nezadovoljni. Kinezi žele napraviti isto tako razvoj umjetne inteligencije i biti još bolji, jer je to strateški jako važno. I da li ti se isplati investirati jednu mrvicu u nešto što će biti, obično se to radi preko udruga,
4: nevladinih, da.
5: Znači, ili neki influencer, ili naprosto platiš nekoga da dođe vidjeti, da hotel, smještaj, razgovor, večera, to nije da ti nekoga podmićuješ, nego postoje kulturni načini kako dignuti bunt zajednice protiv nečega. I da li to Kinezi rade? To su radili Amerikanci u Rusima, Rusi su radili Amerikancima, Kinezi okolo. Da li je to radila bivša Jugoslavija okolo po Njemačkoj protiv svojih migranata? Apsolutno da.
4: Soroš je to radio po Hrvatskoj, po Ukrajini,
5: i sada,
4: po Beogradu.
5: Da li se treba čuditi da Kinezi su imali prste u pekmezu ako je teglica bila otvorena? Odgovor je ne. To je nešto što je, recimo, normalno. Onaj dio koji nije riješen. Nije riješena količina energije. Mi kad gledamo kolika je nama potreba za energijom i kad pogledamo koliko se gradi elektrana dalekovoda, mi nemamo srazmjer dobar. Znači, mi imamo situaciju gdje cijela Europa ima problem jer Njemci neće napraviti dalekovod. Treba hitno jedan dalekovod sjever-jug od, recimo, 1.000.000 volti istosmjerne struje. Neko je rekao zašto istosmjerna struja apsolutno je puno bolje na velike udaljenosti. Za početak ne trebaš dva vodiča. Jedan ti je dovoljan, ovo drugo je uzemljenje.
4: Da.
5: Sljedeće je kada nemaš sinusoidu, nego imaš kontinuirano, količina energije kroz isti vodič koji možeš poslati je puno veća. Možeš dignuti napon, a neće ti se pojaviti radiovalovi. Jer mi ne razmišljamo da nije problem daleko da otpor vodiča, nego da je žica toliko duga da počinje zračiti radiovalove na 50 Hz i to 7% energije skoro su ti radiovalovi. Pitanje, kako se osjeća si stanovništvo oko daleko od ako ova cijelo vrijeme drma sa 50 Hz elektromagnetskog zračenja? Znači, mi imamo hrpu problema koje stvara izmjenična, da se razumemo, istosmjerna struja je apsolutno gadna jer to nije ista opasnost. Znači, ako te opali 220 volti izmjenične, vjerojatno ćeš skočiti, preživjeti. Ako te opali istosmjerna, pitanje kako će biti. Znači, da li ima nečega? Ne može se u Njemačkoj riješiti da svi oni njihovi landovi se dogovore i da se dobije koridor za daleko.
4: Zadnji put kada su se Njemci dogovorili sami sa sobom da grade željezničku prugu koja će povezati Berlin i Bagdad, izbio je Prvi svjetski rat.
5: Ma nije radi
4: umeđu vremenu.
5: Božemo.
4: Pa bojim se da jeste.
5: Ne. Ono, naprosto su bila carstva koje su trebala isprobati širenje. Imao se veliko carstvo u dekadenciji, Veliku Britaniju.
4: I trebalo je spriječiti Njemačku da dođe do velikih izvora nalazišta nafte.
5: Da, ali nije radi toga. Taj rat je puno kompliciraniji. I osim toga, svima je odgovarao neki sukob. Niko nije očekivao će biti tako.
4: Njemačka se danas ubrzano naoružava. Niču nove tvornice oružja, modernog naravno, i sve do prije 10 godina kad bi nas pitali koja je industrija najrazvijenija u Njemačkoj, svi bi rekli normalna automobilska i naravno infrastrukturna uopće, velike luke, trgovačke luke i ostalo. Međutim, kako stvari stoje, oni se orijentiraju na rat.
5: Niko ne zna što je moderno oružje. Znači, mi imamo situaciju gdje su Ukrajinci priznali da po prvi put su dozvolili stroju da odabere da li će ubiti čovjeka ili ne. Znači, nisu oni to odradili, nego su rekli neka odabere stroj. I sve one priče da ćemo mi paziti da se ne desi nešto tog tipa. Gle, kad je rat, etičke norme se jako, jako promijene. Znači, bilo pitanje mi ili on, ili neka žrtva sa strane. Oni su odručili da u tom području ne smije se niš kretati. Da li je životinja, čovjek, apsolutno je bilo sve jedno. Da li je Rus ili Ukrajinac, tamo ne smije niko biti. Ono što se zove mrtva straža. Znači, to je bilo područje, ne smije ništa.
4: Označiš kvadrant, taj, koordinate.
5: Ako nešto uđe unutra, to je mrtvo. Robot je dobio zadatak da pobije sve ono što se kreće tamo unutra. I to je odradio sistematski kao što radi stroj. Tako da priča investicija u avione, u tenkove, u to, je upitno. Znači, ko zna šta će biti. Trenutno, ako idemo pitati nekoga kakav će biti moderan rat, zbilja treba pitati Ukrajinu i Rusiju. Znači, oni su ti koji su do ušiju unutra jedni i drugi i tjedno im se mijenja situacija. Trenutno je jedan bolji, onda je drugi bolji, onda su Rusi došli sa Lancet dronovima koji su bili fantazija, onda su ovi drugi išli kopirati i mi trenutno imamo situaciju gdje jednima ide bolje, trenutno, ovog trenutka ide Ukrajincima bolje, za par tjedana Rusija sa idejama koje stižu i iz Kine, jer Kina nije samo promatrač, kao što nije ni Njemačka s ove druge strane, ni Amerika. Imamo trenutno da niko ne zna. Sigurno nisu helikopteri, sigurno nisu tenkovi, sigurno nisu avioni ovakvi kakvi smo mi kupili koji imaju Amerikanci.
4: Da, androidni roboti, još ih nismo vidjeli na ratištu. Vidjeli smo one male kineske koji su visoki oko 1,5 m. Sad valjda postoji i veći. Mislim da Sjedinjene Američke Države razvijaju nešto što se zove Phantom, US Phantom. Oni imaju oko 80 kg i visoki su otprilike 1,80 m. Ali takve androidne robote koji će zamijeniti vojnika još nismo vidjeli na ratištu.
5: Gle, za početak cijelo vrijeme su akumulatori u pitanju. Recimo, mene me čudi da niko nije iskoristio priliku i da je napravio dronove slične šišmišu. A to je da leti recimo 100 km i onda se zakači na dalekovod, doslovce, zakači se na dalekovod i ne treba ni uzeti nego indukcijom, napuni akumulator, poleti dalje do sljedećeg dalekovoda i ti možeš cijelu Rusiju preleti sa jednim dronom tog tipa koji je kao šišmiš i koji može letjeti od žice do žice i koristiti indukciju dalekovoda. Smo rekli da izmjenična struja, ti je u principu trebaš staviti samo jednu špulu, ispravljači i akumulatori, puniš se tako da visiš na žici daleko da sa indukcijom sa drugih žica. Recimo, di god imaš energije, možeš se puniti. Trenutno akumulatori ne valjaju. Kad budemo došli na akumulatore gdje koriste aluminij kao metal koji ima puno slobodnih elektrona, onda ćemo imati nešto koje će biti ekvivalentno. Ali treba isto tako gledati da možemo iskoristiti u prirodi ono što dolazi. Tako da očekujemo da će biti solarno pokretanih dronova, da će biti ti koji koriste izvore tog tipa, da će biti dronova koji se doslovce hrane. Znači, natrpaju organskog materijala i iskoriste ono što je kemijska energija u tome. Upravo dolazi sve to. Zavisi koliko će taj rat trajati koji dolaze sljedeći, jer tu sigurno ne staje razvoj. A ovo što Njemci rade, pokušavaju zakrpati jednu državu koja je otišla u dekadenciju, gdje mlade generacije nisu sposobne nastaviti posao koje su odradile prve generacije, te one posljeratne koje su obnovile Njemačku, ovi nisu spremni učiti. Znači, već sam vjerojatno rekao kad sam pitao jednog učenika gimnazije ili Karšulea, da li imaš još nekoga koji možeš dovesti svog razreda, rekao ne.
4: Da. Pa dobro, oni u svakom slučaju moraju prije obnoviti svoj suverenitet koji su izgubili 1945. Oni su još uvijek američki protektorat. Amerikanci su najavili ukidanje nekoliko svojih baza američkih na području Njemačke, međutim još uvijek je to, dakle, prisutna je ogromna sila i budemo vidjeli kako će se sve to razvijati.
5: Nije protektorat zato što su baze tamo. U glavama se desila promjena. Znači, Njemci su...
4: Ali netko je te glave tako izmanipulirao.
5: Da, ali ne preko baza. To se radi preko medija, knjiga, preko... Šta smo rekli? Zna se kako se to radi. A to nije nasilno, nego imaš nevladine organizacije koje su ti super, imaš stranke koje nisu prave stranke, nego su nečija podružnica i cijelo vrijeme, nakon 50 godina, imaš to što se desilo. I u Hrvatskoj imaš istu tu situaciju kao što imaš u Italiji, kao što imaš svugdje u svijetu.
4: Da, kako je moguće, pričali smo o tome, ali sad je došlo vrijeme da pričamo i pričat ćemo konačno u vremenima koja su pred nama, kako povjerovati, jer usmjeravanje i kreiranje javnog mnijenja je nešto najvažnije na svijetu. Nekad je to, kad si spomenuo Grčku, se dešavalo na Agori i onaj koji je najljepše i najzanimljivije pričao, imao je najviše pristaša. Iz takvih su se situacija ponekad čitavi religijski pokreti, da ne kažem vjere, razvijali, koji su definitivno zauvijek promijenili određenu zajednicu. Kako danas spriječiti da to, da imaš kontrolu nad tim? Svaka država bi trebala imati nekakvu suverenost nad svojim...
5: Ne možeš imati, ako imaš kontrolu, da nemaš to. Ti moraš imati agoru. Znači, moraš dozvoliti svakome da priča. Ideja da ti sad ćeš preko neke policijsko-državne kontrole paziti šta se priča, ti dovodi do toga da ideš u diktaturu. Znači, evo, upravo u Americi se počinje prijetiti novinarima, hapsiti ono što je bilo nezamislivo, da ne smiješ reći. Znači, mogo si nešto drugo, mogo si, ali da ne smiješ reći, to nije nikad bilo u Americi. Ti si mogao dovući tvoju kutiju od sapuna, stati gore u parku i pričaš šta god.
4: A Amerika je napravljena zato da ne bude tako.
5: E, i upravo se dešava da Amerika postaje takva. Europa možda bude suprotnost. Možda Evropa postane taj dio, tako da kad ja i mi svi kritiziramo Evropu, nije to tako loš komad svijeta. Znači, u tom kaosu koji je Evropa, to je vrijednost Evrope. Znači, ako imaš organizirani sustav, Kina, partija, sve funkcionira, vlakovi, to nije sustav koji je napravljen za ljude. Za ljude je napravljen kaos. I meni, recimo, kad idemo gledati kako mi funkcioniramo u glavi. Recimo, Evropa funkcionira kao puzzle kad slažeš. Slažeš onaj dio koji vidiš da bi mogla ići sličica, pa slažeš jedan drugi dio i na kraju uspješ složiti cijeli puzzle. Kina je sustav gdje kreneš od jedne strane i završiš puzzle sa druge strane, svako ima jednu sličicu i super efikasni za to što napraviti. U Europi imaš 5 njih koji slažu, totalni kaos, a na kraju opet imaš sliku, puzzle složen. I normalno je taj kaotični dio za ljude. Znači, zašto svi žele doći u Europu? I Amerikanci, između ostalog, sada dolaze u Europu. Zato što je to mjesto gdje može biti čovjek. E sad, ne daj Bože da nam se desi da opet idemo u pravcu da neko odlučuje šta ćeš ti govoriti. Znači, ne smije se desiti. Meni mi je, već sam bio rekao da u trenutku kad je Hrvatska se oslobodila i kad si imao s jedne strane Šuvara koja priča o Titu i njegovom Srpu i s druge strane Švarca koja veliča Ustaše, klej, u principu nijedan ni drugi ne valjaju, ali to je mjesto gdje to mora postojati. Znači, mora se moći dozvoliti da svako nešto reče.
4: Da, ne mogu se baš odlučiti tko je bio načitaniji od njih dvojice. Šuvar ili Švarc? Jer je, dakle...
5: Ja sam pričam o dva ekstrema.
4: Da.
5: Oni u sredini su ti koji su tvoji, u većini slučajeva, ali ti moraš imati sve boje u spektru, ako ti fali, imaš samo crvenu, kao što je u Kini, ne valja. Imaš sad u Americi narandžastu, ne valja. Znači, moraš imati sve boje i taj dio je jako važan. Znači, da li mene smeta, šta ja znam, u Mađarskoj da je bila desnica na vlasti, ako su ih se odabrali, onda je to njihov trenutni i budu platili ako su krivo odabrali. Znači, naprosto mora postojati sve. I taj dio, idemo nešto odrediti, idemo napraviti vozni red, u društvu se ne smije desiti. I onda imamo još nešto, a to je inteligencija nije roja, nego zajednica. Ono smo pričali, mislim, prošli.
4: O pčelama, da.
5: I to ti važi za izbore. Znači, mi veoma često kažemo, Bože moj, šta je sada se desilo na izborima, ali to je srednja vrijednost pameti svih osoba koji su tamo bili, ako nisu bili manipulirani sa strane od nekih. I ti ljudi u principu odaberu dobro. Znači, demokracija, ako nemaš sa strane tajne službe, milijardere koji ubacuju novac, je u stvari odabir najbolje moguće za tu zajednicu, jer ljudi više manje znaju šta im treba. Kako riješiti tu manipulaciju sa strane je nešto što treba riješiti, a ne zabraniti unutar te zajednice da se dešava. Znači, manipulacija sa strane je problem.
4: Ovo kad si rekao, ako nemaš tajne milijardere, ako...
5: U Grčkoj nije ih bilo. Kada se ide pogledati povijest, i onda svaki polis je drugi politički sustav, totalni kaos je. I Grčka funkcionira. I onda počinju...
4: A dobro, ova Grčka danas nema nikakve...
5: Ne, nema veze s tim. Ali recimo, zajednice koje su funkcionirale jako dobro, recimo je bilo gdje su kockom birali gradonačelnika. I onda onaj koji je postao gradonačelnik je bio apsolutno bijesan jer će raditi javnu stvar, a neće se baviti svojim stvarima.
4: To je trajalo nekih 100 i nešto godina.
5: Dobro, onda dolaze Sparta i Atena koji gaze sve ostalo. I onda dolaze Aleksandar Makedonski koji zgazi njih.
4: Zašto ljudi kada nemaju što raditi i kada im na pamet padne da bi ne bi bilo loše sljedećih 10 minuta malo se vrtjeti u krugu hodajući kao da si u nekakvoj vrlo maloj prostoriji, uglavnom biraju vrtnju suprotno od sata.
5: Ne, ovo je jedan članak. Gledaj, nećemo onda preskakati energetiku, one druge stvari koje su danas važne. Ovo je istraživanje koje je pokazalo da ako se puste ljudi slobodno, oni će odabrati

0: buka ili je to. I to isto pitanje recimo za motocikliste. Koji zavoj više vole, lijevi ili desni?
1: Lijevi.
0: Kako ko? Znači...
1: Ne, lijevi možeš sjeći, desni ne možeš, jer ideš izvan, izvan ceste ako ideš.
0: Ne, nije sve.
1: Kako ne?
0: Zato što ja volim desni.
1: Kako možeš voljeti desni? Ako ideš u lijevi zavoj, možeš ga sjeći, možeš ići preko pune crte. Ako ideš u desni zavoj, kako ćeš ga sjeći? Ideš van, u šumu ideš.
0: Sjećeš ga prije zavoja, kad bolje vidiš. Ajmo preskočiti sad taj dio da ne idemo raspravljati o motociklizmu i trkama uzbrdo koje su bile nekad popularne kad motori nisu se mogli dobro hladiti. Znači, pitanje je da li je kulturološko i biološki. I nije odgovor dan unutra. I kad idemo pogledati, na koju stranu kućice puževa rastu?
1: Kao sad.
0: Znači, mi kada idemo pogledati... ono što se zove uz kazaljke na satu, suprotno od kazaljke na satu, nije sve jedno. I nismo sigurni da li je kulturološki ili ne. Onda su probali sa djecom, stavili su djecu, pustili da idu kružiti i gledali su kod djece, ali isto pitanje, u kojem trenutku se dešava odabir. I taj dio nije jasan, ali kako je to prvo istraživanje tog tipa, na taj način sada će se odraditi istraživanja koja će biti svih mogućih tipa, jer se gleda li postoji biološki razlozi ili postoji kulturološki razlozi da se to dešava. I onda nije svejedno da to napraviš u Americi, Europi ili odeš kod Bušmana negdje u Afriku. Znači, da. Taj dio treba odraditi kako spada, zašto može biti jako interesantno kasnije u organizaciji prostora.
1: Jasno, jasno. Dakle, nadam se da smo vam pobudili radoznalost, da ćete sada koristiti svoje pametne telefone i za...
0: I koji zavoj volite više.
1: Pa dobro, to smo riješili. U svakom slučaju, hvala vam svima na pozornosti. Hvala Ireni što je poslala ovo predivno pismo. Hvala i tati, mami ili možda i djedovima i bakama koje su napravile ovaj sjajan pečatnjak sa pčelom maticom u sredini. Hvala vama. Hvala svima vama što ste nas čitavo ovo vrijeme pratili i bili s nama i dopustili da i mi budemo sa vama. Sad ću ja napraviti, Korada, ne mi zamjeriti.
0: Nešto. Šta u fuzijskoj elektrani, ono što je interesantno, ćemo preskočiti ako smo ga zatupili sa društvenim.
1: Gle, fuzijska elektrana će doći na raspored u ovim tjednima koje dolaze, a do tada, poštovani dragi, do slušanja i gledanja. Vidimo se, gledamo i čujemo sljedećeg tjedna. Hvala lijepa.
0: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.
7: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
8: Italunion.
9: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

Jakov Juzdinović je izdao novi album, zove se Ja za čuda letim, pa evo premijerno na valovima Radio Pula idemo čuti njegov novi single.

Ja za čuda letim, novi singl i naslovna pjesma s albuma Jakova Jozinovića. U četvrtak u 12.30 moj gost je Jakov Jozinović. U programu Radio Pula.

0: Broj dakle 210 810, predbroj 052. Dobar dan.
1: Viva.
0: Viva.
1: Siamo qua.
0: Si.
1: Tutto ok.
0: Tutto va bene.
1: Bravo, benissimo. No. E chi non lavora non fa l'amore.
0: Opa.
1: Celentano.
0: Meni se čini da je obratno, ali dobro.
1: Celentano?
0: Znači, može, Celentano, chi non lavora fa l'amore.
1: Ciao, ciao bella, arrivederci.
0: Ma, arrivederci, grazie.
1: Mo.
0: ...210-810, naš broj telefona, dobar dan i vama.
2: Dobar dan iz Rijeke.
0: Dobar dan.
2: Volila bi čuti ovaj, kako ono drvo od našeg Dubrovčana, džibonija. To mi niko neće da ispuni želju, da je to preduga pjesma.
0: Evo, ja ću vam,
2: može bio.
0: I ja ću vam s guštom ispuniti glazbenu želju, ja obožavam džibonija,
2: ja slušam novu emisiju prije vas, Andromeda, uh-huh. Tako se zove Korada, i onda kad dođe to... Eto, ja
0: moram vam samo reći još da je to Džiboni napisao za svog najboljeg prijatelja koji je nažalost preminuo u roku čestice, razbolio se i preminuo i njemu je napisao pjesmu Drva. Njegov najbolji prijatelj zvao se Deni, bio je moj prijatelj i ja svaki put kad čujem tu pjesmu,
2: meni je ta pjesma prekrasna, nisam znala taj podatak, ali je u srcu. Hvala.
0: Čućemo
2: vam puno,
0: Džibu i Drvo, može, pozdrav.

0: Evo ga, Adriano Celentano, ajmo mu jedan poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ako može za društvo iz Pule, šta je tova pjesma? Pjesma se zove Đoletova pjesma, on je napisao...
0: Šta je ta Đoletova pjesma, dobro.
1: Da, da, jer smo bili na koncertu 16.6.2001.
0: Bravo.
1: I baš razgovaramo na današnji dan, pričamo i presjećamo se njegovi pjesme. Dobre. Ako može ta šeten. Hvala.
0: Bye, dobra. Bye.
1: Ciao.
2: Ho scioperato due giorni su tre.
0: Idemo dalje s pozivima na 210 810. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan, Jadrić, umag.
0: Dobar dan, čao umag.
3: Je teplo i poli vas.
0: Nešta, ja sam ti pod klimom u studiju cijeli dan. Malo sam samo skoknula vidjeti svoje kumče, ali to je bilo na Đardinima, tamo je baš onako lijepo, znaš. Onako temperature idealne su, lipe, lipe ove krošnje i onda...
3: A, te lipo.
0: Baš je bio gužda.
3: Čećemo nešto od Alke Vujicu staviti.
0: Od Alke Vujice, dobra ideja, imaš neku posebnu želju.
3: Ajde, Alkinu kavanu.
0: Alkina kavana, joj, ne znam da li ti to imamo, imamo neku alternativu ako ne nađemo to.
3: Bilo šta.
0: Dobre, naći ćemo nešto.
3: Ajde, draga,
0: može, bye, bye. Pozdrav, tražimo Alkinu kavanu, idemo dalje s vašim glazbenim željicama, ali prije toga slušamo Adriana Celentana.

a Trieste fino a Zara. Idemo malo, dižemo ritam. To što je toplo ne znači da ne morate mrdnut guzu malo i zaplesati s nama. Znate da je plesanje jedan od najboljih oblika tjelovježbe.

0: Idemo dalje, nakon Džibe obećali smo Šajetu i Đoletovu pjesmu.
1: Ostaće i trag od te šatre. Tad sam stekao druga,

0: našao svoj mir.
1: Doletova pjesma.
0: Dim lišća s one lipe još lepti do neba.
1: Šaju. Šaju iz srca.
0: Nas tiče. Učinio si baš sve.

0: Šoše, u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Idemo dalje i ovo je bila glazbena željica, Vojaž, Vojaž. Desireless. Imate još ravno 15 minuta nazvati 210, 810 i...

Gospodin Lenny je nastupio u Puli, bio je koncert odličan, iako imamo zamjerke, mislimo da je one prije 2 godine ipak bio mrvicu bolji. U svakom slučaju, dobar je Lenny, dobar.

I sad nešto isto po mom guštu, Nina i njena pjesma Alive. Još jedan onako pravi bombončić za plesati.

0: Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Ličko-Petrovo selo, Gornji Varoš, Jasenovac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
2: Jazz in Pula. Utorkom na Radio Puli. Jazz in Pula.

Jazz in Pula.

Oh.

Ah!

Yeah.

Međunarodni izgred u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati ispalili su hice upozorenja prema civilnoj jahti koja im se približila u kanalu, prenosi britanska novinska agencija Press Association. Britansko ministarstvo obrane potvrdilo je da istražuje događaj u kojem je prema nekim navodima sudjelovala ruska fregata Admiral Grigorović. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli

0: i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u Sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama.
1: Vijesti.
0: Domovinski pokret sutra će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najavio je to saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a uoči sjednice predsjedništva HDZ-a komentirao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. On nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
3: Treba cijeniti doista i napore svih onih koji rade u cilju zaštite ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ali važno je ustanoviti kakav je put. Znate, u prirodi nema velikih naglih koraka. Važno je uvjeravati diplomatski, politički sve sugovornike o situaciji u Bosni i Hercegovini, ne antagonizirati i ne stvarati prostor koji bi mogao od nemoći zapravo položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Šokantan slučaj u sustavu inkluzivnog dodatka. Onkološka pacijentica morat će zbog greške sustava državi vratiti više od 1600 eura. Naime, nakon prestanka kemoterapije smanjuje se i iznos inkluzivnog dodatka. No država joj je i dalje uplaćivala veće iznose, koje sada želi natrag. Resorni ministar Alen Ružić nije znao odgovoriti na pitanje novinara gdje je zapelo, no poručuje da nastoje pronaći rješenje.
4: Pojedinačne slučajeve ja kao ministar ne želim rješavati, nego kao i do sada sam nastojao i pokazao sam da želim rješenja koja će donijeti ujednačenu praksu, bolju praksu za svih u svim nepravilnostima i nesavršenostima koje nađemo. Vrlo intenzivno radimo na poboljšanju sustava isplate inkluzivnih dodataka. Vrlo brzo ćemo izaći sa cjelovitim rješenjem u kojem ćemo spriječiti povrate.
1: Vijesti.
0: Objava fotografija na kojima je vidljiv dio ispita iz hrvatskog jezika s državne mature nikako nije mogla utjecati na regularnu provedbu ispita, poručili su iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, komentirajući nedavni slučaj koji je podignuo veliku prašinu u javnosti. Iz centra tvrde da su fotografije objavljene jedan sat nakon završetka ispita, a na njegovu regularnost ne bi utjecale ni da su objavljene nakon 9 sati, jer su svi maturanti tada već bili pod nadzorom dežurnih nastavnika na ispitima. Kandidatima koji su poslali fotografije putem društvenih mreža, odlukom centra poništen je ispit koji su pisali, a ravnateljima ustanova u kojima su ti kandidati pisali ispite poslan je zahtjev da se očituju o nastaloj situaciji.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
5: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev, Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
6: Spak san! Ovako ćemo.
7: 1, 2, 3...

0: Radio Ixica. Svakog utorka od 20 do 22 sata. Budi siguran da Radio Ixica ima najbolji program.
1: I evo, dragi slušatelji, utorak je na večer, već ste čuli našu uvodnu špicu, svaksa na kavu i naš džinglu gdje kažu Radio Ixica ima najbolji program. Pa se nadam da ćete uživati u našem najboljem programu i večeras. Za taj jako dobar program bili su zaslužni Gabriela Ivanjko
2: i Katarina Lucić, a za tonskim pultom naš Nikola Ribić i Vincent Ereš. Evo, naša playlista u duhu svjetskog prvenstva svira nam nogomet od Pips, Chips and Video Clips.

0: Radio Iksica.
1: Na Radio Puli.
2: Dragi slušatelji, ponovno smo natrag. U našem studiju večeras očekuju vas vrlo zanimljive rubrike, a večerašnji intervju započet ćemo sa Igorom Bajokom. Igore, dobrovečer, čujemo li se?
3: Dobrovečer, hvala na pozivu i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama. Dobrovečer.
2: Hvala lijepo na lijepim riječima, Igore. Evo, jako nam je drago ugostiti vas večeras po prvi puta u Radio Iksici. Evo, prije nego što krenemo na samu srž intervjua, možda nekoliko riječi o vama, koja je vaša funkcija u udruzi Smart koju večeras malo predstavljamo.
3: Super, hvala još jednom na prilici da predstavim malo udrugu za razvoj civilnog društva Smart iz Rijeke. To je udruga koja postoji već 27 godina i bavi se stvarima koje na momente se mogu činiti ne baš jako zanimljive. Naime, mi smo trenersko-konzultantska organizacija, imamo 6 zaposlenih, koji pruža podršku drugim udrugama da ono što one rade i zašto postoje, rade bolje, utjecajnije, učinkovitije, s više novca i više uspjeha. Mm-hmm. Znači, to je nekako jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva, ali se bavimo aktivnim građanstvom, građanskom participacijom, promocijom volonterstva, tako da vjerujem da imamo neke teme kojima se možemo danas baviti.
2: Naravno. Udruga Smart, Smart je neki akronim ili je jednostavno naziv udruge?
3: Pa, SMART je zapravo način kako u projektnim prijedlozima, a to je jedna od najatraktivnijih naših edukacija za udruge i najčešći način kako podržavamo udruge, znači kako napisati projektni prijedlog za grad, županiju, ministarstvo, neku zakladu, EU fondove. SMART je kratica kojom se provjerava kako si definirao ciljeve projekta. Mm-hmm. Znači, da budu specifični, da su mjerljivi, da su relevantni za ciljane skupine, za poziv projekta, da su ostvarivi, da su vremenski uokvireni. Onda je to znači jedna alat, matrica po kojoj provjeravaš kako si definirao ciljeve onoga što želiš postići kroz projekt, kroz strategiju ili neku drugu intervenciju u zajednici. Tako da evo, super pitanje. Ne znam kad sam zadnji put odgovarao na njega, pa evo. Pa nismo si dali taj naziv zato što smo jako pametni, nego zato jer smo se, bavimo se taj dio logičke matrice, takozvana je upravljanja projektnim ciklusom. Eto.
2: Evo, baš mi je drago da smo onda i pitali to pitanje. Jako smart način za nazvati udrugu, evo, između ostalog. Gdje sve smart udruga djeluje? Mi ćemo se večeras malo specifičnije dotaknuti lokacije u Rovinju. Rekli ste da vam je sjedište u Rijeci, koji se još tu gradovi ističu?
3: Pa, znači, smart radi lokalno najviše u Rijeci, u Županiji, Primorsko-goranskoj, ali jako puno smo dolazili u Istru, imali smo cikluse edukacija u svim gradovima na području Istarske županije, pa tako i u Rovinju. Inače smo smješteni u zgradi Indeksa iznad Istarskog kluba, kluba studenata Istre, pa vjerujem da dio vaših slušatelja zna gdje se nalazi ta lokacija i da su bili tamo na nekoj od zabava ili društvenih događanja koji su se tamo događali. Tu radimo sa relativno velikim brojem organizacija u Istri i tako, ono, pojavljujemo se u Istri. Ne toliko naravno koliko u mjestu u kojem je sjedište naše organizacije, ali nam je bitna i ta regionalna pokrivenost.
2: Naravno, lijepo je pokriti zapravo ovaj naš priobalni, primorski dio tako kada je. Ste nam već tu blizu. Spomenula sam Rovinj malo prije, dakle, koja će vaša uloga biti u Rovinju? Održava nam se neki panel, pa evo, prepustila bi riječ vama da nam kažete nešto više o tome.
3: Pa da, evo, znači, pretpostavljam da je neposredan povod za ovaj razgovor bio taj da smo zapravo željeli informirati stanovnike i stanovnice Rovinja da jedan dio njih koji živi na jednoj mikrolokaciji u nekoliko ulica, da će u poštanski sandučić dobiti poziv Europske komisije, ajmo reći vlade Europske unije, da se prijave za sudjelovanje u takozvanom Europskom panelu građana. Znači, to je jedan novi alat kojim Europska komisija želi jačati građansku participaciju u pitanjima javnih politika koje se tiču Europske unije, jel? I onda oni imaju zadnjih 2-3 godine organizirano je 6 ili 7 panela. Smart pomaže u tome da ljudi dobiju informaciju o tome da se na njihovom području događa to pozivanje, da se mogu prijaviti i da im mi pomognemo da odu 2 vikenda u Bruxelles i 1 vikenda rade od doma na neku zadanu temu. Znači, sada smo u proteklih nekoliko tjedana distribuirali, dostavljali u poštanske sandučiće poziv za europski panel o demokratskoj otpornosti. Do sad je bilo nekoliko, rekao sam, europskih panela o zdravlju, o hrani, o mladima, o mobilnosti, o bioraznolikosti i slično, a ovaj u fokusu ima jačanje europske demokracije, civilnog društva, ali i promišljanje kako zapravo zaštititi europsku demokraciju od vanjskih utjecaja koje na nju mogu negativno utjecati. I do sad su iskustva ljudi koji su iz Hrvatske odlazili na... Znači, iz Hrvatske u svakom panelu sudjeluju dvoje građana ili građanki sa dvije lokacije. Tako da će sad u Brisel na jesen ići jedna... Znači, danas smo saznali, odnosno jučer, tko je izabran u ždrijebu, jel, za odlazak u Brisel. Znači, ide jedna gospođa iz Rovinja i jedna gospođa, pazite sad, iz velikog Trgovišća. Znači, mi dobijemo lokacije koje su nasumično izabrane, ljudi iz tih lokacija dobiju poziv, ako su dobili poziv ne na ime nego u poštanski sandučić, mogu se prijaviti, a onda ide još jedna lutrija ili ždrijeb u kojem se onda biraju ljudi koji će u krajnjoj liniji sudjelovati u tom procesu. Ono što je dosta zanimljivo, možda i za razmišljanje za vaše slušatelje i slušateljice, ako ih zanima tema građanske participacije, ljudi koji sudjeluju u europskim panelima građana imaju sve troškove pokrivene i sve im je organizirano. Put, smještaj, participacija, prevođenje, znači ne mora znati ništa o temi, ne mora znati strane jezike, jer je ideja da zapravo bilo koji običan, ajmo to tako reći, građanin dobije priliku razgovarati sa još 150 drugih građana i građanki iz svih 27 zemalja članica EU o zadanoj temi. Ponavljam još jednom, na jesen će tako da ovih naših dvoje sugrađana iz Rovinja i Velikog Trgovišća raspravljati o demokraciji u EU. I dobivaju još i naknadu, pazite ovo, od gotovo 800 eura za ta tri vikenda aktivnog sudjelovanja. To je zapravo običajna i standardna praksa za te mini javnosti. Znači, ipak treba otići raditi, ajmo to tako reći, tri vikenda, nije to jako intenzivno. Mislim, je istovremeno i intenzivno, ali je i zanimljivo i tako. Dobra je prilika i ima više dobrih razloga zašto se uključiti u neko takvo događanje.
2: Jako zanimljiv proces prijava, a ako nekoga evo nisu možda privukle ove naknade i činjenica da vam je sve zapravo omogućeno, da ste vi samo ondje da možete doći, iznijeti svoje mišljenje, razmijeniti neke ideje s drugim građanima. Ako ovo nekoga nije motiviralo da možda na narednim panelima sudjeluje, ne znam što onda bi. Jedino što evo moraju se nadati da se njihova lokacija onda izabere na
3: svom mišljenju. Točno tako da. Ono što ne znam koliko još imamo vremena, samo da kažem da smart radi na tim procesima. Znači, šta je ideja? Postoji nešto što se zove demokratski deficit. Sve manje građana vjeruju u demokratske procese, institucije, pada povjerenje jednih u druge, pada povjerenje u vladu, parlament, pravosudni sustav. To nije slučaj samo u Hrvatskoj. A zapravo, s druge strane, se isto tako nastoje stvarati prostori da se pokaže da se odluke mogu donositi na pravi, transparentan, odgovoran način, i da građani imaju puno pravo sudjelovati u svim procesima donošenja odluka, dakle ne samo na izborima, nepostojećim referendumima i tako dalje, nego da građane treba pitati u svakoj prilici kada se donosi neka odluka koja će imati neposrednu refleksiju na njihov svakodnevni život, rad i tako dalje. Pa tako smo mi eto eksperimentirali sa više tih mini javnosti. Znači, mini javnosti se temelje na tom nasumičnom izboru lokacija i građana i zadanoj temi, pa smo mi nedavno, krajem prošle godine, u suradnji sa udrugom Deltom iz Rijeke i udrugama Volonterski centar i Zoom iz Pule organizirali 2,5 dana vijeća mladih građana Pule, a njihov zadatak, njih 20 mladih djevojaka i dječa, odnosno mladih osoba iz Pule, je bio da definiraju preporuke o tome kako na pravi način upravljati tada nedavno osnovanom centru za mlade pri Pučkom otvorenom učilištu u Puli na Đardinima, jel? I to je bio jedan sjajan, intenzivan proces. Znači, na kraju 20 planiranih bilo nas je 18, odnosno bilo ih je 18. Definirali su preko 50 sjajnih, vrlo konkretnih preporuka. Većina tih preporuka je ušla u program ravnateljice centra i sad se neke stvari dalje u Puli po tom pitanju oživotvoruju. Dakle, kad dobro pripremiš proces, kada radiš dobru atmosferu, kada dobro pripremiš plan rada, stručnjake koje ćeš uključiti, facilitatore itd., znači, može biti transformativan proces za sve one koji sudjeluju u nečem takvom. A u Puli, eto sad, mislim, možda to pogled izvana sa možda i ružičastim naočalama, se događaju baš u sektoru mladih neke sjajne stvari. Znači, postoji cijeli niz, sam popratio genijalnih intervencija, projekata, događanja, koje su u velikoj mjeri organizirali upravo sami mladi, napravili sami mladi ili uz blagu podršku prije svega organizacija civilnog društva koje su aktivne u Puli.
2: Evo, jako je lijepo čuti ovakvu pozitivnu povratnu informaciju iz perspektive nekoga ko se zapravo to razumije, tako da svaka čast našim mladima. Evo, nedavno su nam baš gostovali ekipa iz Centra za mlade u Puli, tako da je baš lijepo čuti da ih se hvali i od vaše strane. Nadamo se da će oni tim putem i nastaviti, te da ćemo imati još više mladih inicijativa, projekata i naravno panela kako bi se građani prije svega educirali. Evo, Igore, hvala vam što ste nam se pridružili večeras. Zaista nam je bilo evo drago saznati neke nove informacije i prije svega educirati naše slušatelje i veselimo se nekom možda ponovnom slušanju.
3: Hvala vam najljepša i samo jedna kratka informacija, s obzirom da se radi o emisiji koja se zove Iksica. Smart je otvorio poziv za sve škole, udruge, obrazovne ustanove koje se bave društveno korisnim učenjem ili učenjem zalaganjem u zajednici. Ako ste radili super stvari u školi, oko škole sa udrugama za vašu zajednicu, pogledajte malo poziv na www.smart.hr i na Volonterskom centru Rijeka, pa možda prijavite vlastitu inicijativu, vlastito iskustvo i dobijete nagradu nacionalnu ili regionalnu. Evo, to sam samo za kraj htio reći. A vama još jednom hvala najljepša na pozivu i vremenu da predstavim Smart ukratko i neke od aktivnosti kojima smo se bavili u zadnje vrijeme.
2: Da pače, hvala vama na ovoj korisnoj informaciji. Evo, pozivamo onda sve da ako su se pronašli u ovom opisu da vam se jave putem vaše mrežne stranice, a vi slušate Radio Pulu.

0: They ain't a problem that I can't fix, cause I do it in the mix. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix, mix, mix, mix.
1: Radio Iksica.
2: Radio Pula.
3: Ponovno smo natrag. U našoj smo rubrici Studentski džir u kojoj vas uvijek očekuju neka zanimljiva događanja u našoj Puli, ali i šire. Večeras ostajemo u Puli na već svima dobro poznatim plesnim stepenicama i iz tog razloga nam se večeras pridružio Dan Pauleta iz organizacije Downtown Pula. Dan, dobrovečer, čujemo li se?
4: Dobro večer, hvala što ste me ugostili, čujemo se, evo me ovdje sama.
3: Evo, jako nam je drago iz godine u godinu ugostiti te u našoj emisiji. Uvijek zanimljiv glazbeni program, vrlo raznovrsan za svačiji ukus, moglo bi se reći, na stepenicama koje sam spomenula, a one su nam na Devileovom usponu. Evo, Dan, prepustila bi riječ tebi, možda nekoliko riječi o samom downtownu, odakle on u Puli, i za one koji možda ne znaju gdje se nalazite, da im možda daš neke kratke upute.
4: Pa može, da, vjerujem da evo vaši slušatelji već znaju za nas, osim možda nekih novih studenata koji su tek i došli, pa ćemo evo za njih ponoviti. Downtown Pula je glazbeno-studentska manifestacija namijenjena promociji mladih lokalnih glazbenika i alternativne scene grada. To je zapravo serija od nekoliko dvojnih događanja, od kojih je svaki posvećen drugačijem mladom izvođaču, DJ-u, glazbeniku, bendu i često drugačijem glazbenom žanru. Imamo tu široku paletu od house-a pa do regija, soula, diska, rocka, rock'n'rolla, svašta, jazza, svašta smo imali i svašta ćemo imati. Manifestacija se održava već 7 godina, da nema korone bila bi 9.
3: Dakle, kao što si rekao, mladi glazbenici, kreativci prije svega, očekuju nas na svojim DJ nastupima, a osim samog glazbenog programa, već, ako se ne varam, 7. sezonu za redom, svake godine imamo i popratni vizualni dio, pa evo što nam možeš reći više o tome?
4: Pa tako, u suradnji sa Vizualija studijom, koja radi Vizualija festival, radimo ovu malu manifestaciju. Oni nam svake godine rade scenografiju i često i projekcije, tako da se svake godine mijenja scenografija i projekcije se mijenjaju, koji su nekakav dodatak tom glazbenom iskustvu kao jedna vizualna pratnja događaja. Prošle godine smo krenuli sa programom koji se zove Downtown Weekend. To je dvodnevna manifestacija, prošireno izdanje Downtowna, koje se održava na 3 gradska uspona. To su Uzdevilov uspon, Svetićev uspon i uspon Vincenta iz Kastva. Lani smo imali izložbeni program i radionički program, a ove godine nas očekuju također izložbeni program i filmski program, sve mladih istarskih autora, ali o tom programu ćemo malo kasnije.
3: Ok, možda da se onda prvo fokusiramo na ovaj glazbeni program, pošto je on ipak neko središte, recimo tako, radnje. Prvi downtown, odnosno prvi nastup očekuje nas već ovoga petka, 19. lipnja, na Devilovom usponu, pa evo možda prvo nekoliko riječi o samom autoru koji nas očekuje u petak.
4: Tako je. Evo, ovog petka iz zimskog sna Devilov uspon probudit će naš Kasim. On je jedan od najnovih članova Music After Dinner kolektiva, mlada nada hrvatske elektroničke scene. U usponu i uzletu u zadnjih par godina nastupa po cijeloj Hrvatskoj i šire, po klubovima i festivalima. Njegova glazba je uglavnom house uz izlete u neke druge srodne žanre. Pušta na ploče i žari pali plesni podijem. Vjerujem da će zapaliti Devilov uspon i nadam se da će ga ovaj nastup kod nas dodatno gurnuti svijet elektroničke glazbe na regionalnoj sceni. Ba i na europskoj, ne samo na lokalnoj, s obzirom da imamo jako puno i turista koji dolaze naravno na naše manifestacije, kako zalutaju, šeću se gradom pa zalutaju na Devilov uspon, pa možda evo neko od promotora bude i čuje ga i uzme ga.
3: Evo, veselimo se onda njegovom nastupu na Devilovom usponu. Možda to što kažeš, neko naiđe, ljeto je, sezona je, mnogi ljudi ljetuju ovdje kod nas u Puli, u Hrvatskoj, tko zna. Osim njega, očekuje nas dosta raznovrsan program kroz samo ljeto, pa evo možda ako nam možeš reći pokoju riječ o ostalim autorima, ne moramo ići u detalje, naravno mi ćemo to sve još dodatno najaviti kada bude pravo vrijeme, dakle prije samog održavanja.
4: Naravno, može, puno hvala. za sve te najave i što nas pratite iz godine u godinu i dajete nam ovaj medijski prostor koji nam zaista puno znači. Znači, počinjemo ovog petka 19.6. sa Kasimom, kao što smo već rekli. Zatim 10. srpnja Der Jasken, isto mladi Puležan, član Music After Dinner kolektiva, koje evo baš novo na sceni, ovo ćemo biti, ja mislim, drugi ili treći nastup. Siguran sam da će to proći ono dobro i zabavno, ja sam ga slušao par puta na nekim privatnim tulumima i stvarno je dečko talentiran i treba takvim ljudima koji ono grizu i želi, pokazuju interes, dati prostor. Nakon toga, 24.7. stiže Legla iz Lambada, a to je već ozbiljna priča, Puljanin Vedran, poznat po dalje sam Your Name, osnivač je Legla iz Lambade kolektiva i Vinyl Only labela, koji već desetljećima promiču klubsku kulturu, plesnu glazbu i izdaju sjajnu house, street soul, vitalo, glazbu i slične srodne plesne žanrove, čuvari undergrounda, ja bih to tako rekao. I onda imamo 14. kolovoza, prvi put DJ-a koji dolazi od preko Učke iz Rijeke, Hibou, možda su slušatelji čuli za njega, isto ona mlada nada u usponu, voli disco, jazz, soul, down tempo, world music i tako neka ono, ma uvijek plesna glazba, ne. I 28. i 29. kolovoza ulazimo u taj downtown weekend, kad nas očekuju nastup Filipa Boškina i kolektiva 90s Frequency, te istarskog benda Propeller Sky iz Motovuna, koji sviraju neku fuziju između bluza, roka, džeza, psihodeličnog roka. Mislim da će to biti jako, jako zanimljivo. Veliki je to band, ima ih kako koji put između 9 i 11, tako da će to biti vrlo ono veselo i živo.
3: Veselo, zanimljivo, prije svega živo i naravno uvijek je dobro uz neku dobru glazbu rasplesati se, opustiti se i prije svega uživati u ljetu. Osim tog glazbenog programa, spomenuo si i nešto filmski program, ako se ne varam to je prvi put, pa što nam možeš reći o tome?
4: Tako je, prvi put ćemo imati filmski program, on će biti na Cečićevom usponu, prikazivat ćemo kratke filmove istarskih mladih autora. Zadnjih par godina imamo sve više filmskih ostvarenja mladih istarskih autora, pa smo im odlučili dati evo jedan prostor, kako smo s godinama postali platforma za promociju mladih autora i kreativaca. Uglavnom u glazbi, ali evo to nastojimo širiti, pa tako otvaramo prostor evo i za mlade filmaše, pa ćemo prikazati nekoliko filmova i prvi i drugi dan mladih istarskih autora, da ćemo im jedan prostor i vidjeti što to naša scena sve nudi.
3: A ulaz na filmski program, ako se ne varam, besplatan je kao
4: sve
3: i na glazbeni?
4: Uvijek, tako. Svi naši programi su besplatni, vjerujem da će tako i ostati dok god postojimo. Događaj podržavaju Turistička zajednica grada Pule, grad Pula, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i uz njihovu pomoć je sve to moguće.
3: Hvala ti što si nam se evo večeras pridružio, još jednom najavio bogatu glazbenu sezonu za ovu godinu. Evo, veselimo se nekom susretu na Devilovom usponu.
4: Nego šta, već u petak nadam se.
3: Bio je s nama Dan Pauleta iz organizacije Downtown, a vi slušate Radio Pulu.
1: Radio Iksica.
2: Radio Pula.

0: Radio Pula.
1: I evo, dragi slušatelji, mi smo natrag u studiju u našoj rubrici Kulturni mozaik. Danas ćemo najaviti početak Bloomsdaya, odnosno njegov početak je danas već bio, a od Jelene Latin, voditeljice projekata Turističke zajednice grada Pule, ćemo saznati kako je protekao prvi dan i što nas čeka dalje. Dobro večer, dobro nam došli.
2: Dobro večer vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu.
1: Evo, za početak, možda za naše slušatelje koji nisu upućeni u to što je Bloomsday, da im možda vi predstavite ukratko.
2: Pa, Bloomsday je zapravo dan iz dijela Jamesa Joycea Ulix. Ulix prati Leopolda Bluma, po tome se i zove Bloomsday, kroz jedan dan njegova života, a to je upravo taj 16. lipnja. Od jutra pa sve do večeri. Upravo zbog toga, zbog te popularnosti Ulixa, se Bloomsday slavi diljem, ja bih rekla, i Europe i svijeta, pogotovo u mjestima gdje je Joyce boravio. Obzirom da je on boravio u Puli vrlo kratko, doduše, ali početkom stoljeća, početkom 20. stoljeća, od 1904. i 1905. onda se taj dan nekako i u Puli obilježava, obzirom da je on ostavio i nekakav, ja bih rekla, neizbrisiv trag u povijesti grada. Što zbog toga što je predavao engleski austro-ugarskim časnicima, što zbog toga što je nešto i napisao dok je bio ovdje, što zbog toga što mu se Pula i nije jako svidjela, ali je zapravo volio njezine umjetnike, ljude i tako dalje. Pa evo, mi već godinama obilježavamo Bloomsday baš upravo tog 16.6. ili datumima okolo, kroz nekakve uvijek kulturne sadržaje i sa različitim našim organizacijama koje sudjeluju i surađuju s nama uz grad Pulu, gradsku knjižnicu i čitaonicu, klub knjižar u Čardini 2, evo sad i studentski društveni centar od ove godine, kafe bar Ulix, ambasadu Irske u Republici Hrvatskoj i tako dalje. Jutro si započeo Bloomsday tradicionalnim čitanjem ulomaka Ulixa ispred kafe bara Ulix, odnosno tamo gdje je kip Jamesa Joycea. Svake godine 16.6. kažem, ili oko 16.6. imamo to čitanje. Studenti sa Filozofskog fakulteta, odsjeka za anglistiku, sudjeluju i čitaju svoje najdraže ulomke iz Ulixa, ali ne nužno samo na engleskom jeziku, već i na drugim jezicima koje studiraju uz to. Tako nam se jutros pridružila i ambasadorica Republike Irske u Hrvatskoj, njezina ekscelencija Wendy Dorman-Smith, koja je isto vrlo zadovoljna time što se Bloomsday održava i svake godine se rado odazove i upriliči jedan mali nama drag kutak unutar Bloomsdaya koji volimo isticati. Potom smo danas imali prezentaciju videoigrice u našim prostorima u turističkoj zajednici Pule. Silence, Exile and Cunning. Videoigrica je u demo verziji, međutim moći će se pogledati još ove dane, pa svi zainteresirani mogu još sutra i preksutra između 11 i 13 sati doći kod nas u turističku zajednicu i isprobati videoigricu. Ona je povezana sa Joyceom, odnosno sa njegovim životom u Puli i životom njegove supruge Nore također, koja je ovdje boravila zajedno s njim, te su povezani neki povijesni momenti koji su nešto izmišljeni, nešto istiniti, ali evo, ja bih svakako preporučila svima da dođu, ako imaju mogućnost, da dođu kod nas u TZ i da isprobaju igricu.
1: Pogotovo mlađi koji su dosta zainteresirani možda za video igrice nego što su za samo štivo, možda je ovo način da im se približi.
2: Pa da,
1: malo.
2: Da im se približi malo i taj dojam Pule u to vrijeme, znači početkom 20. stoljeća, i evo, mislim da stvarno je onako dosta zanimljivo i da će to, ma i onim starijima bi moglo biti zanimljivo, evo, stvarno, ko ima vremena, dođite, pogledajte malo, mislim da, evo, će se svi u nečemu naći. Na kraju dana u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici su razgovori o Joyceu sa Vladimirom Petrovićem, koji je, koliko sam ja shvatila, vrlo zanimljivu knjigu napisao i vrlo puno toga zna o Joyceu i njegove povezanosti s Pulom i stvaralaštvo u Puli, tako da mislim da bi to moglo biti zanimljivo svima onima koje Joyce zanima, koje zanima nekakva povijest Pule, koji studiraju možda anglistiku, ali ne nužno i tako dalje, tako da je knjižnica se potrudila i taj program upriličiti ovim putem. I u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu balet Dance Lumière, njujorški balet koji je povezao naraciju, ples, a sve uz Joyce-a i Ulixa i Finnegan's Tale i druga njegova djela. Tako da, evo, današnji dan onako započeli smo jako, sa puno gostiju, puno ljudi koji su došli izvana da bi pogledali i da bi upriličili Bloomsday u Puli ove godine.
1: Kao i uvijek, pretpostavljam da je bio veliki odaziv i na čitanje i na sve ostalo.
2: Jeste, bio je veliki odaziv na čitanje, dođu studenti, pa prođu, evo, tamo obzirom da je to centar grada, kod Cafe Bara, kod Portarate, onda su i usputni prolaznici se zaustavljali i malo poslušali.
1: Naravno, evo sutra u srijedu 17. lipnja također, ako se ne varam, ima niz edukativnih i kulturnih događanja vezano uz Joyce-a, pa što nas to čeka sutra za one koji su današnji dan možda propustili?
2: Sutra ujutro u Gradskoj knjižnici i čitaonici imamo radionicu za djecu Igora Jurilja i Valentine Serčić, Nestane čim je riješiš, što je to? Zapravo povezana je naravno sa zagonetkama o Joyce-u, Ulixu i slično. Igor Jurilj je inače prošle godine napisao i ilustrirao slikovnicu James Joyce i Tajna pulske arene, pa će sigurno biti i poveznica s tim baš za djecu mlađe dobi, ono vrtičku i rano školsku djecu, što se toga tiče. Naravno da se ta ista slikovnica može i posuditi i pogledati u Gradskoj knjižnici na tri jezika, dakle na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku. Zatim, kao što sam rekla, od 11 do 13 sati uvijek možete doći i pogledati video igricu koju smo već najavili, Silent Exile and Cunning, a onda u 13 sati u studentskom društvenom centru, to će možda zanimati više one nešto starije gustava, starije učenike i studente, također dvije radionice, jedna u 13 sati, druga u 14.30, povezane uvijek uz Joyce-a i ono što i njegovo stvaralaštvo. Jedna se zove I junak i kukavica, Odise iz tvog susjedstva, a druga je Cenzuriraj me crno, gdje će Igor Juni također pokušati sa studentima i sa svima zainteresiranima pokazati kako se Ulix može cenzurirati i zašto bi se cenzurirao. Zašto bi ga trebalo cenzurirati, obzirom da su ga pokušali cenzurirati u Americi u 20. stoljeću. U 17 sati je poslije u Kino Vali prikazivanje dokumentarnog filma Keltska utopija. Taj dan tu završavamo, obzirom da su nas upozorili da je utakmica na večer u kojoj igra Hrvatska, pa smo onda prepustili svim onim zaljubljenicima u sport da ipak uživaju u tome. I tu smo zaustavili tu srijedu. Pa nastavljamo onda u četvrtak sa daljim programom.
1: Da, bilo bi možda malo previše događanja u gradu za tu srijedu na večer, jer pripremaju već i na forumu to veliko platno za praćanje utakmice, svi znamo kako to već ide.
2: Da, tako je. Pa smo onda, evo, ipak kažem, tu srijedu nekako završili filmom Keltska utopija, koji je dokumentarni film o irskoj glazbenoj sceni. Mislim da bi moglo biti isto tako i zanimljivo za sve one zainteresirane za irsku i kulturu i umjetnost. Pa evo, u 17 sati taman da se zagrijete prije utakmice, pogledate jedan zanimljiv dokumentarni film.
1: Evo, sad kada smo srijedu riješili, nakon utakmice, što nas to očekuje u četvrtak?
2: Pa evo, svačega ima i u četvrtak. U četvrtak zapravo i završavamo sa programom ovogodišnjeg Bloomsdaya, ali evo, mislim da je isto dosta zanimljiv dan. U 10 sati u Valerijinom parku bit će radionica za djecu koju vodi Petra Rajh, povezana sa upravom slikovnicom koju sam ranije spominjala, James Joyce i Tajna pulske arene. To je za manju djecu, tako da roditelji koji mogu dovesti ili vrtić ili slično, već su se sigurno informirali sa Gradskom knjižnicom i čitaonicom koja je zapravo organizira ovaj program, znaju kamo i kako doći i mislim da bi moglo biti zanimljivo, ali i onim ustupnim prolaznicima koji se budu našli u Valerijinom parku, onako sa lijepim pogledom na našu arenu. U 10 sati za one malo veće, koji nisu malo starije, koji nisu vrtička djeca, imamo ispred Portarate, nalazimo se sa vodičima na engleskom, talijanskom i hrvatskom jeziku i ti će nas vodiči voditi putevima Jamesa Joyce-a. Dakle, zapravo je to razgled grada, ali kroz prizmu Jamesa Joyce-a i njegove supruge, odnosno gdje je on boravio, gdje je radio, što je volio istraživati i tako. Mislim da je to nekih sat i pol vremena zanimljivih anegdota iz Joyce-ove života, zanimljivih anegdota iz života grada Pule, kako god. Pa potom naravno opet se može posjetiti i vidjeti i isprobati video igricu kod nas u uredu na forumu. A u 20 sati u klubu knjižare Žardini 2 je razgovor sa irskom pisateljicom koja zapravo sada živi u Londonu, ali inače porijeklom Irkinja, Emer McBride. Ona će prezentirati svoje stvaralaštvo, svoju knjigu. Njen stil uspoređuje sa stilom Jamesa Joycea i način pisanja. Tako da, evo, mislim da kad ona dođe, da će znati to lijepo usporediti, spomenuti Joycea, spomenuti sva svoja dijela. Koliko sam shvatila, vrlo je angažirana u pisateljstvu, piše u tehnici struje svijesti, tako da, evo, mislim da svako zainteresiran će pronaći nešto za sebe na ovogodišnjem Bloomsday programu.
1: Da, u svakom slučaju itekako zanimljivo i privlačno to sve zvuči i vjerujem da će biti za svakoga po nešto, uostalom kao i svake godine. Evo, dragi slušatelji, čuli ste, svaki dan imamo događanja do četvrtka vezano uz Joycea. Posjetite, malo se informirajte, zabavite na zabavnim radionicama u Studentskom društvenom centru i na drugim lokacijama. I ne zaboravite, čitajte, to je isto jako bitno, čitajte, a sve informacije koje ste možda večeras propustili možete pročitati na stranicama Turističke zajednice Pula, pulainfo.hr. Tamo imate i cijeli program i sve ostale informacije koje bi vam mogle biti zanimljive. Ja se vama zahvaljujem prije svega što ste bili večeras s nama. I želim vam puno sreće u daljnjem radu i očekujem da ćemo iduće godine imati isto tako zanimljiv program.
2: Sigurno sam. Hvala vama na pozivu. Voljela bih da se svi vaši slušatelji odazovu. Naravno, sve informacije možete pronaći, kao što ste rekli, na stranicama pulainfo.hr. Sve što vas zanima, ne samo nužno zbunite i možda i uz nešto drugo. I naravno, ona poruka je čitajte, pridružite nam se i čujemo se i vidimo se sljedeće godine svakako povodom Bloomsdaya.
1: Hvala vam još jednom, a vi, dragi slušatelji, uživajte u dobroj glazbi na Radio Puli.
0: Radio Iksica.
3: Radio Pula.

0: Radio Pula.
1: I ponovno smo natrag. U našoj smo rubrici Time Out, naša sportska rubrika koja nam uvijek donosi zanimljiva zbivanja, prije svega u našem sveučilišnom kontekstu. A večeras su s nama u studiju Josip Kovačić iz udruge Unipus Sport, te studenti Karolina Škare i David Reljanović. Dobro večer i dobro nam došli.
2: Dobro večer.
3: Dobro večer.
4: Dobro večer.
1: Evo, lijepo nam je ugostiti uvijek studente u našem studiju. Vi nam upravo dolazite sa nedavno održanog državnog sveučilišnog prvenstva u Poreču. Pa evo, Josipe, ja bih prepustila riječ tebi da nam kažeš nekoliko informacija, kada se to održavalo i koji su se sve sportovi sa naših sveučilišta pronašli na natjecanju.
2: Kulminacija cijele akademske sportske sezone već tradicionalno se održala u Poreču. Sveučilište je na finalsima bilo zastupljeno u 3 discipline, konkretno u košarci 3x3, u muškoj i ženskoj konkurenciji, u odbojci na pijesku, također u muškoj i ženskoj konkurenciji, te hrvanju i hrvanju na pijesku u muškoj konkurenciji.
3: Mene samo zanima, Josipe, treniraš li ti hrvanje?
2: Eventualno možda ovo mentalno, ali ovo kontaktno, fizičko, ne.
3: Možda prije nego što krenemo na studente, sada ozbiljno, Josipe, da nam kažeš tvoj općeniti dojam u Poreču, koliko si zadovoljan organizacijom, ti kao voditelj nekakav imaš možda najbitniju riječ tu, kako si zadovoljan sa organizacijom samog natjecanja i domaćinima?
2: Prije svega, ovim putem bi se zahvalio Hrvatskom akademskom sportskom savezu na fantastičnoj organizaciji. Ove godine su opet oborili rekord po broju sudionika, mislim da je bilo negdje oko 1600 sudionika. U 2 natjecateljska dana napraviti natjecanje je zaista veliki, veliki pothvat i ovim putem čestitam na tome. Konkretno, djevojke u košarci 3x3 su zapravo donijele jedinu medalju, osvojile su 3. mjesto i ovim putem im na tome čestitam, ali ništa manje vrijedni rezultati nisu ni ostalih naših sudionika, posebice odbojke na pijesku, gdje smo u obje konkurencije među 18 visokoškolskih ustanova ostvarili 4. mjesto. Nažalost, drvena medalja, ali treba i do nje doći i ovim putem čestitam i curama i dečkima na tom rezultatu. Također, dečki u košarci 3x3 su pokazali znatan napredak u odnosu na prošlu godinu, gdje su maltene bili samo slučajni prolaznici, ove godine su itekako pružili dobar otpor svojim protivnicima, ostvarili jednu pobjedu u grupi, što im nažalost nije bilo dovoljno za prolazak dalje, ali kažem, hvale vrijedan rezultat i njima također čestitam. I naravno, David, koji je u oba dana hrabro predstavljao naše sveučilište, prvog dana je bilo hrvanje na pijesku. Meni osobno je to bilo onako dosta egzotično i ajmo reći da sam na terenu ono se upoznavao i vidio ta pravila i mislim da, jedna pobjeda je bila ostvarena u grupnoj fazi, što isto nažalost nije bilo dovoljno za prolazak dalje, ali vjerujte mi, nije bio tamo slučajno, itekako je zaslužio biti tamo, tako da evo i njemu isto ovim putem čestitam i nadam se da će i dalje nastupati za naše sveučilište.
1: Evo, onda se veselimo čuti uskoro i Davidovu stranu priče, a prije svega da se zapravo obratimo Karolini. Karolina, ti si bila jedna od djevojaka na košarci, dakle vi ste donijele medalju na naše sveučilište. Jesi li prvi put dakle igrala za sveučilište ili si već imala iskustvo ranije i kakav ti je bio tim?
3: Pa evo, meni je ovo druga godina na finalsima. Prošle godine smo isto bili u malo drugačijem sastavu, ali isto smo ostvarili 3. mjesto. Tako da ove godine imali smo malo više ciljeve, nismo to ostvarili, ali bar nismo ni pali. Ekipa je bila super, male promjene, igrali smo bez jedne košarkašice koja je se ozlijedila u svom klubu. Sigurno bi s njom ono, puno bolje prošli, ali s obzirom da smo igrali sa 2 cure koje nikada nisu trenirale košarku, mi smo vrlo zadovoljni.
1: Osim toga, Karolina, treniraš možda u slobodno vrijeme ili si se sa košarkom susrela tijekom studija?
3: Pa ja se profesionalno bavim košarkom, već 12 godina treniram i trenutno...
5: u svoje kolegice. I evo, prije nego što krenemo na Davida, samo da tebe pitam općeniti nekakav dojam što se tiče samog natjecanja.
3: Pa mislim da je koncept natjecanja sjajan, da puno ekipa i dobra je konkurencija. Općenito 3x3 košarka ženska nije toliko razvijena. Nemamo cure koje se time bave osim ljetnih turnira, tako da to je super za napredak 3x3 košarke u Hrvatskoj generalno, jer je to jedan od rijeđih ženskih turnira 3x3 gdje ima baš dosta ekipa.
5: Da, nadamo se da će ih uskoro biti više, da će popularnost možda malo narasti. Sada da tebi damo mali predah. Davide, ti i Hrvanje, kako je ta priča započela? Evo, slično pitanje kao Karolini, jesi li se s tim susreo tek na faksu, neko izbacivanje negativne energije zbog ispita ili se s tim baviš već duže vrijeme?
0: Ne, inače, sa Hrvanjem se ne bavim. Jako dugo sam trenirao judo i sad u zadnje vrijeme, u zadnjih 4 godine jiu-jitsu. Ovo mi je bilo prvo natjecanje iz Hrvanja, iskreno zadovoljan sam i sa performansom i sa kolektivno, sa ekipom i sa natjecateljima, sa finalsima, jel, kompletno.
5: Koliko ima sličnosti u Hrvanju i sportovima kojima si se do sada bavio? Je li ti to dobro došlo za Hrvanje? Mislim, ja sam totalno onako izvan te cijele priče, tako da me baš zanima kolika je sličnost između, na primjer, juda i Hrvanje. Ima li je?
0: Pa, slični su sportovi. Judo je sport koji se bori na drugačija pravila, drugačiju, ajmo reći, mi to zovemo kimono, imamo judogi, dok se u Hrvanju se hrvaju u trikou, bori se u trikou. Drugačija su pravila, ali imaju neke povezanosti s kojima se može, jel, raditi, gdje se možemo boriti na sličan način. Samo što je Hrvanje, svaki sport težak na svoju stranu, tako da ne mogu reći sa sigurnošću jel teže Hrvanje, jel teže judo, jel teže jiu-jitsu. Svi sportovi su baš jako su teški, i gdje ti treba i fizička snaga i kondicija i ona smirenost kad trebaš doći u borbu, tako da da.
1: Odlično, evo, jako je osvježavajuće čuti ovako mlade studente koji stvarno imaju pozitivan stav prema idućoj godini, koji su već mentalno u pripremama za to, tako da evo, mi vam još jednom čestitamo na rezultatima koje ste ostvarili, drago nam je da ste zadovoljni. Josipe, da se vratimo još kratko tebi, kraj nam je jedne sezone, dolazi nam uskoro i nova studentska sportska sezona, pa evo, ako nam možeš dati neki mali teaser, neku malu najavu što nas to sve očekuje.
2: Prije svega bi se samo kratko osvrnuo na ovu sezonu i rekao da je, iako nisam očekivao, bila je dosta sadržajna. Zaista smo šarolik broj sportova imali zastupljeno od najniže do najviše razine, tako da ovim putem čestitam svim svojim studentima i studenticama sportašima na ostvarenim uspjesima. Što se tiče nove akademske sezone, moje viđenje je da zadržimo postojeći i nadogradimo ga sa eventualno nekim novim stvarima. Ne bih sad ulazio baš u detalje koje sportove bismo možda nove uveli na sveučilište. Svakako to će ovisiti i o dolasku novih studenata, koje ovim putem isto pozivam da upišu naše sveučilište, odnosno fakultete. Kažem, velikim dijelom će to ovisiti o njima. Postojeći roster koji imamo sada na sveučilištu će biti u 99% slučajeva za sve ostale sportove zastupljeni iduće godine, tako da se zaista veselim tome i nekako potajno se nadam većoj zastupljenosti na državnim natjecanjima. Ali, kažem, o novim sportovima o tom potom.
5: Na koji način se studenti mogu javiti tebi ili samoj udruzi, ili kako bi, ako možda treniraju neki sport koji do sad kod nas nije zastupljen, a voljeli bi se natjecati ispred našeg sveučilišta, na koji način to mogu ostvariti?
2: Pa ovako, prije svega poruka za buduće studente i sadašnje koji još nisu otkrili čari studentskog sporta: odite na stranicu Hrvatskog akademskog sportskog saveza i pogledajte koji sportovi su tamo zastupljeni. Ako se nalazite u nekom od tih sportova, uvijek se možete javiti direktno na mail od udruge unipusport@gmail.com ili preko Instagram profila unipusport. Svakako početkom akademske godine bit će svim studentima na njihove fakultetske, odnosno sveučilišne email adrese poslan Google Forms sa prijavom za nadolazeću sezonu, tako da to će biti vjerojatno onako negdje početkom 10. mjeseca i bit će otvorene prijave sve do kraja listopada, tako da pratite i veselimo se vašem odazivu.
1: Evo, i mi naravno podupiremo studente, a prije nego što završimo današnji razgovor, evo, možda ako imate neku završnu riječ također studentima koji dolaze, možda od strane samih studenata, pa evo Davide možda ti, pa onda Karolina.
0: Evo konkretno sad što se tiče hrvanja, mislim kao i svaki sport, hrvanje sad konkretno nije borba, nego to je sport koji gradi karakter i ljude. Unisport Finals, to je prilika gdje studenti svi mogu izaći iz svoje neke zone komfora i probati nešto novo, vide se kako mogu tamo nešto postići. Tako da moj savjet svima mladima koji, nove generacije koje dolaze, da svi probaju, da se svi okušaju, nemaju ništa za izgubit, dapače imaju za dobit, znanje, novu ekipu i vidjeti nešto novo, probati nešto novo, iskusiti nešto što prije nisu, i to je moj savjet za sve da probaju.
1: Karolina, možda neka završna riječ?
3: Evo, isto što je David rekao, definitivno ne mogu pogriješiti sa dolaskom koji god da sport odaberu, ne mogu pogriješiti i sigurno će im biti dobro.
1: Evo ekipa, hvala vam što ste nam se pridružili večeras, zaključili ovu sportsku sveučilišnu sezonu. Veselimo se vidjeti vas i iduće godine, možda nakon finalsa, možda nakon još nekog drugog natjecanja, i svakako želimo svu sreću u vašim sportovima.
2: Ja bih samo htio se zahvaliti cijeloj ekipi Radio Iksice na ono, ne znam koliko hvala puta vam moram reći što nas podržavate i što nas uvijek lijepo ugostite, i zaista veselim se i novoj akademskoj sezoni i druženju sa vama.
1: Ajoj,
4: kako slatko, ali hvala vama prije svega što na tako lijep način i zdrav način promovirate naše sveučilište, a mi smo tu i iduće sezone s vama.
1: S nama su večeras bili Josip Kovačić, Karolina Škare i David Reljanović, a vi slušate Radio Pulu.
6: Radio Iksica.
7: Na Radio Puli.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski raketni ratni brod ispalio hice upozorenja prema britanskoj jahti.
1: U Francuskoj sastanak G7, u središtu razgovora sporazum Amerike i Irana, sastali se Trump i Zelenski.
0: U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u Splitskim vratima.
1: Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi, temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Međunarodni izgred u La Manšu, rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je jedan od njihovih ratnih brodova ispalio preventivne hice prema britanskoj jahti. Tvrde da je posada fregate nekoliko puta pokušala kontaktirati s posadom, no kako nije bilo odgovora, ispalili su svjetlosne signalne rakete i aktivirali zvučne signale.
0: Budući da ni tada nije bilo reakcije, kada se jahta približila na 150 metara, u njezinu su smjeru ispalili hice upozorenja iz lakog pješačkog oružja. Tek tada je, kako se ističe u priopćenju, jahta promijenila smjer. Britanski obrambeni izvori, koje navodi Sky News, ističu da je vidljivost bila loša te da je ruska fregata imala poteškoća s nadzorom vlastitog kretanja, najvjerojatnije zbog kvara na motoru. Ipak naglašavaju da su hici ispaljeni kako bi se izbjegla nesreća. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u Sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama.
1: Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta na čelu s američkim predsjednikom Trumpom. On je razgovarao i s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim.

0: Zaključio je da bi Rusija trebala postići dogovor s Ukrajinom. Više Danja Dubravac.
1: Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje, da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja i njime će se ploviti besplatno, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Potvrdio je da će ga objaviti nakon potpisivanja i poslati na odobrenje Kongresu, što traže njegovi republikanci.
2: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
1: Glavni brzi gospodarski ustupak na koji su Amerikanci pristali jest dopuštenje Iranu da odmah poslije potpisivanja prodaje naftu. Također, istina je da SAD neće ništa platiti Iranu iz proračuna, no prema tekstu koji je objavila Al Arabija, osnovat će se Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu vrijedan 300 milijardi dolara, a Reuters javlja da je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih zemalja i korporacija osiguralo već polovicu te svote. Druga tema dana u Evijanu bila je Ukrajina. Predsjednici država i vlada G7 složili su se da je borbena dinamika sada povoljnija za Ukrajinu i obvezali se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane. Već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da su prijašnji američki prijedlozi mogućeg mirovnog sporazuma bili previše naklonjeni Moskvi. Nakon sastanka, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Trump rekli su:
3: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
2: Gledajte, Rusija bi trebala sklopiti dogovor. Rusija je izgubila golem broj ljudi kao i Ukrajina. Prošli mjesec izgubili su 35 tisuća vojnika. Razmislite, na mjesec to bude u prosjeku 25 tisuća ljudi, uglavnom vojnika, mladih, lijepih ljudi.
1: Sastanak na vrhu sutra završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji, a očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru.
2: Ukrajina ne prestaje napadati ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema izvješća o stradalima. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka godine. Zbog toga je djelomice prekinuta prerada nafte te pala proizvodnja goriva.
4: Kronika dana.
0: Nastavlja se istraga koja bi trebala utvrditi uzroke jedne od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina, u kojoj je u sudaru katamarana i jedrilice između Brača i Šolte poginulo 4 čeških državljana. Dio odgovora mogla bi dati jedrilica koja je potonula na dno Splitskih vrata. U tijeku su pripreme za njezino izvlačenje, pripremio Ivan Perdić.
5: Kaznenu istragu vodi državno odvjetništvo koje je naložilo provođenje toksikoloških vještačenja i pomorsko-tehničko vještačenje. Ispituju se svjedoci i pregledavaju snimke događaja. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora, nalogom će se odrediti i provođenje očevida na jedrilici. A izvlačenje potonule jedrilice s dubine od 50 metara zahtjevan je posao, kaže Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
6: Ko radi taj posao mora pregledati olup i onda donijeti neke zaključke i stanoviti koji je najbolji način i kako pristupiti tome. Postoje različiti uzgonski elementi od ronilačkih padobrana do čeličnih cilindara, plovne dizalice. Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. Zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome.
5: Sigurnosni dio istrage provodi Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, a ta istraga može trajati i do godinu dana. Sudski vještak za pomorski promet Dragan Čurin u našem je programu istaknuo.
7: Ne bi volio špekulirati o odgovornosti, to će prije svega odrediti istraga Lučke kapetanije. Postoji služba nadzora pomorskog prometa pri Lučkoj kapetaniji VTS, snima pomorski promet u Hrvatskoj. Hrvatskoj te služi za nadzor i kontrolu.
5: Plovila je svakim danom, kaže sudski vještak Čurin, sve više.
7: Vidno povećanje prometa kroz splitska vrata, te vjerujem da će istraga izraditi sigurnosne preporuke za poboljšanje kvalitete pomorskog prometa. I u nas postoje dovoljno stručni ljudi koji rade taj posao, koji će to napraviti.
5: Najteža nesreća u splitskom akvatoriju posljednjih desetljeća upozorenje je svima koji plove Jadranom da uživaju, ali širom otvorenih očiju.
2: Kronika dana.
0: Domovinski pokret sutra će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Taj prijedlog bio jedna od glavnih tema sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima. Više Igor Okičić.
8: Dok Domovinski pokret od koalicijskih partnera očekuje da ga saslušaju, oni poručuju da je to za njih ne tema i PR potez. Prijedlog će najprije dobiti koalicijski partneri, nakon čega će biti proslijeđen ostalim klubovima zastupnika te predsjedniku Republike, najavio je saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
9: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana.
8: Deklaraciju još nitko nije vidio, ističe Mlinarić.
9: On nikakav PR potez Domovinskog pokreta. Da nije, budite strpljivi do sutra, do 17. dok vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
8: Ovo je predizborno vrijeme u kojem takvi potezi mogu biti presudni za konačan ishod, a vrijeme i sadržaj inicijative potpuno su promašeni, smatra saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
10: Mislim da je to nerealno i ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Ja prema tome mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
8: Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, HDZ je tradicionalno na stadionu NK Jaruna proslavio 37. obljetnicu osnutka. Premijer Andrej Plenković u svojem se govoru neizravno osvrnuo na deklaraciju Domovinskog pokreta.
11: Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki Europejci ili ne daj Bože da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
8: Predsjednik HDS-a Hrvoje Zekanović poručuje da su svi nesporazumi povezani s deklaracijom riješeni i da je koalicija stabilna.
12: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ne može pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini šta više da im se odnemaže. Ova koalicija u ovom sastavu će nastaviti upravljati hrvatskom državom i u sljedećem razdoblju.
8: A hoće li zbog DP-ove deklaracije biti većih razdora u koaliciji, vidjet ćemo u idućim danima.
0: Saborski odbor za pravosuđe većinom glasova prihvatio je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-ov prijedlog kojim bi se obavezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi put predstavila ga je nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, javlja Marin Erak.
13: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo, manje je i onih riješenih.
14: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
13: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
14: Gdje ću zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karačanskih, tako i kaznenih.
13: Urša Raukor iz Možema upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
15: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest nedostatak službenika i stručnog osoblja.
14: Iskreno, nikada ta mjesta zadnjih 20 desetljeća nisu bila mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
13: Ante Babić iz Kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
16: Koliko prema vašem mišljenju kvaliteta i učinkovitost trgovačkog sudovanja danas utječe na gospodarski razvoj Hrvatske?
14: Mislim da treba i još skraćivati postupke upravo zbog ovih investicija. Posebno tu mislim na drugostupanjske
1: trgovačke sudove.
13: Očekivano na sjednici su se problematizirale i sporne informacije i dokumenti vezani za sutkinju Matić. Nikola Grmoja želio je čuti njezino mišljenje.
17: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
14: Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok. Ja ne sudim sucima, nego ću pustiti nadležne institucije i poštovat ću proceduru.
13: O tome da je prije imenovanja razgovarala s premijerom, sutkinja Matić kaže ne može govoriti. Dodajmo na kraju da je na jutrošnjoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrđeno 16 kandidatura za 3 slobodna mjesta na Ustavnom sudu, a razgovori će se održati idućeg tjedna u utorak i srijedu.
2: Ministar Tomo Medved, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, među ostalim je komentirao MOST-ov prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji će sutra predstaviti u Saboru.
18: Znaju hrvatski branitelji prepoznati tko u Republici Hrvatskoj čini napore da bi hrvatski branitelji bili u Hrvatskoj državi cijenjeni i poštovani onako kako to treba biti prema pobjednicima. Sjećaju se hrvatski branitelji i svih drugačijih odnosa, poniženja, vrijeđanja, razdvajanja mirovine, ukidanja mirovine. Hrvatska demokratska zajednica je u proteklih 10 godina u partnerstvu sa udrugama iz Domovinskog rata s hrvatskim braniteljima ispunila mnoge praznine kroz zakone, donošenjem svih važnih zakona. Jasno, ono što svakako želim naglasiti, Hrvatska demokratska zajednica je partner i prijatelj hrvatskim braniteljima i to hrvatski branitelji jako dobro znaju i zasigurno neće nasjesti na taj pokušaj da se unosi nesigurnost i nemir među hrvatske branitelje.
2: Visoki časni sud HDZ-a kaznio je eurozastupnika Tomislava Sokola ukorom i izbacivanjem iz Nacionalnog odbora stranke zbog kršenja statuta i etičkog kodeksa.
0: Stegovni postupak protiv Sokola pokrenut je nakon njegove javne kritike kolega iz zagrebačke organizacije u vezi s kandidaturom njegove supruge u zajednici žena HDZ-a, glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
19: Ovo je, pa i po mom skromnom sudu, primjereno onome težini povrede etičkog kodeksa i statuta koje je napravio jer iznosio neistiniti sadržaj u javnosti bez da je to, budući da je europski zastupnik, dugogodišnji političar, znao i morao znati da se te stvari iznose pred nadležnim stranačkim tijelima, a ne ići odmah u nekakvu javno istupanje, iznošeni pritom neistiniti sadržaj.
2: Kronika dana. Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok. Moderan medicinski kompleks na jednom mjestu sada povezuje operacijske dvorane, odjele intenzivne njege i suvremene dijagnostike te helidrom na vrhu zgrade.
0: Objekt se prostire na više od 11.000 četvornih metara, a u gradnju i opremanje uloženo je više od 45 milijuna eura. Nakon ravnatelja opće bolnice Varaždin, Damira Poljaka, poslušajte premijera Andreja Plenkovića.
20: Najveća vrijednost ove investicije nisu zidovi, oprema i tehnologija. Najveća vrijednost su ljudi. Naši pacijenti kojima ćemo, zahvaljujući ovom projektu, pružati bolju, sigurniju i dostupniju zdravstvenu skrb, ali i naši zdravstveni djelatnici kojima stvaramo uvjete rada dostojne suvremene medicine.
21: Vjerujem da će 300.000 ljudi koji gravitira u smislu zdravstvene zaštite prema Varaždinu sada biti u poziciji da na ovih dodatnih 12.000 četvornih metara u zgradi koja na sebi ima i helidrom, što je važno za hitne medicinske intervencije, dobije bolju i kvalitetniju uslugu, kvalitetnije povezanu i naravno za nazadovoljstvo i liječnika i pacijenata.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručuje ugovore o dodjeli nepovratnog novca za dječje vrtiće i dječje igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je gotovo 180 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti malo veće od 4 milijuna eura. Ministar je podsjetio da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
22: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina. Vrijednost svega je više od 18 milijuna eura.
0: Snaga institucija, ono je što društvo omogućava napredak i čini ključnu razliku između naprednih i siromašnih zemalja. Hrvatska je u tome napredovala posljednjih 10 godina, ali još dosta zaostaje za prosjekom Europske unije. Istaknuto je to na zagrebačkom Adria Business Forumu. Ivica Krišto.
3: Hrvatska je nakon 13 godina članstva u Europskoj uniji napredovala u jačanju institucija i gospodarskom rastu, ali i dalje zaostaje i suočava se s važnim razvojnim izazovima, smatra glavni gost Adria Business Foruma, američki Nobelovac James Robinson. On je pretprošle godine skupa s Deronom Acemogluom dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju za dugogodišnje istraživanje ekonomije, politike, povijesti i kulture mnogih zemalja, koje je rezultiralo knjigom Zašto nacije propadaju. Robinson ne vidi iseljavanje kao isključivo negativnu pojavu, nego smatra da diaspora može biti razvojni resurs u uređenom društvu, jer je važno kako ste organizirani, kakva pravila stvaraju i provode institucije, o čemu ovise i društvene okolnosti. Uz to, ekonomski napredak određuje i povijesni kulturni razvoj, te pojedinačni talenti, snovi, projekti, ambicije. Kristijan Kotarski sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
4: Profesor Robinson svoj intelektualni doprinos bazirao na proučavanju institucija koje mogu djelovati stimulativno po ekonomski razvoj, ali mogu djelovati i destimulativno. Ono što razlikuje uspješna društva od neuspješnih su upravo institucije i njihova kvaliteta.
3: Poznata menadžerica, dugogodišnja čelnica Ericsson Tesla Gordana Kovačević istaknula je važnost liderstva na svim razinama, stalno traženje talenata i njihovo usavršavanje, te suradnju privatnog i javnog sektora.
6: Da institucije, da sveučilišta, da kompanije rade zajedno, da se stvaraju zajednički razvojni istraživački centri, da multipliciramo sve ono dobro što u Hrvatskoj danas
3: ima. Istaknuto je da Hrvatska ima razvojne mogućnosti zbog svojeg zemljopisnog položaja, članstva u važnim organizacijama i pristupačnosti kapitala, ali da su ipak ključni ljudski kapital i kvaliteta institucija.
2: Uspješno je završen projekt CRO-QCI. Riječ je o strateškom nacionalnom projektu koji je osnova za najsigurnije telekomunikacijske mreže temeljene na kvantnoj mehanici.
0: Voditelj projekta Bojan Schmidt iz Hrvatske akademske istraživačke mreže Carneta i znanstveni voditelj projekta Martin Lončarić s Instituta Ruđer Bošković.
23: Mi nakon gotovo 3,5 godine provedbe projekta CRO-QCI imamo potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku infrastrukturu u gradu Zagrebu koja povezuje 8 točaka partnerskih institucija i gdje zapravo funkcionalnim kvantnim linkovima nadopunjujemo klasičnu kibernetičku sigurnost konvencionalnih mrežnih komunikacija.
24: Ovako nešto je od presudne važnosti. Zbog čega? Jer uskoro ćemo imati potpuno funkcionalna kvantna računala koja predstavljaju ključnu ugrozu za neke elemente klasične kriptografije koje upotrebljavamo u svakodnevnom životu da bismo zaštitili kritične informacije na internetu.
2: Kronika dana. Hrvatska radiotelevizija zadržala je vodeće mjesto u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a HRT je među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika.
0: Kronika dana. Manje od 24 sata dijeli nas do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske. Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Svoje očekivanja za HRT otkrili su hrvatski navijači u Dallasu te strani turisti u našoj zemlji.
25: Ale, ale, mi Hrvati!
26: Sutra protiv Engleske 3-1 i to je pobjeda.
27: Došli smo u Dallas podržati svoje vatrene i nadamo se pobjedi protiv Engleske.
28: Jer smo već igrali 2 puta za redom polufinale, 1 put finale i mislim da smo i dalje jedna od reprezentacija koja je u stanju to ponovo napraviti.
29: Sutra navijamo za Hrvatsku. U Hrvatskoj smo. Navijamo za vas.
30: Ima li Toma već dres?
31: Ima. Kupili smo mu neki dan Modrićev, broj 10.
29: Vaši dečki igraju kao ekipa. Englezi svatko za sebe. Kladio bih se na Hrvatsku ako moram. Žao mi je Engleska. Biće izjednačeno 2-2. Hrvatska će prva dati gol.
0: Pripremio Marko Šivak.
32: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu gdje očekuje sutrašnje otvaranje svjetskog prvenstva protiv Engleske.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
1: Točno 24 sata uoči početne utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske, vatreni odrađuju završni trening u Dallasu, ne na stadionu na kojem će se utakmica igrati, već u zasebnom trening kampu, dok na stadionu Arlingtonu naša delegacija neće ni dolaziti tijekom današnjega dana, jer ima izbornik Dalić i kapetan Modrić zbog obavezne konferencije za medije. Njihovu ćete najavu jasno čuti sutra u jutarnjim satima, dok danas nastup vatrenih u našem programu najavljuje tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. O sastavu i sustavu igre Hrvatske nije htio otkrivati detalje, ali je naglasio.
5: Engleska je jedna ekipa koja je većinu svojih zgoditaka postiže iz prekida i iz tranzicije. Znači, po osvojenoj lopti pokušavaju, ajmo reći tako, uvijek gotovo igrati prvu loptu prema naprijed. Imaju, naravno, svi znamo, jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima, uvijek polobočne pozicije, startne pozicije, najbolje za branjenje tih prostora.
1: A na generalno pitanje o planovima na svjetskom prvenstvu, Pletiko se je zaključio.
5: A utakmica po utakmica, mislim da drugog recepta apsolutno nema, ako nas povijest nečemu uči, da vjerovati možemo i da moramo i da ta ambicija koju ja vjerujem da uvijek imamo veću od ostalih, uvijek se reflektira kroz tu mentalnu čvrstoću i može biti jedan odlučujući faktor. A naravno, ne smijemo zaboraviti i izbornikovo iskustvo koje je do sada vodio 14 utakmica na svjetskim prvenstvima i ja se zbilja ne sjećam nijedne gdje je pogriješio po izboru kako sastava, tako sustava, tako i izmjena. Jel? Može zbilja igrati jednu presudnu ulogu jednog velikog rezultata hrvatske nogometne reprezentacije.
1: U Dallasu u međuvremenu već kreće organizirano zagrijavanje nekoliko tisuća naših navijača uz popratni glazbeno-scenski program pred utakmicu koja je na rasporedu sutra od 15 po lokalnom, odnosno 22 sata po hrvatskom vremenu.
32: Šestog dana prvenstva igraju se 4 utakmice. U tijeku je ogled Francuske i Senegala. Trenutačni rezultat u 60. minuti je 0-0. U ponoć će krenuti ogled Iraka i Norveške. Slijedi utakmica Argentine i Alžira u 3 sata, te dvoboj Austrije i Jordana u 6 ujutro.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
32: Ždrijeb je još jednom spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske nogometne lige. Za razliku od 2009. kad su se isti suparnici sastali u trećem pretkolu, ove će godine odmjeriti snage već u prvoj kvalifikacijskoj rundi. Nakon prve utakmice na Poljudu 16. srpnja, uzvrat će se igrati u Slovačkoj tjedan dana kasnije. Loš dan naših tenisača u Engleskoj, Marin Čilić ispao je u prvom kolu turnira u Queen's klubu. Bolji je bio Francuz Umber 7-5 i 6-3. U prvom kolu Nottinghama zaustavljena je Antonija Ružić. Izbacila ju je Amerikanka McNally 6-3 i 6-0.
7: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
8: Na vrijeme je danas utjecala anticiklona, no povremeno je pritjecao vlažan zrak, tako da je tijekom poslije podneva mjestimice unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Dalmacije, bilo je lokalnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka u poslije podnevnim satima unutrašnjosti bila je većinom između 24 i 27 stupnjeva, a na moru većinom između 28 i 30. Vrijeme sutra, slično današnje, prevladavat će sunčano, no unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka, ponovno mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom noći, te ponovno sutra poslije podne i navečer. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 16, na moru od 17 do 21 celzijevog stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 31 stupnja. Inače temperatura mora ugodnih između 22 i 24 stupnja. U četvrtak većinom sunčano, isto tako i u petak uz daljnji porast temperature zraka.
7: Kronika dana.
0: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio kice upozorenja prema britanskoj jahti. U Francuskoj sastanak G7 u središtu razgovora sporazume SAD-a i Irana. Sastali se Trump i Zelenski. U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u splitskim vratima. Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš. Uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: programa repriziramo.
1: Historija Histrije.
2: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
3: Dobrodošli, dragi slušatelji, u još jednu historiju. Ako ste nas slušali, onda znate ovaj glazbeni uvod. Može vas zapravo navesti na trag koja će biti naša današnja tema. Bila je to kobna noć 14. travnja 1912. oko 23 sata, kada je Titanik udario u santu leda i idućega dana u noći oko 2 sata i 20 minuta ujutro i potonuo. Prvi brod koji je došao do mjesta nesreće i koji je pomogao unesrećenima bio je Karpatija, brod na kojem je bio veliki broj hrvatskih mornara i veliki broj mornara slabinštine. Upravo će to biti naša tema. Povod nam je izložba koja se nedavno održala u Labinu, a meni je jako drago da je osobno s nama uživo u studiju i njezin organizator i potomak jednog mornara sa Karpatije, s nama je Daniel Mohorović. Daniele, dobrodošao, rekli smo da možemo na ti i puno hvala što si našao vremena da navratiš kod nas.
4: Vrlo rado, pozdravljam tebe, ekipu i slušatelje Radio Pule. Da, izložba je zatvorena službeno, suorganizatori smo Fabio Juričić i ja, dakle obodvoje smo praunuci jednog od člana posade Karpatije. I malo prije sam baš ti rekao, u stvari to je jedan od događaja kojim se je Istra upisala i na kartu globalne povijesti.
3: Baš smo rekli, kako to evo posloži neka sila da je Istra uvijek ima udjela u tim svjetskim tokovima. Za početak malo o emocijama. Evo, moram priznati da niti meni nije svejedno, baš si se pripremio. Donio si mi ovdje popis Hrvata na Karpatiji, popis Labinjana na Karpatiji, ne samo to, nego i popis Hrvata na Titaniku. I sada kada evo gledam te popise ispred sebe, kada vidim da su to zaista bili živi ljudi, od kojih su evo 30 Hrvata na Titaniku

0: samo tri su preživjela, da su to ljudi koji su stradali, koji su umrli, koji su svoj kraj našli u hladnom Atlantskom oceanu, nekako i, evo, baš moram reći, meni je teško suspregnuti emocije, a čujem da je puno emocija bilo i na izložbi u Labinu, zar ne?
1: Da, izložba je otvorena 3. travnja, na dan kada je Titanic doplovio do Southamptona, pripremajući se svoje prvo, pokazalo se je i posljednje putovanje. Doslovno se je moglo rezati emocije, ne znam, s mačetom ili sa čime.
0: Da.
1: Čirkolo, Labinsko čirkolo ima nekih 120 mjesta. Ljudi su istajali.
0: Uh-huh.
1: I bilo je tu dosta potomaka članova posade sa Karpatije. Ta emocija se stvarno osjetila.
0: Uh-huh.
1: I ta emocija trajala do zadnjeg dana izložbe. Do zadnjeg dana dolazili su i potomci i zainteresirani.
0: Evo, kako smo rekli, kako i 114 godina nakon tog događaja i dalje smo na neki način, pogotovo evo, vi potomci ste obilježeni zapravo tim događajem i tom tragedijom. Zašto Titanic i dalje izaziva i Karpatija i svi ti događaji toliku fascinaciju nakon toliko godina?
1: Mislim da je to zbog toga što je Titanic bio oglašavan, promoviran kao najveći, najluksuzniji, nepotopiv div. Dakle, to se toliko oglašavalo, čak i glavni menadžer ili predsjednik uprave White Star Line, znači kompanije unutar koje je Titanic plovio, je bio na tom brodu, dakle, svi su bili ponosni, zadovoljni, sretni, i onda taj brod koji je naj, završi na 3000 metara dubine. I pokaže se da taj brod nije bio tako veliki div, a onda jedan manji brod, skromniji brod, postane jedan brod heroj.
0: Da, mi ćemo govoriti o herojima s Karpatije i o samoj Karpatiji. Međutim, kada govorimo, evo, da vas je sve nekako obilježio taj događaj, sjećam se da sam prije nekoliko godina radio za emisiju More priču u selu Klapčići, gdje se nalazi jedna od medalja za hrabrost sa Karpatije. Također, čini mi se, evo, pozdravljam tu obitelj, to je obitelj Kiršić, čiji je također pranono bio odlikovan za spašavanje putnika na Titaniku, pa mi je rekao njegov unuk, taj nono, kad bi išao s njim na more, nikad mu nije dao da on uđe do kraja u more, uvijek, nikada se nije kupao, uvijek imao veliki strah od mora i uvijek imao veliki strah od mora da se njegovim unucima nešto ne desi kad su išli na kupanje u Rabac, recimo.
1: Postoji fotografija, na izložbi je bila, gdje je taj njegov unuk Redente i Mate Kiršić u Rabcu. Ljeto je, toplo je, crno-bijela fotografija, Redente u kratkim hlačicama, kratkoj majici, a Mate Kiršić odijelo, kravata, košulja, vjerojatno duge rukave i klabuk. I tamo mu je govorio, na toj plaži, da ne gre u more. Ja ovako bi kazao, na tom brodu je, Karpatija je bila putnica Marija Bartovski, jedna učiteljica iz Osijeka, koja je išla tamo malo da se odmakne od muža i dvoje djece, sve to bilo legalno, muž je bio stariji do duše.
0: Da, ali 1912.
1: Ali 1912. godine, danas da ide neka Marija iz Raklja i pusti dvoje male djece sa mužem u Osijeku i ide u New York i ne zna šta je čeka, i ona je išla tamo i radila je
0: kao, da je munjena.
1: Kao dalje bi rekli da je munjena, ta je skrenula s puta, na svi putevi je krenula, pa i po tim morskim putevima je krenula. Ali zašto je ona interesantna? Ona je vodila dnevnik i u tom dnevniku ona je opisala situaciju koju je zatekla 15. travnja te noći. Kad su oni spašavali, tih 712 ljudi su spasili, a 1496 nije spasilo. Ona je opisala tu situaciju sa ratištem. Dakle, ona onu situaciju koju je vidjela, opisala sa usporedila sa ratištem. Onda ja izvodim zaključak. Ako je to bilo ratište, onda su svi koji su u tome sudjelovali u spašavanju ratni heroji. Moj pranono, dakle, koji je u svjetsku povijest upisan kao Jakov Kranjac ili Đakomo Kronjac, vjerojatno je on dao baš prezime kako u našem kraju se kaže, Kronjac, ne Kranjac.
0: Da.
1: Đakomo Kronjac. A naši su ga zvali Joče Kronjac. Dakle, on je imao 33 godine. On, isto zanimljiva je situacija, on je 7. veljače se ukrcao na Karpatiju. Onda su spašavali, jel tako, plovili, raskrcao se 7. kolovoza. I 9 mjeseci nakon toga se je rodio moj nono. To znači, da se nešto desilo, zamisli ti to, Marko, da se nešto desilo tog 15. travnja, bilo šta, ne mora se ni njemu desiti, dosta da se nešto poledi, jel tako? Ja ne znam ko bi sada bio tebi gostovo.
0: Ne bi ja tu studiju. Da,
1: da, ko bi bio gostovo u emisiji. I taj moj pranono, on je vrlo nerado govorio o tome.
0: E da, to sam baš mislio pitati.
1: Vrlo nerado je govorio.
0: Jeste kao upoznao, jeste se...
1: Mislim, to je još uvijek nemoguće u ovoj sferi, vjerojatno na onom svijetu će biti možda moguće, jer on je umro 1927. 7. siječnja. Simbolika broja 7, 7... 7. drugi, 7. osmi, 7. prvi.
0: Znači on je mlad umro.
1: On je, ima 48 godina. U današnjim, po današnjim kriterijima to je mlad čovjek. Mm-hmm. Po ondašnjim je već to bila srednja dob. On je to vrlo nerado opisivao, ali ja sam opisao jednu kratku pričicu gdje to opisujem. On je rekao da je vide manikomio na more. Znači, no, da. Da, znači ludnica je bila na moru. Ali on je uspio sačuvati tu medalju. Ona je bila prva koja je bila identificirana i poslije još nekoliko među njima od Mate Kiršića. Uh-huh. Tu medalju je sačuvao i tanjur sa Karpatije. Uh-huh. Taj tanjur sa Karpatije još uvijek je u kući od mog noneta. Uh-huh. Znači, tanjur je dobio moj nono, a medalju je dobila njegova starija sestra Pjerina od Fabija Juričića nona. Uh-huh. I što smo ovih dana utvrdili, ovaj mjesec utvrdili, iste riječi je bila rekla, ja ih neću reproducirati, to se ne može reproducirati, moja pranona kada je davala medalju svojoj kćeri, i Cija Pjerina, ja zovem Cija Pjerina, kada je davala tu medalju svom unuku, da oni vjeruju da će oni to čuvati. Dakle, ta medalja se sačuvala 114 godina. Ok, to je medalja. I čak je Cija Pjerina sakrila u vrijeme rata, kad su uzimali zlato, uh-huh, ona je to riskirala i sakrila ju je, da je ne nađu, jer su uzimali sve što da, ima vrijednost.
0: Da.
1: Ali taj tanjur mi smo koristili. Uh-huh. Znači, ja se sjećam da sam jeo torte. No ona je to prala. I ona Karpatija se izlizala. Uh-huh. Ali se sačuvalo. Uh-huh. Ja kažem da možda nismo jeli, možda bi se bilo raspalo.
0: Da, dobro, ali lipo bi bilo da je, no, mislim, i dalje imate taj tanjur.
1: Taj tanjur je bio na izložbi, dakle oba dvije medalje su bile na izložbi, da, i tanjur original je bio na izložbi.
0: Mm-hmm. Gledam ove popise, evo, kada svi ti ljudi o kojima zapravo govorimo uvijek apstraktno dobiju svoje ime, prezime i dob, pa onda vidim koliko, evo, među njima ima i djece, recimo Anton Črnjul, 19 godina, Anton Peršić 18, Mate Peršić 19 godina, Mate Santaleza 20 godina, svaki od njih ima neku svoju priču i zapravo svaki od njih zaslužuje da ga spomenemo. Da, evo, možda da slušatelji i pomno prate, možda netko prepozna ime svoga pradjeda.
1: Da, a možda i nije pradjeda, ali nema veze.
0: Dobro.
1: Bilo bi dobro da se ljudi malo raduju.
0: Nego šta?
1: Da, ne možemo ih sve spomenuti.
0: Možemo
1: ali,
0: samo
1: ali
0: sa
1: imena
0: Labinštine.
1: Sa Labinštine je lijepo da se spomenu, jer drago mi je da se više puta naglasio, zaboravimo da tu nije bio u pitanju samo stroj, nego su tu bile ljudske sudbine. I to ljudske sudbine koje su obilježene time, sa tom tragedijom još dan danas, a ja sam uvjeren da je za 114 godina, kad budu radili na Radio Puli neku novu emisiju i našli arhivu ovog razgovora, da će ta tema i dalje biti aktualna.
0: Sigurno.
1: Da. Ja ću ih spomenuti nekoliko. Uh-huh. Dakle, Mate Santaleza je jako interesantan, jer je on bio 1892. godište. Uh-huh. Dakle, je bio isto relativno mlad, uh-huh, neoženjen, plovio je, bio je bolničar. Ok, super. Moj pranono je bio konobar, ali je prevodio, što se zna, sa engleskog i talijanskog. Uh-huh. Što je isto zanimljiv fenomen. U ono vrijeme 90% ljudi je živjelo na selu i znalo je labinjonski, a ovaj je vidio svako toliko New York i Southampton, ili tako?
0: Da.
1: Mate Santaleza je bio bolničar i poliglot. 6 jezika govorio. Između ostalog i grčki.
0: Kako to?
1: Jučer na izložbi je bio njegov nečak, mm-hmm, Peručo Bernac, koji je rekao da je njega učio velečasni još župnik ondašnji, prepostavljam, mm-hmm, u Svetoj Nedelji, koji je prepoznao kod njega talent. A poslije mislim da se to razvijelo kroz poslove koje je radio. Mm-hmm. Malo ću skakat s godinama. Znam informaciju kad jedan moj rođak Bepi Vrbanac došao u Ameriku 1970. Znači, Mate Santaleza imao 78, ali Mate Santaleza je radio u Mama Leone, u, mm-hmm, jednom ugostiteljskom objektu na Times Square-u. Mm-hmm. Znači, Mate Santaleza je bizbujen.
0: Da, da.
1: Taj Mate Santaleza je isto interesantan, jer je on, koliko ja sam uspio dokučiti, pred zadnji umro od posade Karpatije. Mm-hmm. Znači, zadnja dva koja su umrli su Labinjani. Ako nisu, nekad ostali dokazuju da nisu.
0: Da.
1: Mate Santaleza, znači, je umro jako star u 90-im godinama i, kao što sam rekao, radio je dokasno, ali zašto je on zanimljiv? On je zanimljiv jer na tom brodu Titanic, jedan od najbogatijih ljudi je bio John Jacob Astor IV. Da. Taj Astor je onaj fini gospodin u filmu koji je trudnu suprugu, doduše mlado, 19 godina, to je po današnjim kriterijima mlado, rekao da ide ona na... Iako je htio on ići, ali onda je prepustio kada je shvatio i da ide ona
0: on
1: na,
0: je poginuo
1: na čamac.
0: Na Titanic.
1: Da, on je nju lijepo usmjerio na čamac. On se lijepo vratio. Frak. Lijep trimašna. Zapalio cigaretu i čekao.
0: Kraj.
1: Čekao je kraj. I jučer sam vidio u dokumentarnom filmu o filmu Titanic da je njega ovaj jedan od dimnjaka valjda preklopio i da su to utvrdili. Jer nakon 7 dana su našli njegovo tijelo i sat koji je prodan za ne znam koliko novaca koji ti i ja nemamo vjerojatno zajedno. Gospođa Astor je preživjela i ona kad je došla na Karpatiju, nju je tretirao Mate Santaleza, to je on svjedočio. Mislim da je on čak i radio u nekim objektima koji su bili u vlasništvu obitelji Astor. A htio sam spomenuti još jednog Ivana Zupičića. On je što se zna bio zadnji preživjeli, koji je isto u travnju umro, dakle tu negdje oko obljetnice. On je isto bio 1892. godine, a umro u travnju 1977. 12. travnja. Dakle, on je ne znam koliko 20-ak puta prelazio Atlantik i on je nakon toga tamo ostao, naravno, i puno naših Labinjana je bilo u Šamokinu, Pensilvenija, on je tamo otvorio trgovinu, bavio se prije toga i rudarstvom i tako dalje, i našli smo na izložbi, imamo čak i njegovu nadrubnu ploču. Vjeruje se da je on bio zadnji koji je preživio. I on je isto radio, da bi zaradio više, radio, svi oni su bili plaćeni dodatno za dodatne poslove, on je radio i kao domar, pa je dodatno taj Zupičić zarađivo. A Mate Santaleza je bio Matthew Santaleza, pokle.
0: Aha, Matthew Santaleza.
1: Da, i on se vratio 39. taman 39. kad je počeo drugi svjetski rat u svijetu, jel tako? On se vratio, on se vratio na Labinštinu, imao već 4 djece i bio tu do 49. I poslije opet išao za Ameriku. Ima još jednog sina, Luisa živog, koji je veteran Korejskog rata, ima 93 godine, interesira se za izložbu, dobit će fotografije i cjelokupno izvješće.
0: Nevjerojatne su te priče, nevjerojatno kako ste jaki vi Labinjani, stvarno vas ima po cijelome svijetu.
1: Da, ja bih ovako rekao, nas nema puno, ali smo dobro strateški raspoređeni.
0: Od Labina do New Yorka. Jesu li bili odnici možda preko bare u New Yorku u ovoj izložbi što se tiče potomaka nekih, evo, osim ovoga?
1: Osim ovoga nisam dobio nove informacije. Ne, ne. Ali zanimljivo da ljudi koji su na Labinštini, nismo znali da su na Labinštini. Ivan Klapčić, recimo, jučer je, zapravo prekjučer je došla unuka. Mislili smo da nema više potomaka na Labinštini, da je jedna unuka u Umagu, koja je dala osnovne informacije, došla je unuka sa Labinštine, sva sretna, ja mislim neka strankinja s nekom kapicom na glavi, to sam joj i rekao, i onda je rekla, ali pogledajte na toj slici moj lepi nono i nona, ruku su joj odsjekli, a neko je odsjekao ruku kad je davao za tu izložbu. On je živio do 1961. godine. Bio je prekjučer i pravo unuk Ivana de Rosija, doktor Marino de Rosi, koji je rekao da njegov pravo nono je pričao jako često, da je pričao o tome, i je rekao, to je bilo zanimljivo, pa manje zanimljivo, na kraju nismo mogli doći do fotografije, nismo došli do Marina, da smo došli do Marina imali bismo fotografiju, i on je doživio visoke godine, dakle, dosta njih je poslije valjda su ojačali i doživjeli visoke godine, ali ovi su bili najdugovječniji, što znamo, Zupičić i Santaleza.
0: Pozdravljamo, evo, gospodina de Rosija, poznamo se dugo. Rekao si, dvije medalje su još na Labinštini, gdje su ostale, što su nestale negdje, netko ih utopio ili?
1: Ne, ljudi su ih jednostavno zagubili. Rekao je baš doktor de Rosi da je nada medalja je postojala. Valjda u tim perturbacijama, smrtima, seljenjima se to izgubilo. Dakle, dvije su, ta priča o medaljima je jako interesantna. U filmu Titanic se pojavljuje Margaret Brown, koju zovu Molly. Nekada su je zvali Maggie.
0: Novopečena bogatašica.
1: Tako je, koju su zvali da je nepotopiva za nju, jer je nekoliko tih tragedija ona preživjela. ona je lijepo prikazana u filmu, kad su se, dakle, oni su došli 18. travnja, Karpatija došla u New York, baš Mate Santaleza opisuje, jer su javili za ove iz prve klase, mi zaboravljamo da je bila druga i treća klasa, ko je poginuo, ali nisu za ove da ostale. Ljudi su dolazili tražiti, pitati informacije, nisu znali da li jesu, da li nisu. Ona je formirala odbor za preživjele. Oni su skupljali financijska sredstva za pomoć i ona je inicirala da se posadu nagradi medaljama. Tako da je kapetan dobio, mislim da je to bilo 1. lipnja, na Klopecu bili, cijela posada je bila u New Yorku, ona im je uručila, dakle, medalje zlatnu, dakle, kapetanu, ovim časnicima prvima srebrne medalje i svima ostalima brončane medalje. Te brončane medalje, tu baš piše u čast da su spašavali, tako dalje, gore je Bog Neptun, tamo je Karpatija i tako dalje. Znači, to je bila ona ta inicijatorica da se te njih nagradi, kao da ih se nagradi, jer su svi, naravno, mornari sa Karpatije dobili duple plaće. Oni su imali, to bi danas bilo negdje, te plaće su se negdje kretale, ajde danas, ja sam išao proračunavati, ipak sam ekonomista, negdje između 450-700 eura.
0: Daniel, kada smo spomenuli neke od mornara na Karpati, vratit ćemo se njima, ja ću samo pročitati imena Hrvata na Titaniku koji su preživjeli, iako evo gledam ovaj popis, ovdje su zaista stradale cijela obitelj, ima ovdje i djece, maloljetnika, tinejdžera, starijih ljudi, ali evo, preživjeli su iz Siska Jalševac Ivan, iz Konjskog brda Nikola Lulić i preživjela je iz općine Čazma Mara Osman Banski, evo, koja je zapravo umrla i 1930. u SAD-u, a ostali su se vratili u Hrvatsku i umrli su na svojim mjestima, da, 45. Ona je plovila, odnosno isplovljavala je iz Rijeke. Pretpostavljam da je zato toliki veliki broj Labinjana koji su na njoj plovili. Odakle Labinjani na Karpatiji?
1: Da, tvrtka je inzistirala da naravno bude posada iz onih krajeva. A vrlo je zanimljivo, dakle, da Cunard Line, ta brodarska kompanija, imala izravnu liniju Rijeka-New York. Pa danas da je izravna linija Rijeka New York, ja mislim da premijer koji je danas u Puli i svi ministri da bi se izredali svaki put ispraćati te putnike. Ja sam to uvjeren. Dakle, oni su išli onda Rijeka, od Rijeke Trst, Medina, pa Gibraltar i tako dalje. Dakle, to je bila redovita parobrodska linija, ali Karpatija u stvari bila brod koji naravno imao i bio i teretni brod, ali bio putnički brod. Nemojmo zaboraviti da prema nekim podacima, ja sam našao podatke da od 1890. do 1914. godine da je nekih 500-tinjak tisuća ljudi iz Hrvatske migriralo. Veliki broj njih je migrirao, oni su migrirali, oni su kupili kartu, izdvojili za tu kartu da bi otišli trbuhom za kruhom. To govorimo sada za Karpatiju. To je bila izravna brodarska veza koja nije to bio jedini brod, jel tako, koji je plovio, bilo više brodova iz te kompanije i to je bio razlog jer su inzistirali, pretpostavljam da su im bili jeftini troškovi, naravno uzimati, neće uzimati ljude ako kreće iz Rijeke,
0: da, jasno, da.
1: Da, iz Beograda. Od 300 člana posade, 84 je bilo Hrvata, kao što si rekao na početku. Od tih 84, 30 je bilo sa Labinštine, koji su radili različite poslove, konobara, bolničara, ložača, različite te, te poslove. Ali, jedan od tih putnika je bio Josip Car. On ima 18
0: putnik
1: godina.
0: Putnik na Karpatiji, ili?
1: Na Karpatiji.
0: Posada. Aha, putnik.
1: Jedan od članova posade, ispričavam se. Dobro da se mi ispravio. Je bio kolega od mog pranojata, bio je konobar Josip Car. Znači, ali bio mlađi 15 godina. Zašto je on značajan? On je jedini koji je, on je zaslužan da Rijeka je jedini grad u Europi koji ima original prsluka za spašavanje sa Titanika.
0: Kako to, zašto?
1: Gdje je bio moj pranono, ja ne znam. Ja to okej, ali gdje je bio sa tim pojasom? Dakle, oni kad su se vratili 18. ovičanci za spašavanje, njih su otplovili do veza koji je bio predviđen za Titanik. Uh-huh. I već su bile prednje da će nestajati to polako. Već je bilo tu, pa je policija dežurila, postoje fotografije policije kako dežuraju. Uh-huh. Tih prsluka je bilo isto puno na Karpatiji kako su ovi dolazili gore, imali su te prsluke.
0: Da.
1: Ali ovo je jedini i tek prije 25-26 godina je to potvrđeno. Dakle, potvrđeno da je to originalno. Mi smo imali kopiju, svi su bili oduševljeno, dvije, sa kopijom. Da su svi fotografirali sa tim pojasom. Josip Car, on kad je se vratio, on je neki kolaž napravio članaka o toj tragediji, to je poklonio tamo na Trsatu bio, onda je otišao u Argentinu, on je u Argentini umro, uh-huh. I tek poslije obitelj to negdje prije Drugog svjetskog rata donirala muzeju na Šušaku i to je završilo u muzeju ovog pomorstva, ima ono dugačak naziv, u Rijeci. Uh-huh. Zahvaljujući njemu, znači da nije bilo Josipa Cara, a stvarno je bio car.
0: da.
1: Mislim da čak su bile informacije da je on govorio da je bio na Titaniku. Mm-hmm. Da, ali nije bio
0: njemu. Malo je frizirao.
1: A dobro, pitanje kako se, možda on nije, ja ne tvrdim, ili tako, opet ću reći, to sve bili časni ljudi. Pitanje je kako je to preneseno, i ti mediji svakako prenesu i danas.
0: Da, naravno, da. Potrazi za senzaciju.
1: Uvijek su mediji krivi, naravno.
0: prihvaćamo odgovornost. Ali dobro, evo, to je bila u ono vrijeme, što kažeš, Daniel, perspektiva za mladiće slabinštine, za mladiće poput tvoga Pranoneta, otisnuti se na more, otići, evo, raditi kao konobar. Bilo je to perspektivno, zar ne, u to vrijeme?
1: Pa da, pa uspoređujem situaciju koja je onda bila, znači njegova generacija i mlađi, koja je bila njihova perspektiva. Mm-hmm. Dakle, rudnik
0: da.
1: I poljoprivreda. Mm-hmm. Mizerni uvjeti, jel tako? Slavna te kuće, jel da? Mm-hmm. Samo on radi, djece dolazi koliko god ih dolazi, jel da? Mm-hmm. No, on ih je poslije još imao, znači on je imao, Pranono je imao, znači, kćerku 1905. 7. 9. i moj Nono je bio 1913. I poslije ih još imao kad se vratio, ali su svi umrli. Uh-huh. A on je ipak bio gospodin, jel tako? Uh-huh. Znači, gospodin koji je vidio svijeta, koji je govorio jezike. Uh-huh. Oni su otvorili oštariju, u Krajincima oštarije je bilo njihove kući. Uh-huh. Pa drugu oštariju, to je Nona sve vodila, Pranona poslije sve vodila nepismena, ali koja je do 96. godine znala dužnike. I iznose koji duguju.
0: Ma nevjerojatno.
1: Da. I učila moju mamu tablicu množenja.
0: Mm. Nevjerojatno. Ovaj Nono iz Klapčićića sam snima priču.
1: Da, Mate Kiršić.
0: Pa Mej, on je reka nikad više na more.
1: I nije išao.
0: Da, tvoj pranono se torna na more.
1: On još neko vrijeme plovio i poslije se raskrcao. Mm-hmm.
0: Ono što mi je jako zanimljivo je da je na ovoj izložbi bio i jedini hrvatski titanikolog. Ja nisam niti znao da postoji takav poziv, zanimanje, struka, ne znam kako bih to opisao. Pa evo, možeš nešto reći, tko je taj naš jedini titanikolog?
1: Slobodan Novković. Mm-hmm. On je i predsjednik udruge Titanik. Fabio, moj rođak Juričić, je isto član te udruge. I oni vode računa, znači većina artefakata koja je bila tamo je, odnosno svi artefakti su vlasništvo te udruge. Slobodan Novković se bavi već 40 godina sa Titanikom i Karpatijom i objavio je knjigu o Titaniku, knjigu o Karpatiji i jednu dječju knjigu čak sa zanimljivostima o Titaniku. To je jedan veliki zanesenjak, kao i svi ti zanesenjaci, kao i James Cameron, koji isto vidim da je zanesenjak, vidim tu iskru, istu iskru u očima se vidi. Dakle, to je čovjek kojeg možeš zvati sada, on će ti reći podatke da, ne, je, nije i tako dalje. A zahvaljujući takvim ljudima je ta legenda se nastavila. Ja mislim da samo tako legende,
0: da
1: nešto se doda, nešto se oduzme, ali opet se to prenosi zahvaljujući takvim entuzijastima.
0: Je, pa dobro, iako sad i o Titaniku svako toliko dođe neka nova teorija, pa dolazi teorija da je zapravo roman o Titaniku napisan 20 godina prije sa istom temom, pa tu neki vide kritičari zavjere, neku zavjeru, pa onda se govori da zapravo nije Titanik potonuo, nego njegov sestrinski brod i tako, i dalje to nekako raspaljuje maštu od teoretičara zavjere do zaljubljenika, strastvenih zaljubljenika u more.
1: Bio je ovih dana na izložbi jedan gospodin koji isto došao i počeo te teorije iznositi. Odmah sam rekao, teorija zavjere,
0: da.
1: Ali je uvijek napomenem, postoji i praksa zavjere. Nije samo teorije zavjere.
0: Da.
1: Ali priča ide dalje i opet moram se raditi na Slobodana, zahvaljujući i njemu i svim tim entuzijastima, sad se ishodovala dozvola i napravit će se spomenik u Riječkoj luci, ovoj 84. hrvatskih člana posade Karpatije.
0: Evo, to je ekskluziva.
1: To je ekskluziva, nadamo se ove godine. Sva sreća da je Fabio i Kamen Klesar, pa može i stručno mišljenje da dati. Uh-huh. A mi smo na izložbi dali inicijativu da se barem jedna ploča ili nešto postavi u Labinu, jer ipak 30-ak uh-huh. Labinjana je, kažem, bilo dio te svjetske povijesti.
0: Svakako, to zaslužuju i oni, a i njihovi potomci i njihove familije. Još samo da kažemo koji su to artefakti koji su bili izloženi na izložbi. Ja sam ono što sam pročitao iz medija, dakle porculanski tanjur, ove medalje, ali ne samo to, nego i pismo hrvatskog iseljenika, uh-huh. zadnje pismo, zatim komadić ugljena izvađen solo Titanika, te fragment brodske opreme sestrinskog broda Olimpik.
1: Da. Dakle,
0: kako ste došli do svega toga?
1: To je sve zahvaljujući Novokoviću i udruzi Titanik.
0: Aha.
1: Zašto Olimpik? Dakle, bilo je nekoliko fragmenata brodske opreme sa Olimpika. To su bili brodovi blizanci. Uh-huh. Olimpik, Britanik, Titanik i oni su tu. Uh-huh. Znači, kad vidiš to, vidiš ono što je bilo.
0: Da. Oni su kasnije stradali, mislim, u Prvom svjetskom ratu, bombardirani su bili,
1: jedan od njih. Olimpik je još plovio 20-ak godina, kao što je Karpatija stradala od riječkog torpeda.
0: Nevjerojatno.
1: Da. Isto u vrijeme Prvog svjetskog rata. Bio je i ugljen, spojili smo Labinštinu i Titanik, bio je ugljen, znači jedina tvrtka koja ima koncesiju na istraživanje olupina, uh-huh. imamo i original, ja nisam provjeravao, nisam stručnjak, ugljena sa Titanika, kao i tanjur sa jednog od brodova treća klasa sa onim White Star Line, a replike koje su bile šalica i čaša su napravljene u originalnim, znači to je replika, ali u stvari kao da je original. Ali opet, drago mi je da si spomenuo pismo Ivana Stankovića. Meni je ono emotivno najdirljivije bilo. Dakle,
0: nisam ga pročitao, što u njemu stoji?
1: Znači, najvažnije je ovo, ja ću biti vrlo kratak, a mogu biti dugačak. Ivan Stanković je bio naš čovjek koji je već radio u Americi. I vratio se u Hrvatsku da pokopa ženu, Lizu. Obavio sve to, ostavinska rasprava, valjda sve štimalo, i rekao da se vraća nazad. Brat Miho, lijepo ime, jel tako, Miho, uh-huh. mu je govorio da ne ide. Ne, idem. I on se u Francuskoj ukrcao na Titanik i to pismo originalno koje je bilo, u kojem je dakle, on napisao na kraju tog pisma, lijepo, onako, lijepi krasopis, nemojte na mene zaboraviti.
0: Zamisli.
1: Da, i kažu da je on i govorio, jer svi ti ljudi koji su već bili, oni su znali jezik pa su mogli komunicirati, mm-hmm. kao što si spomenuo neke gospodina iz Like koji je preživio, Jalševec koji je bio mm-hmm. iz Siska, koji je imao živčani slom poslije, mm-hmm. dakle, ali ovaj Lulić iz Like, on je ne znam koliko ličana išlo i svi su oni stradali. Mm-hmm. Taj Stanković je dakle isto stradao, a on je to osjećao. Mm-hmm. I to je on govorio i on to tvrdi da će se desiti. Bilo je pismo gdje tvrtka piše da imaju pravo na odštetu. Mm-hmm. I bilo je nekoliko originalnih kartulina, čak i zakovice, kako su izgledali. 3 milijuna zakovice da je bilo u Titaniku. Ne znam kojih je brojao, ali valjda su ih brojili. Više nego ovi danas sa svim mogućim tehnologijama.
0: Da.
1: A htio sam još ovo kazati, jednu zanimljivo sa Karpatije. Putnik na Titaniku je bio jedan gospodin koji je rođen u Austriji, živi u Švicarskoj, on, njegova žena i 4-godišnja kći. Mm-hmm. I taj gospodin se zvao Anton King. I njega su isto, on je isto spašen. Mm-hmm. Znači, svi su oni spašeni, on, žena i mala, i taj je počeo kritizirati. Znači, taj u kabinama ne odgovara ovo, hrana nije dobra na Karpati. Mm-hmm. I postoji zapis, Novoković ga iznosi u knjizi Karpatija, da je jedan konobar mm-hmm. bacio jednu šalicu u njega.
0: Mm-hmm. Prolio ga je kao...
1: Sad ćemo smisliti legendu da je to bio moj pranono, a svako može svog staviti u tu priču.
0: Da.
1: Ali to nije gotovo. Kad se raskrcao, je pisao i White Star Line-u i Cunard Line-u sa pritužbama. I zna Titanic, da nije bilo dobro ovo, da nije bilo dobro ono, a ovo što je potopljen i to nije bilo dobro, naravno.
0: Pa to je nevjerojatno, evo, uvijek ima ljudi koji se ponašaju na taj način, kad izvuku živu glavu, evo, njima ne paše, nije bio dobar doručak, ne znam, na Karpati.
1: Da, i poslije...
0: To je ludo čuti.
1: Poslije se razbio te žene, pa se vratio u Europu, a čerka je ostala tamo i bila kao jedna najmlađa koja je bila na Titaniku. Ona se nije ni sjećala, naravno.
0: Mm-hmm. Koliko priča, da nam je vrijeme zaista proletilo kada si rekao za našeg jedinog titanikologa da mu se vidi taj žar u očima. Daniel, ja ti moram čestitati, ja vjerujem da su naši slušatelji uživali, jer i tebi se vidi taj žar u očima kada pričaš i to se sigurno osjeti u eteru. Zato ti mogu samo zahvaliti što si ovakve informacije podijelio s našim slušateljima koji su, ja sam uživo, a vjerujem da su i oni.
1: Hvala tebi na prilici. Ja bih zahvalio i svima koji su pomagali vezano uz izložbu i zajednici Italijana Giuseppina Martinuzzi, Narodnom muzeju i gradu Labinu i Fabio Juričiću i Slobodanu Novakoviću, a i tebi na pozornosti koju si nam dao. Ali mislim da to never ending story, da budem ja u duhu labinjonskog zaika.
0: Baš zato da te pitam, kada nam idući put dolaziš, koji ti idući projekt, rado bih te ponovo ugostio, vjerujem da bi te i naši slušatelji rado čuli.
1: Trenutačno smo u projektu Terra Famea, koji vodi Piero Glavičić, jedan zanimljiv projekt koji se nastavlja na knjigu čiji sam koautor, Terra Famea, sa pokojnim Božom Glavičićem, istraživačem kulturne narodne baštine Labinštine. Projekt koji čuva narodne priče, legende, običaje, izmislili smo jednu igru, a sve se vrti oko jedne crkvice koja ima više godine nego ti i ja, tehničar, i svi koji su bili zadnjih godina možda ovdje.
0: Dobro. Daniel, onda vrata našeg studija su ti otvorena i dođi kada god hoćeš, imamo kontakte pa smo u kontaktu.
1: Može. Hvala na prilici i sretno.
0: Sretno i tebi, Daniele. Naš gost bio je Daniel Mohorović, organizator izložbe o Titaniku koju ste imali prilike...
1: Suorganizator
0: kojeg ste imali prilike gledati u Labinu. Ja sam bio vaš domaćin kao i svakoga četvrtka u još jednoj historiji. Marko Percan je bio s vama, a mi se naravno u isto vrijeme slušamo u istoj emisiji za točno 7 dana. Bok. Naš realizator Edi Kolar. Ne mogu ga zaboraviti. I Toni Teković. Pozdrav, bok.
2: Historija histrije.
3: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u Lamanšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni, kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u Lamanšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru, te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima o Ukrajini s Vladimirom Putinom, dvijema temama koje su dominirale jučerašnjim razgovorima. Danja Dubravac.
1: Memorandum o razumijevanju s Iranom trebao bi biti potpisan u petak u Birkenstocku. Omogućit će potpuno otvaranje Hormuzskog tjesnaca, ali i velike dobitke za Iran. Prema pisanju Al Arabije i Reutersa, Tehran će odmah poslije potpisivanja moći prodavati svoju naftu, a osnovat će se i Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu, vrijedan 300 milijardi dolara, za koji je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih korporacija već osiguralo polovicu svote. Predsjednik Donald Trump kaže da će memorandum poslati Kongresu na odobrenje.
2: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
1: Predsjednici država i vlada G7 obvezali su se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane, a već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da se ponovno angažira u mirovnom procesu. Poslije sastanka s Trumpom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio:
3: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
1: Trump je rekao da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i da će on učiniti sve što može da završi rat.
4: Vijesti.
0: Saborske

0: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici potvrdio je listu od 16 kandidata za izbor tri ustavna suca. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori obavljat će se sljedeći tjedan. Predsjednik odbora Ivan Malenica iz HDZ-a.
1: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav je bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9.30, Klarić Mirko, Matijašec Željko, Mikecin Mišetić Milo, Mittermaier Oliver i Pajalić Željko i nakon toga bi imali pauzu i nastavili bi u 13.30 s kandidatima Petrašević Tunjica, Rešetar Branka, Silanec Goran, Stipišić Ljiljana, Sučević Mladen i Vinković Mario.
0: Prvi put u ulozi predsjednice Vrhovnog suda, tri tjedna nakon prisege, Mirta Matić došla je pred saborske zastupnike. Odboru za pravosuđe predstavila je izvješće o stanju sudske vlasti u prošloj godini. To je izvješće sastavila njezina prethodnica koja je vodila Vrhovni sud više od godinu dana nakon smrti Radovana Dobronića. No sjednica je trajala čak tri sata, jer iako samo izvješće nije bilo sporno, za neke je zastupnike sporna bila upravo ona i ono što se događalo prije njezina izbora. Predsjednik odbora za pravosuđe, Mostovac Nikola Grmoja, pa odgovori predsjednice Vrhovnog suda.
2: Jeste li svjesni u biti kako je ovaj vaš odlazak na razgovor premijeru Plenkoviću, dakle uoči vaše službene kandidature, utjecao na percepciju neovisnosti pravosuđa, jer predsjednik vlade nije bilo kakav faktor u ovom odlučivanju, dakle o vašem imenovanju odlučuje Hrvatski sabor.
3: Ja sam to išla u trenutku kada nisam bila predsjednica Vrhovnog suda, ja sam sada imenovana, tako da vam ne mogu davati obrazlaganje na tu temu.
2: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
3: Postupit ću po proceduri. Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok, da može svoj svjedočki. Tako ću.
0: Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost, potpredsjednika Europske središnje banke.
4: Vijesti.
0: Domovinski pokret danas će službeno predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najavio je to saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, dok je zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić prema takvoj inicijativi vrlo skeptičan.
5: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. On nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
6: Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Prema tome, mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: HDZ je proslavio 37. obljetnicu osnutka. Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, vodstvo stranke tradicionalno se okupilo na stadionu nogometnog kluba Jarun, gdje je odigrana nogometna utakmica HDZ Veterani Jarun. Prije utakmice premijer Andrej Plenković komentirao je deklaraciju Domovinskog pokreta.
7: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim,
1: Koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Konsolidirao ga. Nema suverenističkije stranke od HDZ-a na hrvatskoj političkoj sceni. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
4: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
7: Manje od 22 sata dijele nas od prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Igrači su odradili posljednji trening uoči utakmice s Englezima. Izbornik Zlatko Dalić.
8: Ovo je ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov i idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
7: Francuska je prvenstvo otvorila pobjedom protiv Senegala 3-1. Dvostruki strijelac bio je Mbappé, jedan je gol dao Barcola, a za Senegal je zabio Mbaye. Traje dvoboj Iraka i Norveške, slijede utakmice Argentine i Alžira u 3 sata, te Austrije i Jordana u 6 sati. Hajduk će u kvalifikacijama Europske lige igrati protiv Žiline. Prva utakmica na Poljudu na rasporedu je 9. srpnja, a uzvrat tjedan dana kasnije u Slovačkoj. Porazi naših tenisača u Engleskoj, Marin Čilić ispao je od Francuza Umbera u Londonu, a Antonija Ružić od Amerikanke McNally u Nottinghamu, oboje bez osvojenog seta.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Bürgenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslijepodne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren.

0: Umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.